0: noului guvern, fostul președinte atrage atenția însă asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are deja asupra economiei. Inclusiv ratingul de țară ar putea fi afectat de lipsa unui executiv stabil, a declarat Traian Băsescu la televiziunea publică.
1: Susținerea e fragilă, dar tocmai de asta sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii guvernului. E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și în 2-3 săptămâni vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără guvern. Deja dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandat pentru investiții, în categoria junk.
0: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Adina Leuvenu.
2: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materiei care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: on air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
1: Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Primarul general al capitalei a fost pus sub control judiciar în urma audierilor de la DNA, unde a dat explicații într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Procurorii anticorupție susțin că Ciprian Ciucu ar fi primit mită în perioada când era primar la sectorul 6 pentru emiterea unor autorizații de construcție. Banii ar fi fost mascați sub forma unor fonduri pentru campania pentru primăria capitalei. Controlul judiciar nu îl va împiedica să-și exercite funcția de primar al capitalei, pentru că faptele s-ar fi petrecut în perioada când era edil de sector. La ieșirea de la audier, Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest, ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să zic este că știu este că de acum, stați puțin, am zis că dau o declarație și că nu răspund la întrebări, da? Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
2: de cine sunt afacerii pentru care
1: nu-i cunosc personal.
0: Nicu Șordan refuză să comenteze posibilitatea ca guvernul Veștea să fie învestit cu voturi de la Partidul Aur. Asta în condițiile în care aceasta a fost mereu o linie roșie în discursul șefului statului. Premierul desemnat de președinte, Adrian Veștea, a spus însă că nu l-ar deranja voturile venite din partea unor parlamentari Aur, care, citez, dau dovadă de patriotism. Aflat la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, Nicu Șordan a spus doar că l-a desemnat pe Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
3: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
3: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
5: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reforme.
0: Între timp, premierul desemnat, Adrian Veștea, nu va depune prea curând programul de guvernare și lista cu miniștrii. Asta reiese din cea mai recentă postare a sa pe Facebook, în care spune că nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă. Veștea își asumă continuarea negocierilor cu partidele politice pentru a construi un acord solid asupra echipei și a programului de guvernare. El spune că viitorul executiv va urmări relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament cel puțin până luni. Surse politice afirmă că acesta are dificultăți să găsească cele 233 de voturi necesare după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
6: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cresc tensiunile în interiorul PNL. Premierul desemnat Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, își anunță candidatura la șefia partidului. Într-o nouă postare pe Facebook, el cere mutarea Congresului PNL pe 28 iunie, afirmând că e nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. Reamintim, liberalii urmează să se reunească în această duminică pentru a vota excluderea lui Veștea din partid. El este acuzat că a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan drept premier fără să se consulte cu partidul, iar când i s-a cerut să-și depună mandatul, a refuzat, acționând independent de votul conducerii liberalilor. Între timp, formarea noului guvern Veștea e în blocaj total, premierul desemnat a fost nevoit să amână cel puțin pentru luni depunerea listei de miniștri în Parlament, deși promisese că va face acest pas joi. Marea dilemă rămâne la socialdemocrați. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare. În paralel, apele sunt tulburi și în tabăra liberală. Tribunalul Ilfov a admis cererea formulată de contestatarii din PNL și a suspendat provizoriu executarea și efectele a două decizii adoptate de Biroul Politic Național al Partidului pe 15 iunie. Hotărârea blochează temporar măsurile prin care parlamentarii liberali erau obligați să nu voteze guvernul Adrian Veștea și riscul de sancționare sau excludere a celor care ar fi susținut executivul până la soluționarea definitivă a litigiului aflat pe rolul instanței. Traian Băsescu e rezervat în privința șanselor de investire a noului guvern. Fostul președinte atrage atenția însă asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are deja asupra economiei. Inclusiv ratingul de țară ar putea fi afectat de lipsa unui executiv stabil, a declarat Traian Băsescu la televiziunea publică.
1: Susținerea e fragilă, dar tocmai de asta sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii guvernului. E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și în 2-3 săptămâni vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără guvern. Deja dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandat pentru investiții, în categoria junk.
0: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților, for decizional în acest caz, Adina Leuvenu.
2: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materiei care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minori pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi...

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Mai avem de așteptat până când vom vedea programul de guvernare al noului premier desemnat. Veștea a amânat din nou totul, iar Canada s-a dezlănțuit aseară la Cupa Mondială 6-0 cu Qatar și avem maxime astăzi între 24 și 32 de grade. Ascultă știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri. Acesta nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestire. Se știe deja că PNL, USR, UDMR și chiar AUR au anunțat că nu vor vota noul cabinet, iar PSD urmează să decidă duminică dacă îl susține pe Veștea. Cu mai multe informații, Emma Stoica.
1: Există neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR. Pe de altă parte, nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea. Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României.
0: Și în plină criză politică, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este anchetat de DNA și plasat sub control judiciar pentru luare de mită. Anchetatorii susțin că în toamna anului trecut, Ciucu, primar al sectorului 6, la acea vreme ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi dezvoltatori imobiliari. În schimbul acestor foloase, edilul trebuia să le faciliteze oamenilor de afacere obținerea unor avize administrative pentru un proiect imobiliar, se arată în comunicatul DNA. Ciucu se declară nevinovat și afirmă că nu-i cunoaște pe cei doi. Într-o nouă postare pe Facebook, prim-vicepreședintele PNL a precizat că unele persoane s-ar fi folosit de numele său. Cu detalii, George Vila.
2: În postare, Ciucu spune că nu a luat niciun leu și nu a condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. El mai afirmă că acuzațiile vin, citez, într-un context prost, dar că el se va comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și va munci pentru oraș. Citez, voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii, pentru că nu am de ce, adaugă el. Ciucu spune că nu știe de unde vine toată această situație, pentru că, din potrivă, el este un om care a încercat să limiteze corupția în toate pozițiile publice sau civice în care s-a aflat. Cu privire la acuzația de luare de mită, spune că se pare că niște persoane s-au folosit de numele său și că s-ar fi cerut niște sume în numele său în campania electorală de anul trecut. Nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase, a afirmat Ciprian Ciucu în postarea pe Facebook.
0: Încă două state membre NATO, Portugalia și Slovacia, s-au oferit să trimită drone României după recentele incidente care au afectat Galați și Constanța. Anunțul a fost făcut public ieri de președintele Nicușor Dan în urma unei reuniuni la nivel înalt a Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a precizat că noile echipamente sunt așteptate să ajungă în cel mai scurt timp.
3: În concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecință o întărire a Eastern Flank Watch. În plus vreau să vă anunț că în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început state Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat în urma întâlnirii de azi dimineață, s-au adăugat Portugalia și Slovacia.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cehia a marcat cel mai rapid gol de la Cupa Mondială, o eroare din final complică însă lupta pentru calificare. Cehia și Africa de Sud, ambele învinse în prima rundă la campionatul mondial, au remizat aseară. A fost meciul din deschiderea etapei cu numărul 2 din faza grupelor. Canada s-a impus cu 6-0 în fața naționalei de fotbal din Qatar. Înainte de această partidă, Elveția s-a impus cu 4-1 în fața naționalei din Bosnia și Herțegovina. În această seară, de la ora 22, este partida dintre SUA și Australia. Urma o altă noapte plină de fotbal. De la ora 1, Scoția o întâlnește pe Maroc. Brazilia are meci de la 3:30 cu Haiti. Iar de la ora 6 dimineața, Turcia este adversara Paraguayului.
0: Va fi foarte cald astăzi în Banat, Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu cel mult 30 de grade în capitală. Este 6:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La Digi FM, ca să știi.
7: Everybody get up.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. PSD nu s-a hotărât dacă intră sau nu la guvernare, va lua o decizie duminică, iar navele și-au reluat traficul prin strâmtoarea Ormuz după semnarea memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran. Ascultați știrile Digi FM. Formarea noului guvern Veștea este în blocaj total. Premierul desemnat amână din nou depunerea listei de miniștri în Parlament pentru că nu reușește să strângă numărul necesar de voturi, ar avea nevoie de 233 și nu le poate obține fără sprijin din partea AUR. Pe de altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că partidul nu s-a decis încă dacă va intra sau nu la guvernare. În paralel, contestatarii din PNL ar fi atacat în instanță decizia partidului de a exclude pe parlamentarii care vor vota cabinet. Andreea Bratu cu mai multe informații.
1: Sunt informații obținute pe surse. Cei care îl contestă pe Ilie Bolojan au contestat în instanță două din deciziile conducerii PNL și acea ședință lungă ce a avut loc luni. Mai exact, faptul că parlamentarii au mandat imperativ să nu voteze guvernul Veștea și a doua decizie, cea care prevede sancțiuni pentru cei care votează guvernul Veștea și, desigur, care acceptă funcții în același executiv. Invocă mai multe motive de nelegalitate. În primul rând, că în viziunea lor ar fi încălcată Constituția României, mai exact articolul 69, care spune că un parlamentar votează după propria conștiință, deci nu la ordinul BPN. Și un al doilea motiv, însă ele sunt mai multe, că decizia ar fi fost luată de un organ fără competență. Fac cumva referire la statutul PNL, care prevede că excluderea unor membri aleși, cum sunt parlamentarii, nu o poate hotărâ doar Biroul Politic Național, ci că Biroul Executiv trebuie propusă și ulterior decisă de Consiliul Național.
0: Traian Băsescu este rezervat în privința șanselor de investire a noului guvern. Fostul președinte atrage atenția însă asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are deja asupra economiei. Inclusiv ratingul de țară ar putea fi afectat de lipsa unui executiv stabil, a declarat Traian Băsescu la televiziunea publică.
2: Susținerea e fragilă, dar tocmai de asta sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii guvernului. E un moment extrem de important. Deja România a început să-i crească dobânzile la împrumuturi, deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și în 2-3 săptămâni vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără guvern. Deja dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandat pentru investiții, în categoria junk.
0: Tot mai mulți adolescenți își caută joburi de vară, cel puțin asta indică datele unei platforme de recrutare care arată că numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă trimise de tineri între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună. Cele mai căutate joburi de către adolescenți sunt în turism și restaurante, dar există interes și pentru marketing și comunicare. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Tinerii intră tot mai devreme pe piața muncii. Potrivit unei platforme de recrutare online, numărul aplicațiilor pentru locurile de muncă trimise de cei cu vârste între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună, în mai. Este unul dintre cele mai puternice semnale că adolescenții români nu caută doar bani de buzunar, ci și experiență profesională înainte de terminarea liceului. Fenomenul apare într-un context în care România se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. Angajatorii din Horeca, turism, retail și servicii caută tot mai des personal sezonier pentru perioada verii, iar tinerii devin o sursă importantă. Mulți aleg locuri de muncă în stațiuni turistice, mai ales acolo unde angajatorii oferă și cazare temporară. O schimbare importantă apare și în procesul de recrutare. Pentru prima dată, inteligența artificială devine primul contact dintre candidat și angajator. De asemenea, generația Z schimbă și regulile comunicării. WhatsApp începe să înlocuiască formularele clasice și CV-urile complicate.
0: Strâmtoarea Ormuz este oficial deschisă. 3 superpetroliere sub pavilion saudit care transportau 6 milioane de barili de țiței au traversat calea maritimă ieri, la câteva ore după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat o înțelegere cu Iranul pentru a pune capăt războiului care a perturbat aprovizionarea cu energie la nivel internațional. Există însă o problemă. Unul din punctele acordului prevede încetarea atacurilor israeliene în Liban. Forțele israeliene au lansat însă noi atacuri ieri dimineață asupra unor ținte Hezbollah, scrie Reuters. Trump și președintele iranian au semnat memorandumul de înțelegere miercuri, cu două zile mai devreme decât se preconiza inițial. În urma acestei decizii, prețurile țițeiului Brent au scăzut cu încă 2%, ajungând sub $78 pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului. Este 6:36. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM. Motiv.

Nu știu dacă ești obișnuit cu astfel de sunete, dacă da, înseamnă că știi cu ce se mănâncă jocul de baseball. A trebuit să citesc destul de mult ca să vin cu o rubrică dedicată acestui sport, pentru că pe 19 iunie 1846, adică în urmă cu 180 de ani, se joacă la New Jersey primul joc oficial recunoscut. Datul cu bâta în minge era un fel de sport în Marea Britanie, încă din secolul al XVIII-lea. Se chema Rounders. Britanicii care au ajuns în lumea nouă au dus cu ei acest sport, care a primit un nou nume, Town Ball. Se joacă așa o vreme, apar și cluburi specializate, până când un pompier, Alexander Cartwright, face un pic de ordine, adică pune pe hârtie un set de reguli. Se stabilesc astfel dimensiunile terenului, numărul de jucători, ordinea și obiectivul jocului. Ca membru fondator al clubului Knickerbocker Baseball Club, încearcă acest set de reguli chiar într-un meci al clubului său. Așadar, pe 19 iunie 1846 are loc meciul de baseball dintre Knickerbocker și New York Line, primul pe regulile scrise de Alexander Cartwright. Am spus să mai vin cu ceva sunete din acest sport, despre care înțeleg că se joacă și în România. Sunt chiar și cluburi oficiale, care joacă pe niște reguli care au mai evoluat de la acel joc din urmă cu 180 de ani. Au rămas tot 9 jucători, ca în vremea lui Cartwright, același număr de baze, de unde și numele de baseball, s-a lucrat la standardizarea mingei, dar și a bâtei, dar s-au pus bazele regulilor și pentru stabilirea scorului. Ce să zic, am urmărit un meci de baseball, mă rog, nu chiar unul întreg, pentru că mi se pare prea lung pentru cât acțiunea se dezvoltă. Știi că există un sport românesc foarte vechi, am cercetat și mi-a rezultat așa. Bazele din baseball nu există în oină, mingea de oină este un pic mai mare și mai grea, iar bâta arată un pic altfel. Pe de altă parte, în ambele sporturi, mingea se lovește cu bâta, se aleargă pentru marcarea de puncte și există apărători care încearcă să prindă mingea. Here's the 0-2 pitch. Bounces one up the middle. Bits to the back. Over the fence to beat the champ. You gotta knock him out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles. Sunetele astea sunt de la ultima ediție World Series, cea din 2025 câștigată de LA Dodgers. Două ligi au câte 15 echipe, câștigătorii celor două merg în World Series, adică în finală, pardon, finale, pentru că este vorba despre o serie de maximum 7 meciuri. Spun maximum pentru că pot fi chiar și doar 4 meciuri, pentru că devine campioană echipa care reușește 4 victorii. Interesant și deosebit de haios pentru mine cum o finală de campionat național se numește World Series. Pe de altă parte, în România există un campionat de oină cu reguli oficiale. Conform Federației Române de Oină, campionatul poate avea mai multe etape. Faza regională cu grupe, faza națională, câștigătoarele regionale dispută un turneu, două dintre ele intrând în finala națională, adică un soi de World Series. N-am văzut niciun meci de oină până acum. Mi-aș dori să urmăresc unul, dar nu neapărat ca să sesizez diferențele dintre oină și baseball, ci ca să am cunoștința.

0: Digi FM.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: ora 7 urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! Consiliul Național al PNL este convocat astăzi pentru a stabili detaliile Congresului Extraordinar de duminică 21 iulie. Iranul anunță planuri de introducere a unor taxe maritime în strâmtoarea Ormuz și cea mai scăzută temperatură se înregistrează la această oră la Miercurea Ciuc și la Toplița, 8 grade. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii se pregătesc așadar pentru congres. Astăzi se întrunește Consiliul Național pentru a stabili detaliile. Ședința va avea loc online de la ora 17 și are pe ordinea de zi discutarea situației generate de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și ancheta DNA care îl vizează pe primarul capitalei, Ciprian Ciucu. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: 800 de delegații liberali participă astăzi la Consiliul Național Extraordinar. Ei vor aproba convocarea Congresului Extraordinar pentru duminică la care vor fi invitați 2500 de delegații din toată țara și vor aproba de asemenea modificarea statutului PNL. La Consiliul Național Extraordinar se vor analiza și ultimele evoluții de pe scena politică. 16 parlamentari PNL au contestat sancțiunile anunțate pentru cei care ar susține cabinetul Veștea ori ar face parte din acesta. Și un alt subiect important ar putea fi anchetarea primarului general al capitalei, Ciprian Ciucu, pus de ieri sub control judiciar. E acuzat de luare de mită. Ciucu este singurul prim vicepreședinte al partidului care este alături de Ilie Bolojan. La congresul de duminică, liberalii l-ar putea exclude din partid pe Adrian Veștea, pe motiv că nu a anunțat desemnarea lui ca premier. Veștea, în schimb, a cerut ca acest congres să fie amânat cu o săptămână și să aibă loc pe 28 iunie și și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru șefia PNL. Între timp, prezentarea programului de guvernare și a listei cu miniștrii propuși de el se tot amână. Săptămâna viitoare ar putea merge în Parlament ca să ceară votul aleșilor.
1: Președintele spune că l-a desemnat pe Adrian Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza, ca să facă o majoritate. Nicu Șordan a declarat la Bruxelles că a desemnat ceea ce a înțeles din opțiunile partidelor după consultări.
3: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
4: Voturi aur?
3: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
1: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
3: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
1: Senatul a adoptat proiectul de lege care aduce modificări importante codului penal în ceea ce privește combaterea exploatării sexuale a minorilor. Noile prevederi înăspresc pedepsele pentru mai multe infracțiuni. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților for decizional în acest caz, Adina Leoveanu.
5: Printre modificările adoptate se numără majorarea pedepselor pentru accesarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Dacă acum este sancționată cu închisoare de la 1 la 3 ani, noua lege prevede pedepse cuprinse între 1 și 5 ani. Totodată, participarea la spectacole care implică exploatarea sexuală a minorilor va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani față de limita maximă actuală de 5 ani. Cele mai dure sancțiuni vizează pe cei care recrutează, constrâng, determină sau exploatează minor pentru realizarea unor materiale ce conțin abuzuri sexuale. În aceste condiții, pedeapsa poate ajunge până la 12 ani de închisoare. Inițiatorii consideră că măsurile sunt necesare în contextul creșterii numărului de infracțiuni online care au ca victime copii și adolescenți.
1: Statele Unite au ridicat blocada impusă Iranului, iar petrolierele au început să circule liber prin strâmtoarea Ormuz. Iranul și-a anunțat însă intenția de a introduce un sistem de taxe maritime în strâmtoare peste 2 luni, adică după ce se încheie perioada de negocieri declanșată prin semnarea memorandumului cu Statele Unite. Teheranul susține că nu este binevenit un plan european care să vizeze escortarea navelor prin zonă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: Internaționale Milano a confirmat ieri noul contract printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial în care a amintit parcursul lui Chivu la club. Răspunsul lui Cristian Chivu a venit pe rețelele de socializare. Vă salut, interiștilor, ne așteaptă un nou sezon important și trebuie să fim împreună. A fost mesajul lui Cristian Chivu, care pe 9 iunie 2025 a devenit noul antrenor al lui Inter. Următorul obiectiv este câștigarea Supercupei în fața echipei Lazio Roma.
1: canicul astăzi în vestul și sudul țării. Temperaturile urcă până la 32 de grade. Ceva ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei. În capitală, soare pe tot parcursul zilei și 29-30 de grade. 7:06 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
0: Banane, blugi, curcube, toate într-un pachet, bine ambalat în această dimineață de către Vlad Craioveanu. Oana Zamfir în deplasare, am rămas singur în casă, mă joc cu Dante. Am chemat băieții să facem party, destroy, mâncăm în pat, bem și ne jucăm jocuri electronice și stăm cu blugii aia de ieșit afară pe lenjeria patului.
4: Aoleu, exact ce știi că nu-mi place.
0: Neața, Oana, ce faci? Pe unde ești?
4: Neața.
0: Unde ai ajuns?
4: La Cluj, cred.
0: La Cluj. Cum fu zborul? Cum e pe acolo? Zine și nou.
4: Ah, foarte frumos, am zburat cu o companie aeriană care ne-a dat și sandvișuri și apă. Nici nu știam că se mai face așa ceva.
0: Sandvișuri dau, dar depinde, măricel.
4: Pe distanțe așa de scurt? De? 50 de minute?
0: Nu știu, n-a mai circulat de mult pe curse interne. Adică nu mai știu cum e mersul. Era avion de la cuielice sau avion mare?
4: No, mare,
0: avion
4: frumos
0: bun.
4: Pe cum?
0: Tare. S-a adunat lumea efervescență la TIF, la astea.
4: O, da, abia aștept astăzi să văd filme. Acum, în ultimele 10 minute n-am făcut decât să-mi reactualizez aplicația. În fiecare an am aceeași problemă. Bagă numărul de pe badge, actualizează-ți aplicația ca să ai acces la programul filmelor.
0: Ce antipatici ai mai văzut pe acolo?
4: Nu pot să spun. Că aproape sigur la un moment dat o să audă că am vorbit în emisiune. Nu pot să spun.
0: Da, sunt. Sper că sunt și niște antipatici.
4: Ce-ar fi lumea cine vine fără antipatici?
0: Păi, n-ar mai fi viață pe pământ. Oana, hai să ne jucăm un pic, da, cercetătorii, vrei?
4: Ia.
0: Să le explicăm alor noștri despre un studiu al cercetătorilor britanici. Ăștia chiar rămăseseră într-un cont de umbră în ultima perioadă. Sunt cercetătorii de la London's Goldsmith University care zic că trei piese conduc detașat în topul celor care rămân cel mai mult în cap ăstora care le ascultă în urmă. Iar una dintre ele e cea pe care o auziți acum. Ia dă un pic.

0: Cred că era ceva și fructe și apă. Apă bună.
1: Apă bună la liber. De aia de vidraru.
0: Au montat aici pe hotel, în hotel au montat pe culoare dozatoare de apă, dar apă bună, apă plată, rece. Îmi place foarte tare chestia asta, că se întâmplă în hoteluri. M-a scăpat pe mine de bătaia de cap să am tot timpul sticle de apă în cameră, știi?
1: Eu cu asta începeam, în primul rând, înainte exact. Să mă urc în cameră, îmi luam o sticlă de 2 litri de apă să am acolo.
0: Exact.
1: Hai mă, că au evoluat.
0: E bine, e bine.
1: Pe partea de prețuri te-ai ciocnit cu ei?
0: Da. Cam măricele.
1: Păi na, e Cluj. După YMCA să trecem la următoarea melodie care rămâne în cap. Mie mi-a rămas deja asta în cap. Oana?
0: Da, eu pariez pe următoarea.
1: Ia, care?
0: Păi, asta.
1: We are the champions.
0: Yeah, call me queen, baby.
1: Yeah. Asta mi se pare chiar mai tare decât YMCA, îmi pare rău.
0: Asta zic.
1: Dezamăgesc gașca YMCA. Ia uzi, băi cât de frumos. Cât de frumos. Dă mai tare, Dante, dă-te un pic. Așa, atât se poate, atât e maxim.

0: My friend.
1: Păi da, noi suntem cei care am ajuns până în ziua de vineri. Vii și ne vătămați ultima liniuță la baterie.
2: Am uitat să spun că te-am visat azi noapte.
1: Bă, azi noapte o să spun și eu ce am visat, dar zic cum ai visat.
2: Eram mai mulți, ca în studenție sau ca în liceu.
1: Așa.
2: Mâncam pizza,
1: da.
2: Eram undeva prin zona la Hovari, pe la Romană, într-un apartament, dar nu mă întreba al cui.
1: Okay.
2: Și era și șefa noastră Iuliana, pe care o pupăm. Bună dimineața, Iuliana. Și ne aducea pizza la masă și spunea: măi, copii, mai vreți? Și noi eram: da, da, da, da. Și la un moment dat eu ți-am zis: ție, Vlad, este ora 7. A început matinalul fără noi.
1: Ma.
2: Și tu ai zis:
1: păi, dar nu e Iuliana
2: aici. Întreabă pe Iuliana.
1: Asta
2: și Iuliana
1: sunt eu.
2: A zis: ei, luați și voi un
1: Uber,
2: taxi, ceva, da, luați și voi și mergeți, când ajungeți, ajungeți. Și la un moment dat eu mă ștergeam la gură, eram cu pizza în gură și am întrebat: da, Vlad, unde? Și tu o luase și înainte.
1: Ce cârnat, în vis. Da, urât.
2: M-ai părăsit, urât, vis, Vlade.
1: Urât ce am făcut, doar ca să arăt eu că ajung primul la serviciu. Băi, dacă spun ce am visat azi noapte, te crucești. Deci azi noapte am visat că eram într-un club celebru din București, în care n-am mai fost de 15-20 de ani. Și ăștia adolescenții de acolo, tinerii care se distrează, aveau un trend nou. Aruncau o plasă pe câte unul și îl scoteau afară și băteau cu rângile. Și m-au luat în vizor. Și dă-i, dă-i și fugi, și dă-i și eschivează-te, și dă-i și scapă, și dă-i. Am o febră musculară. Deci că am fugit în visul
2: ai
1: ăsta.
2: Vai
1: de
2: da.
1: Capul meu.
2: Te-a luat generația Z în colimatoriu.
1: Da, avea o mare boală pe mine. Și m-a trezit așa fericit când am dat seama că e vis. Zic, am visat, Doamne.
2: Suntem doi, da, și eu m-am trezit fericită că mi-ai dat apă cu pizza în gură.
1: Da, totuși, s-a lăsat ție mai multă pizza și eu am ajuns mai repede
2: apreciez,
1: la radio.
2: Măi,
1: să continuăm cu melodiile, cu topul melodiilor care rămân în cap. Pe locul 3, după We Are The Champions de la Queen, avem ceva Made in Europe. Cât mi-a plăcut asta când a apărut. Eram și un pic mândru că, băi, uite, sunt de-ai noștri, sunt europeni. Că pe partea asta de rock, americanii făceau legea. A fost inventată special ca să contraatace rock-ul american.

0: Îți place, Oana?
1: Mai puțin, să știi.
0: Pe bune?
1: Dar nu mi-a plăcut de când eram mică. Asta
0: de ce?
1: E problema.
0: Care ăsta a vocea pițigăiată de femeie?
1: Nu știu. Cred că aveam vreo 6 ani când a apărut.
0: Și nu făceai prin curte?
1: Nu. Nu m-a prins piesa asta niciodată.
0: Incredibil.
1: Deși mi se pare glorioasă, mi se pare mișto, dar pe mine nu m-a prins. Eu rămân la Queen.
0: Ah, ok. Bun, your choice. Acum hai să-i provocăm și pe ai noștri ascultători să proclame care este melodia cea mai tare de rămas în cap dintre cele trei. Melodia de care nu scapă. Dacă au auzit odată, o fredonează toată ziua. Avem YMCA Village People, We Are The Champions de la Queen și evident ceea ce ascultați acum, The Final Countdown de la Europe. Ăsta
1: și
0: e
1: facem
0: topul.
1: Un top.
0: Da.
1: Facem un top.
0: Da.
1: Care e topul tău?
0: Mai topul meu este pe primul loc We Are The Champions, evident.
1: Da.
0: Pe 2 The Final Countdown și pe 3 YMCA.
1: Ok, eu merg cu We Are The Champions, pe 2 YMCA și pe 3 The Final Countdown.
0: Da? Okay.
1: Ok,
0: văd că deja au venit mesaje de la ai noștri la 0774-601-601. Vom extrage o concluzie imediat. Uite, multă lume te contrazice.
1: Yeah,
0: le place mult Europe. Asta. Iată mai tare un pic.

0: 6. 7 voturi până acum. The final countdown.
1: Dar nici la tine The final countdown n-a fost pe primul loc. Nu e pe primul loc.
0: N-a fost, dar pentru ai noștri este.
1: Păi înseamnă că sunt mai deștepți decât noi și sunt mai cercetători decât noi.
0: Europe Forever, fii atent ce mesaje primesc. Yeah. Neața, Europe, we are the champions, apoi cealaltă, cealantă. Yeah. Europe, Europe. Ok, la cererea publicului lăsăm un pic, lăsăm toată melodia Europe în urechile lor. Să se bucure dacă tot au cerut atât de mult. Și

0: are muzica ei.
1: La DGFM, ca să știi.
2: DGFM. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Mâine dimineața între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
8: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere

0: complete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de crătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
3: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi!

0: to era vacanța. Știi cum trece racheta. Ah, direct în copilărie ne-am teleportat. Frumos în vacanță, câte planuri ne făceam începând din ultimele săptămâni ale anului școlar. Mai știți cum era, Ioana, îți făceai?
1: Oh, Doamne, eu eram foarte tristă în vacanța de vară pentru că m-am certat cu mama. Uite, recunosc că acum câteva săptămâni m-am certat cu mama pentru că i-am spus, mă, mamă, noi eram singurii copii de pe scară care nu aveau bunici să meargă la țară.
0: Nu pot să cred, aceeași dramă existențială am avut-o și eu. M-am dus la gârlă cu prietenii, am sărit, am fost la pescuit, se dădeau cu sănile prin niște locuri idilice, fai de capul meu, și mă gândeam,
1: și tu stăteai acasă.
0: Eu printre betoane, zic, prin greu, dar nu regretam neapărat, că aveam și eu prietenii mei cu care toată ziua băteam mingea pe stradă sau mergeam la ștrand sau ne jucam tot felul de jocuri,
1: da,
0: până
1: în noapte. Eu scrisori cu prietena mea cea mai bună. Eu eram la Zărnești și ea era la Bunici, la Plopeni, și ne scriam câte 10 scrisori pe vară. Da, le am și acum.
0: Foarte, foarte simpatic gest.
1: Da.
0: Știi, astăzi n-am pus melodia asta întâmplător pentru că e ultima zi de școală. Până în septembrie, gata, cu învățatul, cu temele, cu trezitul de dimineață.
1: Începe distracția.
0: Yeah, poate începe și un trafic din ăsta mai lejer, deși... O să vedem și o să vă povestim. Dar cum ar fi să verificăm ce mai face și al nostru prieten mititel, copilul Năzdrăvan?
1: Păi să-i dăm un telefon, nu vrei?
0: Hai să-i dăm un telefon.
1: Ce planuri are.
0: Sperăm să nu-l deranjăm, că poate e festivitatea aia de premiere și să nu fie pe acolo. Hai, Dante, dă ia badul.
2: În studio este Unguru Bulan.
3: Un adevărat personaj. Sau mai multe.
2: Ca să știi...
0: Dragii noștri, corespondentul nostru permanent pe probleme de copii, Ionuț din Cluj. Bună dimineața, ziceam adinaori că sperăm că nu te-am deranjat de la festivitatea de premiere.
4: Scuzați, bună dimineața, adulții mei! Apreciez că v-ați gândit că aș putea lua eu vreun premiu, dar vă spun că dacă s-ar premia locul 12 din 25 de copii în clasă, atunci și Dinamo ar fi campioană. Deci sunteți drăguți, dar nu. Eu sunt un elev mediocru la mine în clasă, așa. Nu sunt cel mai bobălău, dar nici cel mai deștept. Sunt un fel de tomac al clasei, dacă vreți. Cam așa sunt eu, da.
1: Și ea spune, te bucur că a venit vacanța?
4: Vă spun sincer, mai mult îți

0: voi aici. Dar deocamdată mă bucur că deja nu mai putem cu școala asta. Suntem secesionați în clasă. Abia așteptam să scap, numai discuții politice avem în clasă. Nicușor Trădător l-au împachetat serviciile. Știți cum e? Lucruri pe care orice copil normal de clasa 5-a le povestește. Acum, în 2026 avem bârfe în clasă, vai ce bârfitor, și să vedeți cum e. Avem găști, avem, ăsta e bolojenist, ăsta e nicușorist. Dar bine, pe bolojeniști îi recunoști ușor, că în semn de susținere și-o lăsat monosprânceana, știți, din ăștia. Deci, și doi dintre ăștia sunt fete, să înțelegeți. Deci, da, asta zic, dar destul cu școala deocamdată. Deocamdată să vină vacanța cu trenul din Franța. Ciu-ciu-ciu!
1: Și ce o să faci în vacanță? Ai ceva planuri?
0: Păi mă duc la Antold, am înțeles că și voi o să veniți, dar mă duc la Antold, am strâns bani tot anul, am ținut post la alocație, dar știți cum? Post din ăla hard și hăstrie am făcut la alocație, efectiv, ca să merg la Antold. Nici nu o numesc alocație, eu îi zic Antoldcație. Da, știți cum, că prețurile sunt mari pentru un copil de clasa 5-a pe acolo și e cam greu, dar eu am ales să nu joc extrem ca alții, eu am strâns alocația tot anul. Alții apelează la metode așa, mai hardcore, să zicem. În luna iulie și august se vând rinichi în Cluj mai bine ca apartamentele. Știți cum? Deci e plin marketplace-ul.
2: Da, unii copii se plâng că primesc prea multe teme în vacanță. Așa e și la tine?
0: Ce, voi primeați teme în vacanță pe vremea voastră?
2: Da.
0: Da, la noi e invers. Vara asta am un profesor la meditații. Ați auzit bine? Eu îi predau lui, da? Deci el îmi predă mie mate la școală și eu îi predau în vacanțe cripto și trading și astea la care ne pricepem noi, TikTok. El e băiat deștept altfel, aproape un geniu la matematică, dar nu e prea strălucit altfel, știți? Știi cum e cu geniile astea? Ei știu mate, dar când nu știu ce să facă cu ea când dau de ea, știi, cumva. Și, da, mai fac și eu un ciubuc, că am 3 nunți vara asta, că tot omul, avem nunți, apoi ăștia toți se grăbesc să se căsătorească, dar la divorț nu-ți dă nimeni bani înapoi, știi cum, ce oameni. Așa că, da, o să fie o vară cu distracție, dar și cu austeritate. Că acum, cu inflația asta, vă știți cât e kilogramul de cireșe? Fai de capul meu! Și, da, deci trebuie să mă duc la bunica la țară, să le fur de la cineva, atât dacă n-am bunici, dar pot să-mi găsesc pe net, îmi închiriez, nu-i problemă. Dacă Nică Creangă o fură cireșe și s-o numit scriitor, atunci și eu mă pot numi antreprenor. Ce stilou meu, știi?
1: Dar parcă te auzi așa cu eco cumva, de unde vorbești?
0: Vorbesc din... M-am ascuns în toaleta școlii. Am venit aici să... Să-mi rad sprânceana asta mijlocie, că nu pot să mă duc așa la Antold, vă dați seama, da? Mersi de urări, vacanță plăcută și vouă. A, stai, că voi mai băgați o lună. Na, bine, ghinion, bine, pup, pa!
3: Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs, ca să știi. DGFM.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
11: Iar o farfecă și 1.000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
12: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
13: La tine, la Selgros, ai făină albă de grâu superioară Panimon, 1 kg, la numai 2,79 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
15: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Bună dimineața, este ora 7:34, sunt Alina Vancea. Dominic Fritz va contesta la CEDO decizie instanței supreme care îi interzice să mai candideze în următorii 4 ani. Iar în Franța se fac teste antidrog surpriză în ministere. Detalii imediat la știrile Digi FM. Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi pentru a stabili detaliile congresului de duminică. Liberalii ar putea decide excluderea din partida lui Adrian Veștea, care nu vrea să-și dea demisia, ba mai mult vizează funcția de șef al partidului. A amânat până acum prezentarea în Parlament a listei de miniștri și a programului de guvernare, dar acest lucru s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare. Guvernul propus de Adrian Veștea nu poate obține votul de investitură fără sprijinul AUR, crede fostul premier Victor Ponta. Deputatul, care face parte acum din grupul parlamentar Uniți pentru România, a declarat la Digi24 că partidele implicate în negocieri evită să recunoască această realitate. Ponta a mai spus că nu crede că va fi un vot luni în Parlament.
1: M-am săturat și eu de mult timp de ipocrizie, demagogie, propagandă. Nu au voturi fără cei de la AUR, nici măcar pentru programarea votului. Am prezentat cu nume și prenume membrii birourilor permanente reunite, cei care trebuie să facă calendarul. De altfel, ați văzut că nu a mai fost niciun vot în acest weekend. Nu au cum să treacă guvernul Veștea nici de birourile reunite, nici în plen, fără voturile clare asumate ale celor de la AUR. Știm toți chestia asta și recunosc că toată această ipocrizie de a spune stai așa că avem, eu nu cred că e niciun vot.
0: Președintele USR Dominic Fritz anunță că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în 2030. Președintele USR transmite că își va continua activitatea și că va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei. USR precizează că lui Fritz îi se impută o singură faptă, a semnat în a doua zi de mandat dublura unui referat deja semnat de predecesorul său. Cu această semnătură, ANI spune că Dominic Fritz a adus beneficii unui arhitect care împrumutase campania USR cu 25.000 de lei. Franța aduce lupta împotriva narcoticelor la cel mai înalt nivel. Premierul Sébastien Lecornu a ordonat teste antidrog surpriză în ministere, iar pentru angajații cu acces la informații secrete, verificările devin obligatorii. Cu detalii, George Vila.
2: Decizia vine după ce un consilier guvernamental a fost demis pentru consum de stupefiante, iar un prim test fulger a avut loc chiar în biroul prim-ministrului. Oficialii avertizează că consumul de droguri în rândul demnitarilor reprezintă o vulnerabilitate uriașă în fața spionajului și a rețelelor de influență. Statistica e și alarmantă, numărul francezilor care au consumat cocaină cel puțin o dată în viață s-a dublat față de anul 2017. Ministrii au termen până pe 26 iunie să trimită lista neagră a funcțiilor care vor fi controlate periodic. Cei depistați pozitiv riscă sancțiuni disciplinare severe, dar și transferul către clinici de reabilitare. Potrivit premierului, consumul de droguri reprezintă nu doar un risc pentru siguranța personală și buna funcționare a serviciilor publice, ci și o vulnerabilitate ce poate fi exploatată de grupări criminale sau de actori implicați în operațiuni de influență și spionaj. Totuși, inițiativa e contestată de unii consilieri guvernamentali, care o consideră excesivă și bazată pe neîncredere față de personalul ministerial.
0: 7:38, ascultați matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
3: Stați, că mi-am pus căștile invers. Gata, m-am lămurit. Mai, ne pregătim pentru discuția de la telefonul 031402929, 7:40, e ora aceea în care începem să vorbim. O să avem o pauză mică de 3 minute, probabil 4, dar probabil intuiți despre ce vom vorbi. Pregătiți-vă, înscrieți-vă, linia este deschisă. 031 400 2929.
4: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
2: A vinto.
1: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
2: A vinto.
1: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
3: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
1: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Oana și Craioveanu la DGFM.
9: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
10: Dragilor, am revenit. Suntem Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, Oana la Cluj, Vlad la București. Cu ajutorul tehnologiei ne-am întâlnit aici pe frecvența DGFM. Oana, ești acolo?
11: Da, sunt aici. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața.
10: Ok, o să te întreb și pe tine, dar da. Discuția asta aș vrea să o avem un pic mai târziu. Cum a fost, au fost primite veștile de ieri pe la Cluj, ce crede lumea despre ce s-a întâmplat. Dar acum să ne ocupăm de subiect și să îl abordăm corespunzător. Ieri, după amiază, în jurul orei 5-17 mai exact, președintele Nicușor Dan a dat niște declarații. Omul nostru e la Bruxelles, participă la Consiliul European. A fost întrebat așa și am să te rog pe tine să spicuiești din Nicușor Dan.
11: Da, a fost întrebat în legătură cu întâlnirile sau discuțiile de săptămâna asta pe care le-a avut președintele cu Sorin Grindeanu, dar și cu premierul desemnat, Adrian Veștea. V-au transmis în vreun moment că au de gând să negocieze și cu parlamentari AUR, cu parlamentarii lui George Simion, pentru a obține voturi la momentul investiturii? A fost întrebat. Dacă sunteți de acord ca guvernul Veștea să fie investit cu voturile AUR și dacă ar trebui să meargă până la capăt cu depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament și să ajungă la vot. Și ce a răspuns domnul președinte?
10: Ce a răspuns? Există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna. Jurnaliștii au insistat. Au zis,
11: cu voturile AUR?
10: Asta au întrebat și ce a răspuns domnul?
11: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
10: Jurnalistul zice, luați în calcul această majoritate și voturile AUR, pentru că, domnul președinte, cam evita răspunsul.
11: Nu trebuie să o iau eu, este o discuție care îl vizează pe prim-ministru.
10: A externalizat responsabilitatea. Jurnalist, considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și, dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
11: Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Auzi, Da. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta. Și așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem.
10: Aha. Deci să înțeleg că n-are net. Nu știe ce se întâmplă pe aici. Wasn't me. Cam asta vrea să spună. Bă, nu, n-am fost eu. S-au întâmplat lucruri prin România, dar să
11: dar
10: știți...
11: Dar de cât timp era plecat, Vlad? Adică cum lăsați-mă să mă întorc în țară să văd care e realitatea?
10: Stați așa, că acolo nu e net, nu există informație, nu mă informează nimeni, deși sunt președinte, nu sunt în cunoștință de cauză. E o atitudine destul de lașă, dacă mă întrebi. Cam asta reiese, că nu își asumă nicio responsabilitate, și, dar deja a început să mă enerveze formularea cu pro-occidental. Mi-ar plăcea mai mult pro-european, pentru că e mai important să ne integrăm în spațiul european decât în spațiul occidental. Eu când spune occidental, mă gândesc la nenea Trump. Bun, să punem o întrebare ascultătorilor și să îi luăm în direct. Haideți să ne ajutați un pic, să încercăm să descifrăm mesajele astea transmise de președinte și vă întrebăm, s-a dat liber la aur la guvernare? Ce credeți că urmărește președintele? 031-400-2929. Am să deschid imediat și aplicația de telefoane.
11: Neluțu, din Târgu Mureș.
10: Perfect. Hai să începem cu tine, Neluțu. Neața. Neluțu!
2: Alo, bună dimineața, dragilor!
10: Neața, dragule! Neața. Lămurește-ne!
2: Da, nu, da, auzi, nu ne poate lămuri nimeni, nu noi pe noi, pentru că atâta de tare încurcă oamenii ăștia lucrurile și colat peste pupă să vine și președintele nostru cu niște declarații de ne bagă de tot în ceață. Dar acum eu cred, acum vorbind lucruri serioase, eu cred că peste fiecare lucru Nicușor Dan e depășit de situație, total. Deci total e depășit de situație. Din păcate, când am avut alegerile prezidențiale înainte, oamenii, adică țara asta, s-o temut de un singur lucru, să nu vină băieții în pieile roșii iarăși la conducere și se pare că am ajuns iarăși acolo ca să depindă de tot. Și nu cred că Veșea va fi pus premier numai dacă va trebui să facă jocul anumitor, cum să le numim, că nici nu, anumitor, la niște băieți politici.
10: La băieții deștepți. Eu cred că deștepți. Dacă va trece acest guvern, va fi învestit Veștea, va fi într-un fel recensământul trădătorilor.
2: Deci, ascultă-mă un pic. Cum văd eu lucrurile astea cu Veștea și ce se întâmplă? Ori noi suntem proști, ori noi suntem tâmpiți la cap. L-au pus pe Tomac, l-au pus pe Veștea ăsta și toți vin cu același slogan. Noi vrem să continuăm ceea ce programul lui Bolojan. Bă, de ce nu l-a dat seama să-și facă omul la treaba?
10: Da, e o situație absurdă, de acord cu tine.
2: Și tu vii, deci Vlad, din familia ta, din casa ta, din familia ta. Pă cum ai putea tu să zici că în PNL-ul te-o ridica pe tine, te-o pus pe la Brașov, ai dat acolo niște tunuri de s-o îngrozit toată lumea, o vorbit toată presa de ăsta, de Georgescu, că era cu garda de corp în spate pe la tribunal, nu știu ce, și apare nenea Veștea, care vrea prim-ministru, nu mai apare cu gărzi de corp, apare cu interlopi în spate ca și gărzi de corp. Bă, despre ce vorbim?
10: După posibilități, ce să zicem.
2: Exact, bravo.
10: Neluțu, îți mulțumim frumos, dar încercăm să luăm cât mai mulți oameni în direct, să ne formăm și noi o opinie prin prisma părerilor lor. Mergem mai departe, eu nu văd numele...
11: Nicu e cu noi. Neața, okay. Nicu.
10: Neața, Nicu. Ia, cum pare pentru tine situația?
12: Pentru mine e o situație în care e la fel. Adică doar că e mai pe față. Veștea aici la Brașov, la noi, a colaborat foarte bine cu AUR în toată perioada ultimului mandat, în care s-a votat cot la cot tot ce s-a propus. AUR a fost cu el și cu scriptarul în Brașov. Nu a avut nicio problemă să colaboreze cu AUR. Și la fel cred că se întâmplă în multe localități din țară în care AUR este
10: la butoane cu putere.
12: E la butoane cu cine e, cu PSD sau cu PNL. Nu a contat nimic. Mai mult decât atât, Veștea în Brașov a moștenit un proiect pe care și l-a asumat în totalitate.
10: Cu aeroportul, la asta te referi?
12: Cu aeroportul, da. Deci e tot ce se poate spune.
10: Ok. Un proiect
12: în care...
10: Continuă, nu vreau să te întreb.
12: Legat de Nicușor, am fost unul dintre susținătorii lui, am făcut campanie pentru el și deja regret, la fel ca și pentru Iohannis, în mai puțin de un an de zile. Și partea cea mai interesantă în toată mișcarea asta e că a lăsat o mare neîncredere pentru mulți oameni. El în lipsa de curaj, cum ai spus și tu mai devreme.
10: A dezamăgit practic tot bazinul lui electoral, ce să ne mai ascundem după deget. Mulțumim frumos pentru telefon, mergem mai departe. Oana, cu cine?
11: La Sebastian din Petrila, cred că de el mai avem timp. Neața,
10: exact.
11: Sebi.
10: Neața, Sebi.
13: Bună dimineața, bună dimineața. Bă, dragilor, ce să vă spun? Nu știu, uite, cred că feedback-ul e cam același și la voi în direct și la alte posturi de radio. Veștea, din punctul meu de vedere, pare să fie acel prim-ministru de între ghilimele Uniune Națională. Adică pe placul celor care au condus țara în ultimii 36 de ani. Nu cred că... Deci consider o aberație în faza asta cu vom continua reformele lui Bolojan, la fel ca și domnul dinainte, păi atunci la ce l-ați dat jos?
10: Nu, ne vom preface că vom continua reformele. Cred că de asta e bun vești.
13: Corect, corect. Referitor la aur, mă, sincer, parcă așa în subconștientul meu, mi-aș dori să fie susținut guvernul ăsta de voturile aur, dar știți de ce? Că peste 2 ani de zile, când o să înceapă iar campaniile, o să avem cu ce să-i acuzăm și pe ăștia pe față. Adică l-ați dat jos pe Bolojan, l-a spus pe Veștea, asumați-vă. Știi? Eu, unul sincer, mi-aș dori să vă PSD și aur la guvernare, strict din motivul ăsta că țara are nevoie
11: să... Da, să-și dea proba competențelor,
13: da,
11: nu?
13: Exact. Știi că e ușor să urli să faci critici de pe margine și sunt conștient și de faptul că își doresc și ei puterea aia ta de a fi în scaune. Doar că nu au competența de a lucra pro bono pentru pro-cetățean și pro-interese proprii. Deci, referitor la Nicușor, sunt membru al unui partid, nu o să dau nume, am lipit afișe cu cineva, după 3 zile le-am dat jos ca să lipesc afișe cu Nicușor. M-a dezamăgit total... M-a dezamăgit total și consider că Nicușor a fost, este și va fi un președinte al sistemului care conduce țara de 36 de ani.
10: Sebastian, mulțumim frumos, cu tine o să închidem discuțiile cu ascultătorii. Asta e, un gust amar simt așa.
11: Da, știi ce mă gândeam ascultându-i pe ai noștri, Vlad? Că vreau neapărat să vorbim, poate cândva săptămâna viitoare, despre treaba asta pe care o aud foarte mult și sunt convinsă că și tu auzi. Băi, regret că am votat,
10: da,
11: că am votat.
10: Știți ce vă recomand dacă vreți să aflați cam care mai e... puterea electorală a lui Nicușor Dan în momentul ăsta, intrați pe pagina lui, a avut o postare aseară. Eu n-am apucat să citesc toate mesajele, dar am încercat totuși să găsesc unul pozitiv.
11: Și n-ai reușit.
10: Băi, nici unul măcar pozitiv. Încercați și voi astăzi, poate găsiți, dar dacă găsiți, spuneți-ne și nouă.
11: Da, încă un lucru pe care l-are în comun cu domnul Veștea.
10: Da, da. Se pare că au tabla tare, rezistă la atacuri și critici.
11: Da,
10: exact.
11: Da.
10: Oana, o să revenim după ora 8, ne pregătim pentru știri. Dragilor, suntem aici.
14: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
15: Ca să știi... DGFM.
16: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
17: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
21: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
23: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
24: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
23: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
25: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
26: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
25: Dar eu vreau acum.
26: Îți face, tati, la asta vechi.
25: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
27: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Este 8:02, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, merge la CEDO în scandalul cu Agenția Națională de Integritate, iar Mexic este prima echipă calificată în 16-mile cupei mondiale după victoria de astăzi în fața Coreei de Sud. Și avem 9 grade acum în Voineasa, 21 în Drobeta, Turnul Severin, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Programul de guvernare și lista de miniștri ai noului premier desemnat ar putea ajunge în Parlament săptămâna viitoare. Adrian Veștea a amânat din nou depunerea documentelor. Nu este momentul pentru decizii pripite sau dictate de grabă, arată el într-o postare pe Facebook. În realitate, însă, acesta nu reușește să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestire. Se știe deja că PNL, USR, UDMR au anunțat că nu vor vota noul cabinet, iar PSD urmează să decidă duminică dacă îl susține pe Veștea. Cu mai multe informații, Emma Stoica.
1: Există neînțelegeri între gruparea PNL care îl susține pe Adrian Veștea și Partidul Social Democrat în privința împărțirii portofoliilor, spun surse politice pentru Digi24. Însă mai este încă o problemă. Nu au suficiente voturi. Pe de o parte, nu au suficiente voturi să treacă guvernul fără să apeleze la AUR. Pe de altă parte, nu au suficiente voturi să vină cu un calendar clar în Parlamentul României, din nou fără să apeleze la AUR, spun surse politice. Este motivul pentru care nu vedem acum cele două documente, nu vedem nici votul guvernului în această săptămână, cum își doreau cei din gruparea apropiată de Adrian Veștea. Spun surse politice că duminică ar urma să fie această depunere de program de guvernare și lista miniștrilor, tot duminică va fi o ședință a Partidului Social Democrat, iar săptămâna viitoare, luni sau marți, să vedem un vot în Parlamentul României.
0: Președintele USR Dominic Fritz anunță că va contesta la CEDO decizia Instanței Supreme în procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. A luat în 2020 o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. Decizia de acum a instanței are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în 2030 inclusiv. Fritz consideră sentința nedreaptă și spune că aceasta nu a venit din senin. Alina Vancea cu detalii.
2: Sentința în altei curți de casație și justiție a venit după ce a ajuns pe lista dușmanilor justiției întocmită chiar de CSM, afirmă Dominic Fritz. Iar partidul precizează într-un comunicat că sancțiunea este administrativă, nu reprezintă o condamnare penală și nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. USR menționează că sancțiunea survine într-un context care ridică semne de întrebare asupra imparțialității ei, după ani în care USR a susținut eliminarea pensiilor speciale, inclusiv pentru magistrați. Președintele partidului transmite că își va continua activitatea politică și administrativă și că va duce la capăt mandatul de primar. Totodată, pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcției de președinte al partidului, va cere un vot de încredere, atât în biroul național al USR, cât și la congresul partidului programat în luna octombrie.
0: Vicepreședintele american J.D. Vance nu mai merge azi în Elveția, unde urma să participe la semnarea unui memorandum de înțelegere cu Iran, spune un purtător de cuvânt de la Casa Albă. Acesta a precizat însă că întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată și rămâne încă posibilă pentru acest weekend. Memorandumul de înțelegere a fost semnat deja miercuri de președinții Statelor Unite și Iranului și produce efecte. Strâmtoarea Ormuz a fost deschisă și pentru prima dată de la declanșarea conflictului navele comerciale și petroliere traversează zona. Totuși există riscul ca atacurile să fie reluate în orice moment și din cauza conflictului din Liban, unde armata israeliană continuă confruntările cu Hezbollah. Vicepreședintele american J.D. Vance a avertizat guvernul israelian să oprească atacurile și să nu mai critique Statele Unite și pe Donald Trump, pentru că depinde de susținerea militară americană.
3: Donald Trump este singurul șef de stat din întreaga lume care este de partea națiunii israeliene la acest moment și se întâmplă să fie chiar șeful de stat al superputerii globale. Dacă aș fi membru al cabinetului guvernului israelian, nu aș critica singurul aliat puternic pe care îl mai am în întreaga lume. În ultimele trei luni, două treimi din armele defensive care v-au protejat patria au fost construite de mâini americane și plătite din taxele strânse de la cetățenii americani. Oricine din Israel crede că cea mai mare problemă pe care o are este președintele Statelor Unite, trebuie să se trezească și să vadă realitatea situației în care se află țara aceea.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Mexic și-a asigurat calificarea în 16-mile de final ale Cupei Mondiale la fotbal cu o victorie cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. După ce a început turneul cu o victorie clară împotriva Africii de Sud în prima zi, Mexic știa că de această dată va avea parte de o misiune mai dificilă. Remiza dintre Cehia și Africa de Sud, înregistrată mai devreme, a făcut ca ambele echipe să fie într-o poziție confortabilă după victoriile din prima etapă. Song Yu a scăpat inexplicabil o minge care a venit pe sus în careu, oferindu-i lui Luis Romo o sarcină simplă. Să trimită mingea în poarta goală pentru primul său gol într-o competiție majoră. Mexic a ajuns acum la 6 victorii din 6 meciuri la campionatul mondial împotriva echipelor asiatice. Următorul meci la campionatul mondial este astăzi de la ora 22 între SUA și Australia.
0: Canicula astăzi în vestul și în sudul țării, temperaturile urcă până la 32 de grade, ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei, în capitală soare pe tot parcursul zilei și 30 de grade maxima. 8 și 8 minute atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
5: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
6: Bun, știm că vreo 500 de lei așa nu rezolvă tot, dar sigur fac ziua mai bună și exact asta vrem să facem acum cu ajutorul celor de la Avinto. Avinto, adică platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct de pe telefon. Poate vi s-a stricat ceva și aveți nevoie rapid de niște bani. Sau poate că plănuiți o vacanță și ați găsit o super ofertă, dar nu aveți bani până la salariu. Exact pentru astfel de momente există Avinto. Iar avantajele Avinto sunt aplicare online, de la aplicare, identificare, transmitere documente, decizie și primire bani, răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute. Transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute. Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei. Durata creditului poate fi de până la 24 de luni. E nevoie doar de buletin pentru analiza de credit. Bun, hai să vorbim un pic și despre dobândă. Dobânda e 0% în primele 7 zile, la primul împrumut. Și atenție, pot aplica doar cei care au împlinit deja 19 ani. Acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce premiul de 500 de lei, iar răspunsul trebuie să-l trimiteți prin SMS la 3815. Doar așa sunteți înscriși în cursa pentru cei 500 de lei. Întrebarea este: are Avinto o aplicație mobilă? Și dacă n-ați fost atenți la ce tocmai v-am spus, tastați avinto.ro și găsiți acolo răspunsul. Gata, liber la SMS-uri.
5: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Neața, dragilor, neața de la distanță îi transmitem și Oanei. Ce faci,
2: Oane? Bună dimineața! Foarte bine fac, sunt foarte fericită că am sala de mic dejun fix la ieșirea de pe ușă.
1: Oh, ești, adică stai la parter?
2: Nu, mi-au dat-o, i-am rugat frumos pentru că le-am explicat că trebuie să fac emisie de la distanță și mi-au dat sala lor de conferințe de aici, de la parterul hotelului, care este fix lângă aparatul de cafea și de aici începe micul dejun.
1: Mamă, ce răsfăț!
2: Patiserie, omlete, boinică proaspătă, brânză, care mai de care. Mi-am și făcut un platoaș, deși mai bine de atât nu se putea.
1: Păi să zic poftă mare și spor la cafeluță atunci,
2: să-ți fie de bine, să-ți fie de bine.
1: Ai rezolvat?
2: Zici deja.
1: Bravo! L-avem pe Dante dator cu o chestie săptămâna asta.
3: Bună dimineața, nu vin cu datorii, n-am nimic de plătit.
1: Da, nu e vorba de bani, stai liniștit.
3: Da.
1: Știm că stai bine pe portofel.
3: Să știi că accept ajutor.
1: Ia zi, ultima achiziție, ce ți-ai mai luat? Că tu în fiecare săptămână te duci pe la târgurile.
3: Bă,
1: și
3: da, hai să vă spun așa pe scurt. Am găsit un espresor de cafea manual. Care nu necesită curent și e portabil. Adică poți să-l iei în buzunar, poți să-l iei în mașină.
1: Nu cred că există așa ceva.
3: Există așa ceva.
1: Espresor de cafea fără curent. Cum?
2: Ia să-l aduci la radio, te rog eu frumos.
3: Există așa ceva. Orice espresor de cafea are o pompă în interior electrică. Aha. Doar că ăsta are o pompă manuală. Trebuie să dai la pompă ca la bicicletă până se face presiune într-un rezervor de aer.
1: Doamne, cred că ai în casa ta multe chestii de-astea. Odată o să vin și eu în vizită să văd. Să văd ce, ca într-un muzeu, cred că mă simt.
2: Vlad, zi-mi tu sincer că nu vrei să vezi espresorul ăsta cu ochii tăi și nu vrei să-l aducă la radio să bei cafea făcută din el.
1: Ba da, ba
3: da. Îl aduc, dar trebuie să-l bag într-o revizie să-i schimb niște o-ringuri, niște garnituri, dar rezolvăm. Într-o săptămână.
1: Așa. O-ringuri?
3: Da, garnituri de cauciuc. Okay. Așa, astăzi despre muzică, nu e marți, e vineri, dar tot despre muzică e și putem considera ziua de azi ca o evadare muzicală.
1: Mașa.
3: Spre un nisip cald, spre un drum către mare.
2: Da, Vlad, acolo unde încă nu suntem noi.
1: Da.
3: Exact.
1: Cu puterea gândului ne transferăm, Oana.
3: Doar fiți atenți la primele acorduri și deja sunteți pe drum.
1: Hai. Oana deja și-a pus fusta de dansul spaniolești.
3: Bolero.
1: Nu știu cine e, dar nu mă deranjează.
3: Să știi că este o piesă pur instrumentală. De stare, de drum, de călătorii, de evadare.
1: Ai luat vreun fond de la album duminical?
3: Nu, se numește Andalusia Sunrise. De la Digital Waves. E o piesă electronică.
1: Tot de la Digi.
3: Tot de la Digi.
1: Yeah.

0: face rău. Oana, cum ți se pare?
1: Parcă simțeam nevoia de un pic de zvâc pentru dimineață. Mă bagi într-o stare din asta de apus de soare, nu de răsărit, știi? Dane?
2: Da, consider că e doar dimineață.
0: Ne ia ușor, e ok, e ok.
1: Hai, dăm ceva și cu voce. Ceva care să-mi activeze creierul, Dane.
2: Eu am vrut să vă bag într-o poveste.
1: Așa, m-ai băgat, gata, acum scoate.
0: Bun. Ne-ai băgat, dar nu într-o poveste.
2: Bun, dacă dimineața, să zic că e pe final, mergem către mijlocul zilei, către prânz și putem
0: să
2: visăm.
0: Asta e bună de ascultat pe drumul spre plajă.
2: Spre plajă, exact. Și am ajuns pe plajă chiar acum.
0: E o plajă largă,
1: Chris Rea.
0: Nu
1: Chris
0: cred, Chris Rea.
1: Chris Rea.
0: Chris Rea, pe bune? Melodia mea preferată de la Chris Rea?
1: Pe asta o lași toată.
2: Suntem chiar pe plajă, chiar pe plajă suntem.
0: Dragilor, mergeți cu noi pe plajă? Hai să o ascultăm împreună. Promit, nu scot o vorbă, îmi place de mor melodia.
2: Poveste de vacanță.
0: Fai, mi-ai citit gândurile, nebunaticule. Wow. A, gata, liniște. Nu a dat o bine de tot.

0: Visează cineva?
1: Nu știu, dar...
0: E după amiază.
2: Pune prosopul pe un șezlong că vine.

0: vine vara, se duce Nicușor la plajă și ia gălețușa și... Vine alt om după asta.
1: Cu să dă acolo. Da, suntem deja pe plajă.
0: Nicușor are colac prezidențial.
1: Au! E deja după amiază. Simțim nevoia de un pic mai mult ritm, așa că...
0: Ai, să ne oferi? Ai.
1: Da, tot un ritm lejer de vară.
0: Asta era pagul, băi.
2: Vai, ce-mi place piesa asta, Dane! Ritmul legero!
1: Muzica legerisima.
2: Oh. Așa.
1: Bravo!
2: E superbă piesa asta.
0: Eu nu știu, dar îmi place.
2: Ascultă, Vlad.
0: Hai, vrei să...
2: O pui în playlist-ul tău de muzică italiană.
0: Vrei să-mi atingi filonul sensibil al sufletului?

0: Permesso?
1: Certo che sì.
2: Che hai detto?
0: Permesso?
1: Un programma permissivo.
2: Stupenda, stupenda amore.
1: Meravigliosa stupenda, melodia.
0: Da, staduci dopo miasa, soare la pune ușor. Încă suntem pe plajă.
1: Eu am stat ca un rac la plajă să mă dea cineva cu iaurt pe spate.
0: Eu am stat la umbră, dar acum las soarele să-mi mângâie pielea.
1: Deștept, eu m-am bucurat ca nebunul.
0: Nisipul e încă fierbinte.
1: M-am crezut salamandră.
0: Și auzim pe seară la apus piesa asta.
1: Hey, jazzy style, love it.
3: La mer, qu'on voit danser.
1: T'as auto-dépêché,
3: le long des golfes clairs.
2: Je ne fais moins d'un.

0: Nici nu știu să vorbesc, să nu vorbesc.
1: J'adore cette chanson.
0: Oh, da. Câte șazamuri au pornit în momentul ăsta? Da, dragilor, asta este povestea mea de vacanță din această săptămână. Sper că v-a plăcut.
2: Jur, eu nu laud aiurea. Știi
1: hai că... să dau și eu un feedback de aici, de la distanță. Mereu se spune, băi, n-ai cum să faci radio de la distanță așa cum faci din studio, dar uite puterea muzicii bune, mi s-a zburlit puful pe mine peste tot, știi? Adică o piesă bună te atinge indiferent unde ești. Da, am zis puf, da.
2: Ești power puff girl.
0: Și pentru cei mai mulți dintre noi, voi, azi e vineri.
2: Da.
0: Și începe...
2: începe viața.
0: Concediu, mai mic sau mai mare, da.
1: Sau vacanța mare.
0: Sau vacanța
2: aș
0: mare.
2: Aș prelungi momentul ăsta toată emisiunea, dacă ar fi după mine.
1: Și eu.
2: Mai las-o un pic.

0: se face 8 jumate, se face 9, se face 10, se face seară și noi suntem la mer.
1: Super. Bravo. Bun.
0: Mulțumesc, vă mai aștept.
2: Mai leșinat cu muzica asta.
1: Ne-ai spart, ne-ai rupt pe genunchi. Dar avem și niște bani de dat. La mer.
3: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de

0: avem 500 de lei de dat pentru un ascultător de această dată, pe numele dumnealui Ovidiu. Bună dimineața, Ovidiu din Gugir.
1: Bună dimineața.
0: Cam așa, cam plat, cam... Ce nu merge? Zi să te ajutăm, zi unde putem să punem umărul. Care-i treaba? Ce nu funcționează?
1: A mers toate bine, se apropie weekendul.
0: A intrat
1: concediu.
0: În...
1: Concediu?
0: Ăsta e spiritul tău. A, concediu? Nu-mi spune că intri și în concediu acum.
1: Încă nu, chiar da. Hai, două săptămâni și la
0: așa.
1: Mare.
0: Bagă cuțitul, bagă.
2: Fără în ciudă,
0: așa. Fii atent, dacă tot ai spus cuvântul magic concediu, ne gândim că nu ți-ar strica 500 de lei de la Avinto pentru acest concediu, tu trebuie doar să dai răspunsul la întrebarea noastră, care a fost una relativ foarte simplă.
1: Da. Pe Avinto.ro.
0: Domne, da, este.
1: Bun.
0: Da. Asta e, are aplicație sau?
1: Da. Aplicație online.
0: 500 de lei sunt ai tăi! Ovidiu, să ai un weekend superb. Bucură-te de ei cum vrei tu. Noi ne pregătim pentru știri, chiar în câteva minute.
3: Cât valorează atenția ta la DGFM?

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
6: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
11: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
12: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: 8:34, sunt Ana Maria Ivan. Combinatul siderurgic Galați este scos azi la licitație pentru a doua oară de la începutul anului, iar Bulgaria blochează ultimul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Ascultați știrile Digi FM. În plină criză politică, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, este anchetat de DNA și plasat sub control judiciar pentru luare de mită. Anchetatorii susțin că în toamna anului trecut, Ciucu, primar al sectorului 6, la acea vreme ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la 2 dezvoltatori imobiliari. În schimbul acestor foloase, edilul trebuia să le faciliteze oamenilor de afaceri obținerea unor avize administrative pentru un proiect imobiliar, se arată în comunicatul DNA. Ciucu se declară nevinovat și afirmă că nu-i cunoaște pe cei doi. Într-o nouă postare pe Facebook, prim vicepreședintele PNL a precizat că unele persoane s-ar fi folosit de numele său. Cu detalii, George Vila.
1: În postare, Ciucu spune că nu a luat niciun leu și nu a condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase. El mai afirmă că acuzațiile vin, citez, într-un context prost, dar că el se va comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și va munci pentru oraș. Citez, voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii, pentru că nu am de ce, adaugă el. Ciucu spune că nu știe de unde vine toată această situație, pentru că, din potrivă, el este un om care a încercat să limiteze corupția în toate pozițiile publice sau civice în care s-a aflat. Cu privire la acuzația de luare de mită, spune că se pare că niște persoane s-au folosit de numele său și că s-ar fi cerut niște sume în numele său în campania electorală de anul trecut. Nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase, a afirmat Ciprian Ciucu în postarea pe Facebook.
0: Se încearcă din nou vânzarea combinatului siderurgic de la Galați după ce în martie niciun investitor nu s-a arătat interesat. Acum prețul de pornire a fost redus de la aproape 700 de milioane de euro la 463 de milioane. De data aceasta, 3 potențiali cumpărători au achiziționat caietul de sarcini, însă există riscul ca nici licitația de astăzi să nu aibă succes. Ne spune mai multe Dana Costache.
2: Cu probleme financiare uriașe, Liberty Galați, fostul Sidex, își caută un nou investitor în cadrul unei a doua licitații internaționale programată pentru astăzi. Caietul de sarcini a fost cumpărat de 3 potențiali investitori și anume de omul de afaceri român Dorinel Umbrărescu, de un investitor din Turcia și unul din India. Însă, niciunul dintre cei 3 nu a depus garanția financiară pentru a participa la licitație, ceea ce înseamnă că legal aceasta nu poate avea loc și va avea soarta primei licitații, va fi tot un eșec. În acest moment, cei peste 3500 de salariați ai Sidex sunt în șomaj tehnic de mai bine de 8 luni. Sidex Galați a fost construit în anii 60, iar în perioada comunistă a fost cel mai mare producător de oțel din Europa de Sud-Est, cu peste 40.000 de salariați și cu o producție anuală de 8 milioane de tone de oțel. În anii 90 a fost privatizat, iar astăzi are datorii de peste 1 miliard de euro.
0: Bulgaria blochează ultimul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Premierul rumen Radev a anunțat că măsurile ar avea un impact negativ asupra economiei țării, așa că Sofia își va exercita dreptul de veto, a precizat șeful executivului bulgar înaintea Consiliului European de la Bruxelles. Bulgarii nu sunt de acord nici cu sancțiunile care îl vizează și pe patriarhul ortodox rus Kiril. Pe de altă parte, premierul Radev a subliniat că Bulgaria nu va împiedica deciziile comune ale Uniunii Europene privind Ucraina. Reacția sa vine în contextul în care luni Uniunea Europeană a extins lista de sancțiuni împotriva Rusiei, a adăugat pe lista celor penalizați 34 de persoane, între care patriarhul Kiril și 47 de companii legate de industria rusă. 8:38, atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
3: Da, suntem aici, neața Oana.
4: Neața.
3: Ceva întâmplări pe frontul de vest?
4: Niște planuri pe frontul de Cluj.
3: Așa.
4: Uite, mă uitam că aș vrea să ajung la muzeu. La muzeul din Cluj, da, muzeul de artă. Sunt două expoziții, una dedicată lui Marilyn Monroe, pentru că se împlinesc 100 de ani de la nașterea ei și sunt fotografii realizate de Sam Shaw, celebrul fotograf american și unul dintre cei mai importanți martori vizuale ai Hollywoodului anilor 50.
3: Ba, ce noroc deci, că ai că te-ai sincronizat acum exact cu expoziția asta. Mi-aduce aminte că cam la fel am avut și eu noroc când am fost în Pescara. Am nimerit la o expoziție Andy Warhol.
4: Și a
3: fost superb. Da, s-a nimerit, exact atunci se petrecea. Să bagi și tu poze pe rețelele sociale, da, să vedem și noi.
4: Și tot la Muzeul de Artă, o altă expoziție, Nadia, între perfecțiune, magie și mister. Știi că se celebrează, anul ăsta e denumit anul Nadia, sunt 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal și aici la TIF, la deschiderea festivalului, chiar a fost un moment. Știi că a fost Tudor Giurgiu la noi, da, invitat, da, și ne-a povestit că va difuza măcar 20 de minute din filmul la care încă lucrează despre Nadia.
3: Da, mi se par interesante paralelele.
4: Da, și aici o să fie fotografii inedite din arhiva personală și publicații străine cu Nadia la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pentru cei care sunt aici sau au drum zilele astea.
3: Doamne, dar ce agendă încărcată ai tu la Cluj!
4: Așa-mi place! Pe lângă stau două TIF. Zile, ce vrei!
3: Foarte bine, bucură-te de ședere! Acum o să luăm noi o scurtă pauză, ascultăm o melodie și după aia ne ocupăm de un concurs. Cred. Nu știu dacă rămâneți percepția și aflați.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: DGFM.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi.
4: Următoarele minute sunt aduse de Easy Casco Start. Casco fără franciză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Hai să vedem cine-i cascos din bele azi.
5: Credeți că gata, s-au terminat premiile, că suntem pe sărăchie.
6: Da, niciun caz, continuăm maratonul răsfățului, să știți.
5: Păi da. Da, nu vedeți la noi chestii din astea. În fiecare, a fost o zi să nu dăm noi ceva.
6: Puteți câștiga chiar acum o revizie la un service partener Easy Asigurări. E vorba de schimb de filtre de aer, polen și ulei în limita a 1500 de lei.
5: E premiu oferit de noi noștri prieteni de la Easy Asigurări și acum vă spunem și ce trebuie să faceți.
6: Să ne sunați imediat ce dăm noi start concurs și să ne povestiți în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine o asigurare Easy Casco Start.
5: Pentru că știm noi sigur cu Easy Asigurări, ești cascos din belea.
6: Haideți să vă spunem și câteva dintre avantajele Easy Casco Start.
5: Este o asigurare facultativă ieftină online, creată special pentru mașini cu vechime între 6 și 20 de ani.
6: E super accesibil, adaptată valorii reale a mașinii.
5: Se încheie 100% online, rapid și fără birocrație.
6: Fără inspecție de risc la achiziție.
5: Fără franciză.
6: Planuri simple cu limite fixe de despăgubire, adică 1500 de euro, 3000 de euro sau 5000 de euro.
5: Deci, Easy Casco Start aduce protecția casco în zona accesibilă și relevantă pentru milioane de șoferi care conduc mașini cu experiență, dar vor să evite costurile neprevăzute.
6: Bun, acum știi cum fi cascos din belea cu Easy Asigurări Casco Start. Vrem să aflăm în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine o asigurare Easy Casco Start.
5: Păi atunci haideți să ne sunați la 031 400 2929, după care ne povestiți și puteți câștiga premiul zilei de la Easy Asigurări, adică un curs de conducere defensivă în valoare de 1100 de lei.
6: Bun, luăm în direct 3 telefoane, așa cum facem de obicei.
5: Da, da? Ascultăm poveștile, după care îi punem pe hold pe toți 3, avem un debate pe marginea poveștilor auzite și hotărâm împreună.
6: Da.
5: Cine va câștiga?
6: Ăsta ar fi momentul să-ți spun, știi că-ți povesteam la începutul programului de dimineață pe la 7 că am visat că eram împreună într-o gașcă de prieteni și mâncam pizza și ne-am dat seama că am întârziat la matinal. Știi cum am ajuns acolo? Am ajuns acolo pentru că s-a stricat mașina, m-a lăsat mașina în mijlocul intersecției.
5: Nu cred.
6: Serios vorbesc, jur că eu am o panică, am un martor aprins în bord de vreo câteva săptămâni și nu ajung în service cu mașina și am visat azi noapte că mi s-a stricat mașina fix în mijlocul drumului.
5: Martorul lui Jehova. Martorul lui e stricată.
6: Da. Uite, o asigurare de asta ce mi-ar prinde bine acum.
5: Oh, da. Da, și un curs din ăsta de conducere defensivă. Eu am înțeles că tu ai făcut, Oana, curs.
6: Am făcut, da. Sunt foarte mândră și e o super experiență, dincolo de faptul că înveți foarte multe lucruri utile care îți salvează ție viața și celor care stă în mașină cu tine. Mai ales în România ar trebui să fie obligatoriu un curs de genul ăsta. Cred.
5: Cred că ar trebui să fie obligatoriu, în special pentru cei care abia și-au luat carnetul, exact. Pentru micuții teribiliști, printre care ne-am numărat și noi, cel puțin
6: și
5: eu,
6: noi.
5: La 20
6: exact.
5: De ani voiam să văd cât bagă. Dar între timp, na, știi cum e, vârsta îți mai tocește colții și pofta de aventură, prefer să ajungi în siguranță la destinație. Măi, eu nu văd nimic pe centrală.
6: Avem
5: că
6: așa.
5: Nu merge.
6: Adi, Adina și Rada Irimia. Hai să începem cu Adi din Timișoara. Neața, Adi.
5: Neața, Adi.
7: Româna Oana, neața domnul Vlad.
5: Neața domnule.
7: Acum două ieri, dimineața, ora 2:30, mașina soției parcată în față la intrare în curte, pe pod, cum zicem noi. Pusul meu, lateral. Motor trebuie spate.
5: Ok.
7: O poșghiță mică de gheață, exact pe roțile din spate. Dimineață, la ora 2, noapte, întuneric, am lăsat un pic ambreiajul mai brusc, s-a întors de spate. Un pic. M-am proptit în mașina soției, în aripa din față dreapta. N-am văzut, n-am dat seama. Și virez și mai mult stânga să nu lovesc mașina. Mă bag cu partea din dreaptă și mai tare. Și o dă-i și dă-i, mașina nu pleacă, dă-i și dă-i. Zic, dau în spate când mă uit dimineața când vin acasă, soția pleca. Adina, ți-am lovit mașina. Nu se poate. Ok. Problema era...
5: Păi și n-ați făcut o amiabilă?
7: E o problemă la asigurări.
5: Cât a costat distracția de curiozitate?
7: Ceva intenționat, dar nu era cazul, că mașina ei e nou-nouță. Nu era cazul deloc. Și mi-a fi prins foarte bine.
5: Cât a costat distracția?
7: Nu te aud, Vlad.
5: Zic, cât te-a costat paguba asta?
7: A, nu, că a mers de asigurare. S-a dus de asigurare totul.
5: Ok. Dar mă interesa suma, cam cât a costat distrugerea, dar ai făcut-o.
7: Eu te aud, Vlad, nu știu de ce.
5: E bizar. Bine, și eu în fine, am prins ideea.
7: Un weekend frumos aveți.
5: Rămâi acolo, nu fugi.
6: Stai, rămâi pe fir, Adina, nu pleca nicăieri.
5: Ok, mergem mai departe cu Adina, bănuiesc?
6: Adina din Deva. Neața, Adina?
5: Neața.
8: Până dimineața.
5: Hai că ne auzim perfect.
8: Povestea noastră are legătură și cu cel mai important moment din viața noastră până la acel moment. Urma să ne mutăm din Brașov la Deva. Eram și cu copilașul de un an, cu soțul, cu toate bagajele și eram undeva pe lângă Alba Iulia. Și dintr-o dată soțul, în loc să-mi zică ce se întâmplă, îmi spune nu mai am talpă. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă, trage la un moment dat pe dreapta, mulțumim lui Dumnezeu, eram chiar lângă o ieșire de pe autostradă, mașina se oprește, rămânem în mijlocul drumului, 37 de grade afară, nu mai mergea mașina, pur și simplu s-a oprit, nu știm ce s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi exact, dar am rămas la un sens giratoriu, cu copil, cu bagaje, cu toate cele. Am stat, cred că, 2 ore acolo, timp în care, nu știu, cred că vreo 50 de mașini au oprit la noi, chiar am fost foarte impresionați de cât de multă lume ne-a ajutat. Până la urmă am găsit o mașină să ne ia de acolo, că a întrebat înainte de preț, ne-a luat undeva la 3.000 de lei ca să ne tracteze până la Deva. După care a rămas mașina în service la ei, cred că undeva la 2 luni, unde tot n-au știut ce să-i facă. Până la urmă tractează înapoi la Brașov alte 2000 de lei și până la urmă, cred că la vreo 2 luni, după 2 luni jumate, au găsit la serviciul din Brașov, nu știu să vă dau detalii.
5: Problema.
8: Da, exact. Vai,
6: ce poveste.
5: O scumpă poveste din ce auzim.
6: Exact.
8: Îngrozitor să rămâi așa pe stradă. Bine că am mai mers pe liber, am mers cât să ieșim de acolo, că altfel, dacă rămâneam chiar acolo, era teribil.
5: Îmi imaginez. Adina, te califici, rămâi pe fir. Hai să luăm și ultimul ascultător.
6: Rada.
9: Da, bună ziua.
5: Neața.
6: Neața.
9: Noi, eu stau într-un oraș mic, Cernavodă, care are o singură stradă principală acel oraș.
6: Da.
9: Ghinionul este că noi locuim acolo. Câte mașini am avut în decursul celor 18 ani, nu a fost ratată una să fie lovită în parcare. Inclusiv mașină nouă luată acum 6 luni, un Volvo acum, la 3 zile după ce am luat-o din reprezentanță, ne-a bușit-o în fața blocului.
5: Asta e invidia vecinilor, cred.
6: Poate că n-ar strica să vă gândiți la un alt loc de parcare. Da.
5: N-aveați asigurare, bănuiesc, nu?
9: Ba da, norocul nostru este că luând mașină nouă și luând-o dând-o grămadă,
5: da, era obligatoriu.
9: Am zis că nu ies de pe poartă fără casco.
5: Corect.
9: Pentru că altfel nu aveam, și norocul nostru a fost că am avut casco și în majoritate cu toate. Noroc am avut casco și am rezolvat, pentru că toate mi-au fost bușite în fața blocului, stând în parcare. Mă sunau vecinii, coboară că...
5: Iar e problemă.
9: Iar e zona crepusculară acolo, situație...
5: Doamne, Rada, ai toată compasiunea mea, nu mi-aș dori să mi se întâmple...
9: Nu am resemnat deja, noi nu mai ne trăsăm.
5: Fiți atenți, rămâneți pe fir cu toții. Acum a venit momentul ca eu împreună cu Oana să stabilim cine câștigă premiul.
6: Toată compasiunea mea pentru toți cei trei ascultători. Au avut niște povești chiar foarte tare în dimineața asta și pentru Adi, că nu e de colo să lovești mașina nou-nouța a soției, și pentru Rada, că e o poveste tipic românească să-ți fie lovită mașina în repetate rânduri în parcare. Dar cred că votul meu în dimineața asta merge pentru Adina, pentru că să pățești ce a pățit ea și cu un copil mic în mașină și cu o pagubă atât de mare, cred că se califică pe locul 1.
5: Da, sunt în asentimentul tău, e dureroasă povestea ascultătoarei noastre, așadar o declarăm câștigătoare. Este marea câștigătoare a unui curs de condus preventiv, da?
6: Auzi, avem două informații în acest moment și nu mi-e clar care dintre ele. Cred că s-a produs o mică confuzie, dar noi avem așa, oficial, Adina ai câștigat o revizie la un service partener Easy Asigurări, care presupune schimb filtru de aer, polen și ulei, în limita 1500 de lei.
5: Excelent, cu atât mai bine.
6: E foarte bine, da. Cred că s-a produs o mică, un mic scurt circuit în informațiile noastre, dar Easy Casco Start te ajută cu asta.
5: Da, ai dreptate, Oana.
6: Da, e bine?
5: Așa e,
6: am
5: foarte
6: bine?
5: Bine.
6: Super, yay!
5: Bine, rămâi pe fir, vei discuta cu colega noastră Beatrice să-ți explice cum intri în posesia premiului. Noi trebuie să fugim repede că vin știri.
4: Asta a fost povestea zilei cu Easy Casco Start. Casco fără franciză, fără inspecție. Îl faci online pe easyinsure.ro. Revenim mâine cu altă belea.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Ai avocado o plasă de 700 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie în limita stocului disponibil.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu diverse modele și dimensiuni de la 49 de lei 99 și Bestron Smoothie Maker 99 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 9:04, sunt Lucian Cambeșteanu. Un protest este anunțat diseară în Piața Victoriei din capitală împotriva, citez, instituțiilor capturate ale statului. Un nou studiu confirmă pericolul consumului frecvent de alimente ultraprocesate și avem caniculă astăzi în sudul și vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Mai multe organizații civice anunță protest diseară în Piața Victoriei din capitală. Statul a fost din nou capturat, istoria se repetă, spun organizatorii. Asta în contextul în care acuză că instituțiile par să lucreze coordonat împotriva oricărei schimbări, iar justiția este, citez, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Amintim, ieri, Tribunalul Ilfov a dat cu celeritate dreptate parlamentarilor anti-Bolojan din PNL. Mâna dreaptă a președintelui liberal, Ciprian Ciucu, a fost pus sub acuzare de DNA, iar liderul USR a pierdut un proces. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
1: Manifestația a fost convocată pe mai multe platforme civice sub sloganul "E nevoie să apărăm democrația". Organizatorii, printre care platformele Rezistența, Inițiativa România și Asociația Mea, spun că, citez, "România e sub asediu, când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic, este timpul să ieșim iar în stradă". Organizatorii acuză că justiția a fost capturată la fel ca instituțiile statului. Manifestația ar urma să înceapă diseară la ora 19 și să dureze 4 ore. Protestele sunt anunțate în contextul negocierilor pentru guvernul Veștea, al disputelor din PNL legate de susținerea pentru acest cabinet, al punerii sub acuzare a lui Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan, și al deciziei Instanței Supreme în dosarul Dominic Friț. Înalta Curte a menținut decizia anii privind conflictul de interese în cazul primarului Timișoarei.
0: Între timp, președintele Nicu Șordan reacționează după ce primarul capitalei Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar 60 de zile de către DNA. Procurorii îl acuză de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6. Ciucu a anunțat că va colabora cu procurorii pentru a-și dovedi nevinovăția. Îl ascultăm pe președintele Nicu Șordan.
2: Nu cunosc. Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la primăria capitalei și atunci e normal să continue acolo.
0: Atenție la mâncarea ultraprocesată. Conservanții alimentari sunt asociați cu un risc semnificativ mai mare de hipertensiune. Este concluzia unui studiu recent realizat pe 112.000 de persoane. Ioana Carpen.
3: Concret, specialiștii au constatat faptul că au un risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare cei care consumă alimente ultraprocesate și un risc cu 30% mai mare pentru a face hipertensiune pentru aceleași alimente care sunt ultraprocesate. Concret, vorbim despre alimentele care se găsesc în supermarketuri, de la mezeluri până la produse de panificație sau cereale procesate. Totuși, specialiștii subliniază faptul că nu trebuie obligatoriu să avem probleme cu tensiunea sau probleme cardiovasculare în cazul în care vom consuma aceste alimente ultraprocesate, ci consumul frecvent poate duce la un risc mai crescut. În același timp, medicii avertizează că este nevoie de un stil de viață sănătos, astfel că în fiecare zi trebuie să facem mișcare cel puțin 30 de minute și să avem o alimentație sănătoasă. Ce înseamnă o alimentație sănătoasă? O alimentație care să reducă riscul de boli cardiovasculare înseamnă, de exemplu, spun specialiștii, o dietă mediteraneană care conține fructe proaspete, legume proaspete, dar și ulei de măsline.
0: Informațiile din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
4: După fenomenalul Messi, care a reușit un hat-trick la actualul campionat mondial de fotbal, Jonathan David a ajutat-o pe Canada să obțină prima victorie din istorie la Cupa Mondială, cu 3 goluri marcate împotriva catarezilor. Echipa lui Jesse March s-a impus cu 6-0 în fața unui Qatar indisciplinat, care nu a mai arătat la fel de bine ca în prima partidă. Astfel, gazdele competiției, Canada și Mexico, obținut victorii în primele meciuri din faza a doua a campionatului mondial în grupă. În această seară, de la ora 22, este programată partida dintre gazda SUA și Australia.
0: Avem caniculă astăzi în vestul și sudul țării, temperaturile urcă până la 32 de grade. Ploi de vară sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei. În capitală, soare toată ziua și până la 30 de grade. 9:09, atât la știrile Digi FM, sunteți cu Ana și Vlad.
5: Până la 30 de grade mai e. E, mai e un drum. Probabil că pe la 12 se fac. Acum e perfectă vremea. Cred că sunt 25 pe undeva pe acolo. Cât e gradul la Cluj, Joana?
6: Aici e răcorică, să știi. Mi-am tras și o gecuță pe mine că în tricou strângea, să știi. Strângea. Sunt 20 de grade, zice aplicația de meteo. Probabil afară, dar în hotel e friguț.
5: Da, măcar aveți soare?
6: E senin și e soare, da. Excelent. Abia aștept. Pare o zi frumoasă la Cluj-Napoca.
5: Pare o zi superbă și pe frecvența Digi FM, pentru că ne pregătim să intrăm în discuție cu prietenul nostru de fiecare vineri. O să
6: Lucian!
5: Este Lucian Mândruță, dar mai înainte de asta să dăm muzicii teritoriul ei, zic.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

0: FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Scookamping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
10: Dragii noștri, îl avem alături de noi pe colegul Lucian Mândruță, care citește foarte bine printre rânduri ce se întâmplă în urbe, în politică și nu numai. Spunem bună dimineața!
11: Bună dimineața, nu se întâmplă absolut nimic, circulați, circulați, vă rog, vă rog, nu e nicio problemă, nu e nimic de văzut aici, nu este...
10: Stați calmi, stați calmi!
11: Nu e Nicușor Dan indispus că se negociază cu AUR, nu, nicio problemă, el e la Bruxelles și a zis că se informează mai bine când ajunge în țară, pentru că i-au luat pe piști și telefonul.
10: Aoleu, da, da, nu mai e problemă, trebuie să vorbim cu colegii de la Digi să-i dea, da, să-i dea net. Poate...
11: E la Andrei telefonul, la băiatul ăla drăguț.
10: A, se pepiste.
12: Era Ionuț?
10: Ionuț.
11: Ionuț, pardon, iartă-mă, păi, iartă-mă, Ionuț, da.
10: Te rugăm.
12: Okay. Da, eu nu mă încurc, da, la din astea.
11: Păi, da, văd că ești la curent, da.
10: Oana, îl iei tu la întrebări prima sau îl iau eu?
11: Ce să?
12: Nu, eu am întrebare specială mai încolo.
11: Spune.
12: Hai, deschide tu.
10: Mai, nu putem să evităm elefantul din cameră numit Adrian Veștea. Ce zici, da, de premierul desemnat, Lucian?
11: Eu zic că eu sunt o persoană foarte, care este foarte curajoasă și o să vă spun totul despre domnul Adrian Veștea. Nu știu dacă știi citatul ăsta din el.
10: Suntem urechi și urechi.
11: E așa a zis, eu sunt o persoană care este foarte curajoasă.
10: Deci, care este,
11: el, dar... se referă la el, la persoana a treia cumva, are aceasta, am observat la oamenii, unii dintre ei cu ego-ul supraumflat, că nu vorbesc direct despre, eu sunt...
10: E napoleonian.
11: Exact, eu sunt persoana care este... Domnul Veștea este
10: care
11: simbolul...
10: Este? Domnul Veștea care este?
11: Simbolul școlii românești în care pur și simplu pe unii nu reușesc să înveți nicio carte să citească. Nu poți, n-ai cum, nu există. Domnul Veștea are un vocabular din ăla de epoca de aur. Nu credeam că cineva își mai aduce aportul în ziua de astăzi. Dar el își aduce aportul, așa a decis. Dacă te uiți la ultima postare în care vrea să ne spună că vrea să fie și șef la PNL...
10: Mm-hmm.
11: Deci asta e plină de clișeele alea ale oamenilor leneși mental. Da, Da. E un om care nu raționează, după părerea mea, sau cel puțin în materie de scris, citit, vorbit, nu pune foarte multă gândire. El folosește în principal bucăți din astea de clișee care sunt deja așezate în capul lui. Nu improvizează niciodată.
10: Mie mi se pare ceva straniu, Lucian, și aș vrea să mă lămurește. Am înțeles că el a absolvit o facultate care
11: s-a desființat.
10: Care s-a desființat și ulterior și-a luat licența la facultatea de stat. Se poate așa?
11: Da,
10: Da.
11: Mai toată lumea care a absolvit o facultate privată care nu era acreditată, după aia s-a dus la stat și a reușit să dea licența. Cu unele situații au fost pe bune, adică chiar asta a fost legea la un moment dat. Uh-huh. Alții s-au descurcat cum au putut. Sunt convins că a fost legal ce a făcut el.
10: Bun, dar mi se pare
11: sunt
10: straniu.
11: Absolut sigur.
10: Mi se pare cumva nedrept pentru cei care au absolvit facultăți acreditate, adică...
11: Da.
10: A luat-o pe scurtătură, dacă mă întreb.
11: A luat-o, e adevărat. Chiar și numai faptul că, uite, una dintre marile probleme pe care le avem noi în ziua de astăzi este că sunt oameni care vând diplome în facultățile private.
10: La kilogram.
11: Și asta a stricat întreg peisajul, nu numai, și în sectorul privat se întâmplă la fel. Deci sunt oameni care nu au abilitățile pe care diploma lor spune că le au.
10: Ia să-mi iau și eu una în aeronautică.
11: Da, exact. Ia-ți. Deci domnul Veștea este simbolul la tot ceea ce e greșit în țara asta. Cariere construite din umbră, legendate, cum se spune în meserie, oameni folosiți pentru că sunt utili, promovați pentru că sunt docili și duși până la punctul în care nu numai că nu mai pot să mai facă niciun bine sistemului, dar încep să facă rău țării. Fiindcă în situația asta suntem. Oameni ca ăștia care au condus, și nu e primul, domnul Ciucă era unul dintre ei, domnul Ciolacu e unul dintre ei, oameni care pur și simplu nu au abilitățile intelectuale că e o treabă complicată să fii premier, îți cere atenție distributivă, îți cere un IQ măcar peste 110, ăștia n-au așa ceva, dacă îi pui, eu asta aș face cu premierii noștri și cu

0: fie.
1: Dacă
0: asta e mai
1: se
0: trist.
1: Poate, dacă sistemul
2: permite. Nu mai e ca pe vremea lui Hrebenciu,
0: nu mai e ca pe
2: vremea Lucian.
1: Da, de Nicușor Dan ce zici? Îl înțelegi? De ce se
0: deci
1: poziționează?
0: Deci eu îl înțeleg. Deci de la vom face un guvern fără aur, pro-european a fost la început, după aia pro-occidental. Acum, dacă îl întrebi, nu știu, nu sunt din localitate, dacă domnul Veștea negociază cu aur, nu știu, frate, nu, e treaba dânsului. Deci eu aștept săptămâna viitoare să-l aud pe Nicușor că iese, face conferință de presă și cere turul 2 înapoi.
1: Băi, am la mai auzit asta.
0: Turul 2 înapoi, îți jur.
1: Nu cred jur, că să ceară, că ar trebui să renunțe la funcție.
0: E glumă, evident.
1: Doar că
0: evident.
1: M-am
0: ar
1: uitat
0: trebui
1: pe...
0: să... S-ar putea să-l lase unii fără funcție.
1: M-am uitat exact pe pagina lui și foarte multă lume comenta la ultima sa postare că dacă va veni vorba de suspendarea președintelui, majoritatea vor vota pentru.
0: Da, și eu la fel. Cu orice risc. Pur și simplu merită România să primească o lecție și merită și Nicușor Dan să primească o lecție despre ce se întâmplă atunci când nu te ții de cuvânt. Pentru că oamenii ne fracă și nouă ridică. L-ați promovat pe ăsta, l-ați ajutat, l-ați președinte, a zis să voteze lumea. Uite ce a făcut.
2: Da, da,
0: ca și cum e vina noastră.
2: Astea.
0: Nu, Nicușor, trebuie să-ți fie clar că este vina ta și este vina faptului că asculți niște oameni care în jurul tău spun ce mare catastrofă este că România s-a împărțit în două. Păi s-a împărțit, Nicușor, dar treaba ta nu este să te dai de partea celelalte părți, ci să ții promisiunile. România onestă și...
2: Pro-occidentală,
0: da,
2: pro-occidentală.
1: Nu, pro-europeană, că mă enervează pro-occidentalul ăsta.
0: Pro-europeană, pentru că nu America. America ne ia banii, nu ni dă.
1: Da, da. Da?
0: Asta nu știu dacă e clar. Și domnul Nicușor Dan, în momentul ăsta, merită să primească o lecție împreună cu toți ceilalți din...
2: Lucian.
0: Din lumea bună, care cred că poate să ajungi acolo și să nu te ții de promisiuni.
2: Lucian, mai e un subiect în plan politic foarte important pe care l-am păstrat special pentru tine și mă uit la ceas și mă ia panică.
0: Ia,
2: văd că nu mai avem timp.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, control judiciar, DNA, suspect într-un dosar de luare de mită. Ce se întâmplă? De unde a apărut și povestea asta?
0: Am înțeles că e disjuns dintr-un alt dosar în care se făcea niște trafic de influență pentru niște pariuri, asta din ce am citit în dimineața asta.
1: Eu am văzut că cereau unii bani în numele lui. Adică
0: da, că... asta făcea. Asta am înțeles că făcea, de asta e acuzat. El spune că nu știe nimic de treaba asta și că nu a pus mâna pe bani. Acuzația nici nu este că a pus el mâna pe bani, ci că banii au fost folosiți în campanie electorală.
1: Ok.
0: Despre asta e vorba. Acum, nu știu. Nu știu aici, pentru că noi suntem într-o dilemă etică. Ani de zile am aplaudat când DNA-ul i-a săltat pe ceilalți pe care îi percepeam drept corupți. Și am zis, bravo DNA, bine le face. Nu putem acum dintr-o dată să... Și ții minte că pe vremea aia erau ăștia care plângeau pe margine, Ciutacu, Gâdea, Badea, nenorociții care le fac dosare politice. Nu putem să mergem noi acum dintr-o dată să ne punem în postura lor și să spunem, e dosar politic. Deși da, coincidența e foarte mare, dar dacă este să spunem acum că ăsta e dosar politic, atunci trebuie să admitem că și ăla din trecut a fost. Avem o problemă de conștiință, de asemenea. Trebuie să ne decidem.
1: Acum, părerea ta. Părerea ta de om. Crezi că Ciucu ar fi fost atât de vocal și atât de înverșunat știind că are tinichelele astea legate de coadă?
0: Eu cred că Ciucu e cinstit.
1: Și eu cred la fel. Am zis că dacă dovedesc vinovat, mă rad, îmi rad barba și fiecare fir de păr de pe corp. În direct la TV.
0: Deci eu cred că e cinstit, în același timp însă nu vreau să devin atacantul DNA. Da? Nu vreau să sar la gâtul lor.
1: Înțeleg.
0: Pentru că ar fi lipsit de onestitate față de trecutul nostru în care am apărat justiția, am ieșit în stradă. Nu eu personal, dar am fost acolo să documentez protestele. Ar fi lipsit de onestitate acum, să zicem, când nu ne mai convine,
1: adevărat,
0: cu ODNA.
1: Ai o atitudine echilibrată și de aplaudat din perspectiva mea. Da, și cu Dominic Friț?
0: Cu Dominic Friț aia e chiar o măgărie. Deci, pe bune, e o măgărie.
1: Cum?
0: El a contrasemnat o poveste semnată de fostul primar. Da, de Albano la chitară sau ce cânta el acolo. Rockerul nostru de la Timișoara. Chiar nu e ok. Dominic Friț chiar a fost făcut, după părerea mea, de o instituție care n-a văzut ceasurile scumpe ale altora și averile
1: de nejustificat. Da, chiar Nordisul, ce mai face Nordisul?
0: Nu știm, e bine, e în regulă, dar chiar și domnul Buzatu de la Vaslui, care a fost prins cu șpaga în portbagaj, este acasă, e liber.
1: Ce bine!
0: Și, mă rog, nu știu, cred dacă nu cumva

0: control judiciar, dar stai să vezi, și acum, nu știu, o săptămână, două, trei, am citit într-un ziar local, FISU s-a dus la ședința partidului. Din local, da? Deci e în regulă, dinastia merge mai departe. E ca la București, la sectorul unde e piedone FISU.
1: Doamne, ce dileală!
0: Dar toate astea n-ar fi posibile fără alegătorii, să nu uităm.
1: Da,
0: dacă este vreo dileală, este și dileala alegătorilor.
1: Corect.
0: Sorry.
1: Da. Mulțumim frumos, Lucian.
2: Mulțumesc.
1: Să ai un weekend fain. Nu știu, săptămâna viitoare intri în concediu sau...
0: Oana, să nu te uiți la prea multe filme proaste din astea de artă.
2: O să mă duc la filme românești, că este omagiu Corneliu Porumboiu și știu că ție nu-ți plac filmele românești, deci nu-ți mai zic nimic. Gata.
0: Nu știu dacă îmi plac sau nu. Pur și simplu nu pot să mă duc la ele, pentru că ascultând coloana sonoră mi-aduce aminte de Ceaușism. Dintr-o dată mă trezesc în băiat în Ceaușism.
1: Da.
0: Nu știu de ce. Probabil pentru că se folosește aceeași tehnică de post-sincron, de voce după, știi, nu e cu priză directă.
1: E.
0: Și cumva îmi sună așa vremurile alea și nu mai vreau să le mai trăiesc.
1: E, dacă a fost sau n-a fost mișto la TIF, o să aflăm de la
2: bravo,
1: Oana.
2: Bravo, ce place să-l cresc cu din telecom.
1: Oh, God. Vă pup, hai că trebuie să fugim.
0: Respingem aceste acuzații.
1: Nu ne mai jigni.
3: DGFM. Pregătește-te de meci cu ceva bun de ronțăit. La tine, la Selgros, ai Nutline semințe albe ușor sărate, 200 de grame la 11,19 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
11: Lidl. Știi că merită.
12: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare. Sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
16: De 30 de ani punem ro în metro. Împreună!

0: Este 9:33. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Președintele Nicușor Dan este așteptat să vină astăzi cu detalii privind asocierea sa cu proiectul noului guvern Veștea, iar vicepreședintele american J.D. Vance avertizează Israelul să înceteze cu criticile la adresa Statelor Unite. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan a promis că astăzi va da mai multe detalii despre asocierea sa cu proiectul unui guvern care ar putea să fie susținut de AUR, ceea ce excludea în trecut. Asta în condițiile în care PSD și o aripă a PNL ar negocia cu partidul lui George Simion pentru voturi. Președintele spune că l-a desemnat pe Adrian Veștea cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza ca să facă o majoritate.
1: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
2: Voturi AUR?
1: Când l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
3: Luați în calcul la această majoritate și voturile AUR?
1: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care vizează pe primul ministru. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele.
0: Sunt percheziții în Craiova în două dosare care vizează fapte de violență și amenințare. Zeci de polițiști însoțiți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi au descins la 9 adrese din oraș. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, se urmărește strângerea de noi probe, identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptelor și ulterior dispunerea măsurilor legale care se impun. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească și dacă persoanele vizate de percheziții vor fi conduse la audieri. Vicepreședintele american J.D. Vance nu mai merge astăzi în Elveția, unde urma să participe la semnarea unui memorandum de înțelegere cu Iran, spune un purtător de cuvânt de la Casa Albă. Acesta a precizat însă că întâlnirea cu echipele de negociatori iranieni nu este anulată și rămâne încă posibilă pentru weekend. Memorandumul de înțelegere a fost semnat miercuri de președinții Statelor Unite și Iranului și produce deja efecte. Strâmtoarea Ormuz a fost deschisă și pentru prima dată de la declanșarea conflictului, navele comerciale și petroliere traversează zona. Totuși există riscul ca atacurile să fie reluate oricând și din cauza conflictului din Liban, unde armata israeliană continuă confruntările cu Hezbollah. Vicepreședintele american J.D. Vance a avertizat guvernul israelian să oprească atacurile și să nu mai critique Statele Unite și pe Donald Trump, pentru că depinde de susținerea militară americană.
4: Donald Trump este singurul șef de stat din întreaga lume care este de partea națiunii israeliene la acest moment și se întâmplă să fie chiar șeful de stat al superputerii globale. Dacă aș fi membru al cabinetului guvernului israelian, nu aș critica singurul aliat puternic pe care îl mai am în întreaga lume. În ultimele trei luni, două treimi din armele defensive care v-au protejat patria au fost construite de mâini americane și plătite din taxele strânse de la cetățenii americani. Oricine din Israel crede că cea mai mare problemă pe care o are este președintele Statelor Unite, trebuie să se trezească și să vadă realitatea situației în care se află țara aceea.
0: Este 9:37, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
6: Doamnelor, domnilor, ce poate fi mai frumos la ora asta decât să visezi la o vacanță? Vă spunem noi să o câștigați cu directbooking.ro. Pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all-inclusive. Înscrieți-vă chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815, cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vreți să mergeți în vacanță. Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță. Așadar, start SMS.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt la DGFM. Ca să n-ai liniște dimineața.
1: MC Ciocanul dimineților voastre.
2: Lăsați șantierul să se odihnească, că vine weekendul.
1: Exact, până și bormașinile vor să doarmă, ne gândim noi. Măi, Oana, știm că ești într-o cameră de hotel la Cluj, pregătită pentru festivalul de film pentru TIFF, da?
2: Da.
1: Vrem să te provocăm la un experiment. Ești dispusă?
2: Așa. Da, aici sunt. Cum să nu? Nu mă bag eu la toate țăcănelile.
1: Ai o sticlă de apă pe lângă tine?
2: Da, uite, am găsit una.
1: Iar rostogolește-o sub pat. Dă-i cu ea sub pat.
2: Tu vorbești serios?
1: Mhm.
2: Adică pe sub pat?
1: Da, rostogolește.
2: Ok, ok. Bum. Ok, dă-mi o secundă.
1: Da, așa. Sigur că da.
2: Așa.
1: Ai ieșit pe partea ailaltă?
2: Afirmativ.
1: Ok, hai să-ți povestesc de ce am propus asta. Pentru că am văzut o postare a unei însoțitoare de zbor care a devenit virală pe net. Postează tot felul de sfaturi legate de călătorii cu avion și povestește de cum e prin hoteluri. Iar printre altele ne învață pe noi urmăritorii trucul ăsta cu sticla. Acum vrem să facem cu voi, cei care ne ascultați, un exercițiu. Bănuim că ați auzit despre ce e vorba. Spuneți-ne atunci la ce credeți că folosește acest truc. Spuneți-ne la 0774-601-601 pentru ce este acest truc în care un om care se duce pentru prima dată într-o cameră de hotel ia o sticlă cu apă și o aruncă pe sub pat.
2: Okay. Hai să... E mai degrabă din zona de banal, adică răspunsul e banal, motivul e banal, sau mai degrabă incredibil? Ajută-mă să mă poziționez.
1: Cred că e mai degrabă pe partea de incredibil. Nu o să vă așteptați la asta, dar înainte, hai să aflăm ipotezele alor noștri. Se bagă și Dante, vrea și el să...
3: Ia. Eu m-am gândit că poate fi un test, adică un test, să verifici dacă în camera de hotel nu sunt gândaci sau alte rozătoare.
2: Și ce treabă are cu sticla?
3: Păi dacă sunt pe supat, în momentul în care ai rostogolit sticla, ies și gângănile de supat. Că îi deranjezi.
2: Eu am alte explicații.
1: Care ar fi, Oana, explicația ta?
2: E un fel de evil eye pentru paturile de hotel. Adică e de ochi. Scui pe să nu te de ochi și să scuturi energia celor care au dormit în pat înainte.
3: Ezoterism, adică.
2: A zis Vlad că e incredibilă explicația.
1: Dar are dreptate, da, să atragă energiile din saltea în sticla de apă. Păi și dacă bei apă aia, te încarci cu energiile lorlalți.
2: Păi nu bei.
1: Care au stat în pat. Da, trebuie aruncat în cazul ăsta. Da. Uite,
2: tu știi răspunsul, Vlad, nu?
1: Eu știu răspunsul, dar vreau întâi să citesc din mesajele venite de la ascultători. Care sună cam așa, zice: ceau, se verifică dacă este vreun intrus în cameră. Ana zice: măi să fie. Alin din Timișoara: vrei să verifici să nu fie nimeni sub pat? Mă, ce-i cu voi? Să afle dacă cineva este sub pat. Să vadă... Stai. Să vadă turistul dacă este praf. Plasticul atrage praful. Lucian din Iași.
2: Da, poate fi, da.
1: Scos cutia cu bani de sub pat, cutia pe care altcineva a uitat-o. Asta e wishful thinking. Întotdeauna am avut speranța că dacă deschid sertarele voi găsi un mare teanc de bani. Am încercat, până acum nu mi-a ieșit. Niște mulți bani uitați într-o dormeză, într-un sertar pe undeva, dar nu e. Cred că dacă se oprește la jumătate, sigur e ceva sau cineva sub pat. E? Sau mai bine zis, să nu fie cineva sub pat. Măi, nu știu ce se întâmplă, dar... oamenii sunt cât se poate de aproape de adevăr. Hai să le zicem care-i treaba.
2: Eu sunt fiartă aici pe scaun, aștept răspunsul.
1: Da, deci... însoțitoarea de zbor a dat o explicație care sună cam așa. Zice ea: E un truc simplu pentru a verifica siguranța unei camere de hotel. Rostogolirea unei sticle de apă sub pat pentru a verifica dacă iese pe partea cealaltă. Atenție! Elimină temerile legate de un potențial intrus. Aha! Da. Mai pleci pe șleau, așa verifici rapid și discret dacă există cineva ascuns sub pat.
2: Na, nu, nu, nu.
1: Adică, îți dai seama cât de leneșă e însoțitoarea asta de zbor, de nu vrea să se aplece, să bage un ochi sub pat.
2: Dar poate că e frică, poate a rămas cu frica din copilărie, dar eu vreau să întreb altceva. V-ați gândit vreodată când ați intrat într-o cameră de hotel că poate să stea cineva ascuns sub pat?
1: Păi, personal nu. E prima dată. De acum probabil o să am o paranoia că e cineva sub
2: pat.
1: Și voi încerca să verific. Deci, la tine s-a dus pe partea aia, ești în siguranță, nu?
2: Da, oamenii ăștia la Cluj n-au nimic de ascuns, nu. Dar eu ca politician, dacă aș fi politician, mai ales cu ce se întâmplă acum la noi, aș mai înțelege preocuparea asta.
1: Da.
2: Aș căuta și prin dulap, prin sertare, nu știu cum e. Dacă intri în dulap, s-ar putea să găsești scheleți și alte lucruri.
1: Nu știu,
2: da, asta e altă discuție.
1: Dacă ești interlop, dacă ești Ciprian Ciucu, dacă ești Dominic Fritz în momentele astea, e bine să verifici dacă e cineva sub pat. Dacă te duci într-o cameră de hotel. Că pare că sunt toate țintele pe tine, nu?
2: Da. Dacă ai însuțitoare de zbor, să faci asta în fiecare cameră de hotel de pe toate, nu știu, punctele lumii pe hartă, mi se pare un pic bizar.
1: Este.
2: Nu?
1: Dacă tot e cineva sub pat, mai bine arunci o grenadă. Decât o sticlă cu apă, că s-ar putea să se întoarcă sticla golită jumătate, că poate era sete și stătea de mult acolo.
2: Dar cine ar putea fi ascuns sub pat? Pilotul?
1: Copilotul! Consoțitorul de bord. Naiba știe, vreun călător care a făcut un crash față de însoțitoarea de bord.
2: Am stabilit că ține 4 luni crashul. Deci, da. După 4 luni se poate relaxa și ea.
1: Măi, noi să știi că avem un crash pentru a da un premiu, a trimite pe cineva în vacanță, acum pe final de program, cred că e numai bine, dar înainte, nu știu, nu.
2: Vlad, eu vreau doar să spun că am intrat acum pe comentariile utilizatorilor de la postarea stewardezei.
1: Așa.
2: Și majoritatea sunt recunoscători pentru pontul pe care ea l-a oferit internauților. Așa ceva, îți mulțumim pentru pontul ăsta atât de util.
1: Da, fac mișto de ea sau zic serios?
2: Nu, ei sunt foarte serioși. Sunt foarte multe comentarii, da. Ce să mai fac acum? Îmi dau așa cu palma peste frunte, nu știu că se aude.
1: S-a auzit? Ai dat suficient de tare.
2: Doamne!
1: Da, nu te-ai fi gândit la chestia asta. Noroc că avem...
2: Nu m-a dus capul.
1: Însoțitoare de zbor care au grijă de siguranța noastră când mergem prin camerele de hotel. Mă gândesc, poate odată și odată tipa s-o fi întâlnit cu cineva, o fi dormit cineva sub patul ei de a recurs la această metodă. Că altfel nu mi-explic cum a ajuns ea să dea cu sticlele de apă pe sub pat. În fine, mi se pare o demență. Oana, va trebui să mă ocup acum să dau o excursie, după care revin la tine. Stai să mă duc să-mi iau bolul. Revin.
0: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Hey, o să mă bazez tot pe tine, Oana, să-mi spui cu cine vorbesc la telefon.
2: Cred că Dante poate ajuta, pentru că eu sunt aici... tehnic încurcată.
1: Ok, stai că am rezolvat-o. E vorba despre Maricica din Galați. Să rămână, Neața!
2: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Dragă doamnă, sunteți fericita aproape câștigătoare a concursului, cu condiția ca partenerul dumneavoastră de viață să răspundă afirmativ la cerere. E vorba despre Virgil?
4: Virgil Patrascu, da.
1: Ok. Doamna Maricica, vă las să mă retrag să aveți discuția aia scurtă cu domnul Virgil.
4: Da, mulțumesc. dragul meu soț, te invit să mergem împreună într-un sejur la mare. Ești de acord?
5: Da, cum să nu fiu de acord.
1: Da, ce sunt... Pare că e frică de tine, Maricica, să știi, lui Virgil.
4: Nu. Mulțumim tare, tare mult.
1: Păi stați așa că nu știți unde plecați. Bun, hai să zicem, ok. A răspuns afirmativ, nu știu dacă a avut un pistol la ceafă sau ceva, dar omul a zis, da, bine, merg unde zici tu. Fiți atenți că învârt acum bilețelele din bol pentru a face extragerea, să aflați unde nimeriți, ori la Eforie, ori la Neptun. E un sejur all inclusiv, e fain, nu vă doare capul cu multe lucruri. Așadar, am extras și trebuie să vă spun că ați câștigat 5 nopți cu all inclusiv la hotel, Grand Hotel Caraiman din Neptun!
5: Este!
1: Dragilor, să vă bucurați de experiență, să ne povestiți și nouă amintiri de pe acolo, ce v-a rămas pe retină, ce v-a rămas în minte. Să reveniți cu bateriile încărcate. O să vă mai rog să rămâneți pe fir, o să discutați cu Beatrice. Ea o să vă explice cum intrați în posesia premiului, iar eu o să revin cu Oana imediat.
0: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în

0: Oana, în curând începe weekendul și pentru tine, ce program ai azi?
1: Uite, aș vrea măcar un film, două, să văd dacă tot sunt la TIFF. Nu-mi propun să fac petreceri pentru că m-a ajuns oboseala, Vlad. Dacă acum 2 ani când veneam și tot așa pe timpul matinalului veneam la TIFF, trăgeam de mine și mergeam la party-uri, acum mi s-au redus așteptările și pretențiile. Vreau doar să văd câteva filme.
0: Te înțeleg. Da. N-am mai adormit după ora 10 în vreun weekend.
1: De când erai mic.
0: De când eram om. Acum la 9-10 pac, bac, ornul în pernă, îmi cere corpul, îmi cere organismul, s-a adunat și la mine multă oboseală, asta e. Plus perioada asta destul de stresantă, nu ți-e dor să trăim niște vremuri din alea în care să ne plângem că nu se întâmplă nimic?
1: Oh, mi-e dor să fiu atât de odihnită și să am timp liber și să zic, mamă, mă plictisesc, da. Nu știu ce să fac astăzi.
0: I know.
1: Da.
0: Fii atentă, ne luăm la revedere de la ai noștri cu melodia aia care ne-a plăcut amândurora. Ia uzi.
1: Chris Rea.
0: A venit. E Chris-ul repede. Distracție faină acolo, să ne vedem sănătoși luni.
1: Mulțumesc, ne reauzim și noi ne revedem luni dimineață cu povești. Vă aștept ca și când.
0: Weekend fine, dragilor.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
5: Bau!
6: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
7: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1 detergent automat de 1,5 kg 17,99 lei. Fairy capsule pentru spălat vase, diverse sortimente 89,99 lei și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
12: Parbrize Pilkington.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
15: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
16: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la

0: Bună dimineața, ca să știi, Lucian Cambește, nu?
1: Bine v-am regăsit. Primarul Timișoarei merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului după ce a pierdut procesul cu ANI. Două state NATO trimit drone în România după incidentele din Galați și Constanța, anunță președintele Nicu Șordan. Și cel mai cald astăzi va fi în Banat și Crișana, ploi apar doar prin nordul Moldovei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele USR Dominic Fritz anunță că va contesta la CEDO decizia instanței supreme în procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. A luat în 2020 o decizie care a fost până la urmă în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu 25.000 de lei. Decizia de acum a instanței are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv. Fritz consideră sentința nedreaptă și spune că aceasta n-a venit din senin. Alina Avancea.
2: Sentința Înaltei Curți de Casație și Justiție a venit după ce a ajuns pe lista dușmanilor justiției întocmită chiar de CSM, afirmă Dominic Fritz. Iar partidul precizează într-un comunicat că sancțiunea este administrativă, nu reprezintă o condamnare penală și nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. USR menționează că sancțiunea survine într-un context care ridică semne de întrebare asupra imparțialității ei, după ani în care USR a susținut eliminarea pensiilor speciale, inclusiv pentru magistrați. Președintele partidului transmite că își va continua activitatea politică și administrativă și că va duce la capăt mandatul de primar. Totodată, pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcției de președinte al partidului, va cere un vot de încredere, atât în biroul național al USR, cât și la congresul partidului programat în luna octombrie.
1: Acuzațiile pentru care primarul Capitalei a fost pus sub control judiciar vizează modul în care a strâns bani pentru ultima campanie electorală. Ciprian Ciucu este acuzat de DNA de luare de mită. Spune însă că își va dovedi nevinovăția. Acuzațiile la adresa lui Ciucu au venit în plin război politic între tabăra Ilie Bolojan și contestatarii săi liberali pe de o parte și în plină criză politică provocată de dificultățile de a forma un nou guvern. Este o coincidență prea mare această audiere acum a lui Ciucu, spune deputatul PNL Raluca Turcan.
3: Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șef de partide, de organizații non-guvernamentale, trusturi de presă. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe și justiția să rămână liberă. Este o coincidență mult prea mare în contextul în care în această perioadă de încărcătură politică, unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre, coincidența pare prea mare. Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de foarte mult timp și știu că se va raporta la instituțiile din justiție cu respect.
1: Încă două state membre NATO, Portugalia și Slovacia, s-au oferit să trimită drone României după recentele incidente care au afectat Galați și Constanța. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Nicu Șordan în urma unei reuniuni la nivel înalt al Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a precizat că noile echipamente sunt așteptate să ajungă în cel mai scurt timp.
4: În concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecință o întărire a Easter Flank Watch. În plus, vreau să vă anunț că mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia.
1: Informații din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
5: Numărul 1 mondial în tenisul feminin, Arina Zabalenka va evolua în sferturile de finală la turneul de tenis din Berlin. O va întâlni pe tânăra jucătoare cehă Nicola Bartunkova, locul 62 mondial. Miza este calificarea în semifinale. Fiindcă Belarus nu este calificată la Cupa Mondială de Fotbal, Zabalenka ține cu Brazilia. Echipa antrenată de Carlo Ancelotti va evolua în noaptea care va urma. Zabalenka însă nu se va trezi la ora 3:30 ca să urmărească partea dintre Brazilia și Haiti.
1: Vremea va deveni călduroasă astăzi în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Vor fi ploi în Carpații Orientali și nordul Moldovei după amiază. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Crișana și Banat. 10:06, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeștean. Eu sunt curios chiar. Există cineva care stă noaptea și pune ceasul să vadă la 3 dimineața un meci? Ce gust au semințele la 3 dimineața?
6: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
0: Ca să știi. Berea, nu mai zic, ficatul nu e construit pentru așa ceva. Ora Dion, cu ea începem și cu Rock Mafia. Friends urmează pentru tine, Alexia, Două Linii și Dua Lipa. Don't Start Now.

10 și 18 minute, statul a fost din nou capturat, istoria se repetă. Cine spune asta, afli la știrile de la 10 și 30 de minute. Le ascultăm după Ava Max, Alpha și Armin Van Buuren, chiar acum. DJ FM.

0: DGFM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau

0: Star.
1: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, un protest este anunțat pentru diseară în Piața Victoriei din capitală. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru acest weekend. Ascultați știrile Digi FM. Mai multe organizații civice anunță protest diseară în Piața Victoriei. Statul a fost din nou capturat, istoria se repetă, spun organizatorii. Asta în contextul în care acuză că instituțiile par să lucreze coordonat împotriva oricărei schimbări, iar justiția este, citez, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Amintim, ieri Tribunalul Ilfov a dat cu celeritate dreptate parlamentarilor anti-Bolojan din PNL. Mâna dreaptă a președintelui liberal, Ciprian Ciucu, a fost pus sub acuzare de DNA, iar liderul USR a pierdut un proces cu ani. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
2: Manifestația a fost convocată pe mai multe platforme civice sub sloganul "E nevoie să apărăm democrația". Organizatorii, printre care platformele Rezistența, Inițiativa România și Asociația Mea, spun că, citez, "România e sub asediu, când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic, este timpul să ieșim iar în stradă". Organizatorii acuză că justiția a fost capturată la fel ca instituțiile statului. Manifestația ar urma să înceapă diseară la ora 19 și să dureze 4 ore. Protestele sunt anunțate în context negocierilor pentru guvernul Veștea, al disputelor din PNL legate de susținerea pentru acest cabinet, al punerii sub acuzare a lui Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan, și al deciziei Instanței Supreme în dosarul Dominic Friț. Înalta Curte a menținut decizia ANI privind conflictul de interese în cazul primarului Timișoarei.
1: Rusia a lovit două nave civile care navigau pe coridorul ucrainean pentru grâne și care se află aproape de țara noastră. Are detalii Alexandra Dinu.
3: Este vorba despre mai multe drone rusești care au atacat două nave civile care circulau prin coridorul maritim ucrainean pentru grâne din Marea Neagră. Informațiile furnizate de autoritățile ucrainene arată că în urma acestui atac un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez a murit, iar alții doi marinari au fost răniți de pe această navă, unul dintre ei este în stare gravă. O a doua embarcațiune a fost de asemenea lovită, trei membri ai echipajului au suferit răni ușoare în urma acestui atac, care a avut loc în urmă cu câteva ore. Comandanții au raportat evident rapid incidentul și toate navele de pe coridorul ucrainean au rămas pe loc. Potrivit autorităților ucrainene, navele și-au reluat ulterior deplasarea, iar infrastructura portuară continuă acum să funcționeze.
1: Ne așteaptă un weekend canicular în jumătate din țară. Meteorologii au emis și un cod galben care va intra în vigoare mâine la prânz. Astfel, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra până la 34 de grade mâine, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Sunt vizate așadar județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș. Duminică și luni, pe de altă parte, în anumite zone, tot din vest, temperaturile vor ajunge până la 36 de grade. 10:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Years and Years cu ei continuăm. Take Shelter și Jennifer Lopez are piesă nouă cu David Guetta, Save Me Tonight.
4: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.
5: Digi FM e Music Radio.

0: 10:41, urmează o știre pe care parcă am scris-o noi, cu stiloul, că tot a fost inventat de un român, nu? Așa e povestea. O știre care completează tabloul din ultimele zile. A apărut un raport pe justiție penală și România este printre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Dacă vrei o veste aproape bună, împărțim locul ăsta cu Franța.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Mais non, c'est pas bon.

10:49 de minute, ai știri la 11 fix, când discutăm despre mișcări la limită și primarul capitalei sub control judiciar. The Urs și Jason, înainte de știrile tale.

0: Digi FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord, în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
6: Gazul, întreținerea, meditațiile...
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1

0: 79 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea și stabilirea agendei unui congres extraordinar al partidului. România a coborât 12 poziții față de anul trecut, până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Sunt 25 de grade acum la București și Ploiești, 27 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Primarul general al capitalei trebuie să meargă de două ori la sediul poliției în fiecare săptămână după ce a fost pus sub control judiciar. Ciprian Ciucu este anchetat într-un dosar în care procurorii DNA îl acuză că a luat mită în perioada în care era primar la sectorul 6. Acuzațiile au venit în plin război politic între tabăra Ilie Bolojan și contestatarii săi liberali pe de o parte și în plină criză politică provocată de dificultățile de a forma un nou guvern. Este păcat că procurorii dau naștere la interpretări, susține liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. În opinia sa, edilul capitalei nu ar trebui să facă un pas în spate, așa cum cere PSD.
2: PSD-ul lucrează pe teoria aia care popular înseamnă bapa mătii. Deci se leagă de orice. Dacă ne uităm la oamenii propuși de ei și oamenii de care ocupa funcții, sunt mulți la care au existat discuții, au existat probleme, au existat dosare. Eu cred că una peste alta, Ciprian Ciucu este cercetat din ce ne spune parchetul. Pentru o suspiciune întâmplată într-o altă funcție, eu personal îl susțin și cred că ar trebui să meargă mai departe, pentru că am convingerea că acest dosar se va stinge repede și ar fi păcat să-l scoatem din joc pe Ciprian Ciucu, pentru ca ulterior să constatăm că cineva de acolo a greșit. Una din problemele pe care parchetul românesc, justiția românească le are, este aceea că chiar și atunci când nu face jocuri, lasă impresia că ele se întâmplă. Adică, invitarea lui Ciucu la DNA, într-o zi atât de complicată, naște suspiciuni. Eu cred că Ciprian Ciucu este nevinovat.
1: Duminică este noul termen avansat de premierul desemnat pentru depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei cu propunerile de miniștri. Adrian Bește a transmis că va folosi acest timp pentru a construi un acord solid care să susțină economia și echilibrul bugetar. Anunțul vine în contextul în care și PSD a amânat tot pentru duminică, momentul în care va stabili oficial ce poziție are față de cabinetul Veștea, în funcție de măsurile pe care și le va asuma. Nu mai asistăm la o negociere politică, ci mai degrabă la o tranzacționare care ajunge într-un punct limită, susține Gabriela Ciot, profesor universitar doctor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai.
3: Cred că toate partidele politice sunt afectate de incapacitatea lor de a negocia între ele pe baza unor direcții ale unui program de guvernare, ale unor politici care în sfârșit să ne angajeze în dezbaterile europene. Politicienii noștri de o lună jumătate nu reușesc să se pună de acord și să livreze o soluție, iar când apare o soluție, încep să escaladeze conflicte interne, mai mult personale. Și credibilitatea noastră ca țară este afectată.
1: Liberalii pregătesc congresul de duminică, astăzi se întrunește Consiliul Național al PNL pentru a stabili detaliile. Ședința va avea loc online de la ora 17 și are pe ordinea de zi situația generată de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și ancheta DNA care îl vizează pe primarul capitalei Ciprian Ciucu. Și aici vorbesc orgoliile, susține Gabriela Ciot, și nu va duce nicăieri acest război intern.
3: Este o situație care arată iarăși o incapacitate de discuție în cadrul unui partid politic. Ca simpli cetățeni vedem aceste lucruri ca o imposibilitate de a trece peste orgolii personale. Nu va duce nicăieri acest război intern. Dimpotrivă, vedem că se repetă aceeași matrice, am văzut-o în ultimele decade la PNL. Deci până la urmă, o atitudine rațională este cea care trebuie să primeze și mai ales dialog. Cum pot să negocieze partidele între ele dacă în interiorul lor nu reușesc să-și armonizeze interesele și mai ales orgoliile, pentru că până la urmă nimeni nu este de neînlocuit, iar istoria recentă ne-a arătat foarte multe astfel de cazuri.
1: Între timp, România a coborât 12 poziții față de anul trecut, până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Este una dintre cele mai mari scăderi din ierarhia realizată anual de Institutul pentru Management și Dezvoltare din Lausanne. Clasamentul evaluează țările pe baza unor indicatori economici, instituționali și sociali. Potrivit raportului, competitivitatea unei economii nu se rezumă la PIB sau ocuparea forței de muncă, ci reflectă capacitatea unei țări de a crea prosperitate. Singapore a revenit sărit pe prima poziție în această ierarhizare, devansând Hong Kong, iar Elveția, liderul ediției precedente, a coborât pe 3 din cauza impactului tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. România a fost depășită de Polonia, care ocupă locul 41, dar și de Ungaria, care este pe 51 și Bulgaria pe locul 56. Autorii raportului scot în evidență 5 priorități pentru România anul acesta. Una dintre ele, creșterea eficienței cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar, dar se referă și la accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: A noua etapă din campionatul mondial de motociclist viteză este în Cehia, la Brno. Astăzi sunt programate antrenamente. Piloții se vor întrece până la ora 17, iar secvențele vor fi în direct la DigiSport. Mâine vor fi calificări și cursa de sprint. O întrecere pe durata 10 tururi de la ora 16. Întrecerea de Grand Prix este duminică de la ora 15 în direct la DigiSport.
1: Foarte cald va fi astăzi în sudul și vestul țării, 32 de grade se vor atinge în Banat și Crișana. După amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte și în nordul Moldovei. În capitală, soare, vreme frumoasă astăzi și 30 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Meduza cu ei, continuăm cu Raluca și Jonas Blue.
5: Stare de bine,
6: pe repeat,
5: ca să știi.

0: 11 și 12 minute, cerere și ți se va da vacanța la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 11 și 19 minute, s-a muncit, dar s-a și transpirat. Meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an. Ai mai multe detalii la știrile de la și jumătate. Ray și Teenage Mutants înainte de ele.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Digi FM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival! Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... Gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
4: Avinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect. Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile.

0: 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: 11:30, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Casa Albă se desparte de vechile Air Force One după mai bine de 35 de ani. Sunt 15 grade acum la Sinaia, 22 la Constanța, 23 în Baia Mare și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis primele alerte de căldură sufocantă din acest an. De mâine intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil în jumătatea de vest a țării. Pentru ca duminică să avem primul cod galben de caniculă din acest sezon. Directorul ANM, Elena Matescu.
2: Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest, acolo unde și indicele temperatură umezeală va putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Și un alt cod galben pentru ziua de duminică, tot în jumătatea vestică a țării, temperaturi între 31 până la 36 de grade, cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de vest-sud-vest, iar disconfortul termic să fie unul accentuat.
1: Temperaturile rămân ridicate până la finalul lunii, mai spune Elena Matescu.
2: Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
1: Absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi, începând din noul an școlar. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, așa încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Roxana Horchidan.
3: Admiterea în clasa nouă se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă, au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în sistem dual.
1: Casa Albă se desparte de vechile Air Force One după mai bine de 35 de ani. După o aterizare făcută ieri în apropiere de Washington, doi oficiali de la Casa Albă au transmis mesaje de rămas bun pentru avionul Boeing 747 modificat, folosit ca Air Force One din 1990. Bine lucrat, slujitor bun și credincios, a scris Pex, directorul de comunicare al Casei Albe, alături de o fotografie a aeronavei. Avionul donat de Qatar, primul din cele 3 pregătite să preia acest rol, ar urma să fie livrat în curând, potrivit CNN. Noile avioane vor fi vopsite în roșu, alb, auriu și albastru închis, o combinație propusă în primul mandat al lui Donald Trump, dar abandonată ulterior de administrația Biden, care a preferat varianta tradițională Air Force One, bleu și alb. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Câtă clasă de notă auriu pe avion, da, la fel ca și pe mașină. Yves La Rocque, Backstreet Boys, mai departe.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
5: Ca să știi...

0: Steve LaRock, Rise Up, și astăzi la matinal am avut sfaturi la înălțime.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Am văzut o postare a unei însoțitoare de zbor care a devenit virală pe net. Postează tot felul de sfaturi legate de călătorii cu avion și povestește de cum e prin hoteluri. Iar printre altele ne învață pe noi urmăritorii trucul ăsta cu sticla. Acum vrem să facem cu voi, cei care ne ascultați, un exercițiu. Bănuim că ați auzit despre ce e vorba. Spuneți-ne atunci, la ce credeți că folosește acest truc în care un om care se duce pentru prima dată într-o cameră de hotel ia o sticlă cu apă și o aruncă pe sub pat? Care ar fi, Oana, explicația ta?
3: E un fel de evil eye pentru paturile de hotel. Adică e de ochi. Scui să nu te de ochi și să scuturi energia celor care au dormit în pat înainte.
2: Să atragă energiile din saltea în sticla de apă. Păi și dacă bei apă aia, te încarci cu energiile lorlalți.
3: Păi nu bei.
2: Care au stat în pat. Da, trebuie aruncat în cazul ăsta. Uite,
3: tu știi răspunsul, Vlad, nu?
2: Eu știu răspunsul, dar vreau întâi să citesc din mesajele venite de la ascultători. Ia. Ceau, se verifică dacă este vreun intrus în cameră, Ana zice. Măi, să fie. Alin din Timișoara. Vrei să verifici să nu fie nimeni sub pat? Mă, ce-i cu voi? Să afle dacă cineva este sub pat. Să vadă turistul dacă este praf. Plasticul atrage praful. Lucian din Iași.
3: Da, poate fi, da.
2: Scos cutia cu bani de sub pat. Cutia pe care altcineva a uitat-o. Asta e wishful thinking. Întotdeauna am avut speranța că dacă deschid sertarele voi găsi un mare teanc de bani. Am încercat, până acum nu mi-a ieșit. Cred că dacă se oprește la jumătate, sigur e ceva sau cineva sub pat. E?
3: Eu sunt fiartă aici pe scaun, aștept răspunsul.
2: Da, deci însoțitoarea de zbor a dat o explicație care sună cam așa. E un truc simplu pentru a verifica siguranța unei camere de hotel. Rostogolirea unei sticle de apă sub pat pentru a verifica dacă iese pe partea cealaltă elimină temerile legate de un potențial intrus. Da. Adică, stai seama cât de leneșă e însoțitoarea asta de zbor, de nu vrea să se aplece, să bage un ochi sub pat.
3: Dar poate că e frică, poate a rămas cu frica din copilărie, dar eu vreau să întreb altceva. V-ați gândit vreodată când ați intrat într-o cameră de hotel că poate să stea cineva ascuns sub pat?
2: Păi, personal nu. E prima dată. De acum probabil o să am o paranoia că e cineva sub
3: pat. Exact.
2: Și voi încerca să verific. Deci, la tine s-a dus pe partea aia, ești în siguranță, nu?
3: Da, oamenii ăștia la Cluj n-au nimic de ascuns. Vlad, eu vreau doar să spun că am intrat acum pe comentariile utilizatorilor de la postarea stewardezei.
2: Așa.
3: Și majoritatea sunt recunoscători pentru pontul pe care ea l-a oferit internauților. Așa ceva, îți mulțumim pentru pontul ăsta atât de util.
2: Da, fac mișto de ea sau zic serios?
3: Nu, ei sunt foarte serioși. Sunt foarte multe comentarii, da. Ce să mai fac acum? Îmi dau așa cu palma peste frunte, nu știu că se aude.
2: Doamne,
3: doamne, doamne!
2: Da, nu te-ai fi gândit la chestia asta. Noroc că avem...
3: Nu m-a dus capul.
2: Însoțitoare de zbor care au grijă de siguranța noastră când mergem prin camerele de hotel. În fine, mi se pare o demență.
1: Cea

Justin, Cry Me a River. Păi, PNL nu plânge, vrea răzbunare, anunță că va ataca în instanță decizia de ieri a tribunalului Ilfov, care a suspendat hotărârile luate de liberali, și România este pe primul loc în Uniunea Europeană la trafic de persoane. Afli mai multe la știrile prânzului. Sam Smith într-acolo, Unholy. DGFM.

0: Digi FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
9: Și îi place să fie contrazis.
10: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
11: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
9: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
12: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
13: Tehnologie de top aveți?
14: Da.
13: Prețuri bune?
15: Ia să văd foaia.
13: Da, domnule.
16: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
17: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
18: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman. Dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! PNL va ataca în instanță decizia de ieri a tribunalului Ilfov, care a suspendat hotărârile luate de liberalii. Și Israelul a lansat noi atacuri în sudul Libanului. 15 persoane au murit. Sunt 27 de grade acum la Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PNL anunță că va ataca în instanță decizia de ieri a tribunalului Ilfov, care a suspendat hotărârile luate luni de liberali. Conducerea PNL transmite că decizia instanței nu schimbă nimic, iar liderul senatorilor PNL, avocatul Daniel Fenechiu, a lăudat sarcastic viteza de care tribunalul Ilfov a dat dovadă în soluționarea cererii.
2: Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Pe de altă parte, sunt avocat cu 30 de ani vechime și vreau să vă spun că în toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președențială care în 2 ore de la depunere să fie și soluționate și comunicate public. Dar mă rog, probabil că nu sunt eu suficient de bun ca avocat și cei care au fost acolo au fost foarte, foarte excepționali. Dar una peste alta...
3: De ce tribunalul Ilfov a fost ales, domnule Fenechiu, ca să înțelegem cu toți?
2: Pentru că e un tribunal care se mișcă foarte repede. Probabil că tribunalul București nu putea să se miște atât de repede. Asta ca să vă dau un răspuns pe înțelesul tuturor. Deci tribunalul Ilfov e un tribunal, cum ați văzut, foarte, foarte rapid.
1: Congresul de duminică va avea loc conform planului, iar colaborarea cu PSD rămâne exclusă. Daniel Fenechiu mai spune că decizia tribunalului Ilfov nu afectează deciziile conducerii liberale.
2: Hotărârea asta nu ne încurcă, pentru că dacă urmăriți cele două hotărâri, prima spune că recomandă parlamentarul PNL să nu voteze. E o recomandare. Oricum, votul va fi mult după congres, deci nu ne încurcă. A doua spune că cei care participă la guvernare sau cei care o susțin, se vor situa în afara Partidului Național Liberal. Nici participarea, nici susținerea nu vor fi cunoscute nici până la Consiliul de astăzi, nici până la Congresul de duminică. Pe de altă parte, statutul Partidului Național Liberal are suficient de multe prevederi care să permită ca oamenii care încalcă regulile stabilite de conducerea Partidului Național Liberal să aibă o posibilitate de a fi sancționați.
1: România este printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Asta reiese din raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025. Andreea Crăciunescu explică.
4: Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine, România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată. Mai exact, începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
1: Israelul a lansat noi atacuri asupra sudului Libanului, în urma cărora 15 persoane au murit. Escaladarea are loc chiar pe fondul încheierii acordului cadru dintre Statele Unite și Iran, care prevede încetarea violențelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban. În acest context, președintele Franței avertizează că războiul nu s-a încheiat definitiv.
5: Nu cred că putem spune că s-a terminat cu totul. Într-adevăr, o navă sub pavilion francez a reușit să treacă prin faimoasa strâmtoare Urmuz, iar acest lucru are un impact foarte concret asupra economiilor noastre. De fapt, prețul petrolului a început să scadă, iar acest lucru se va reflecta la pompă. Așadar, era de așteptat, a existat o oarecare ambiguitate, însă încă de la început și părea că obiectivul ar putea fi ceea ce se numește schimbarea regimului. Dar nu se realizează o schimbare de regim prin bombardamente, pur și simplu nu se poate. Așadar, cred că întreaga regiune avea nevoie ca pacea să fie restabilită. Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
6: De la această oră este programată partida de tenis între americancele Pegula și Keys la Berlin. Meciurile de tenis din Regatul Unit de la Nottingham, tot pe iarbă, vor începe la ora 13. Iar în circuitul ATP, tot în Germania, dar la Halle, pe iarbă, se vor întâlni Shelton și Fritz de la ora 12:30. La Londra este programată partida de la ora 13:30 între Deminor și Nakashima. Cele mai tari meciuri din circuitul ATP, respectiv WTA, sunt în direct la Digi Sport.
1: Foarte cald va fi astăzi în sudul și în vestul țării. 32 de grade se vor atinge în Banat și în Crișana. După amiază vor fi însă averse și fenomene electrice la munte și nordul Moldovei. În capitală, vreme frumoasă și 30 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana. Începem ora cu Taxi, Hugel și Solto, Jamaican.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

12 și 12 minute, vine vara aia întărâtată, așa că presa a sărit deja cu atenționarea. Nu mai puneți chestii imperisabile pe ușa frigiderului, atât de grea e situația. Da, în interiorul frigiderului se menține frigul mai consistent acolo, mai bine, ei, pe ușă, pentru că o tot bățăim toată ziua, tot deschidem, e aerul mai vulnerabil, nu? Așa că zic specialiștii să nu punem chestii gen mezeluri, fructe acolo. Mă rog, cu fructele, noi știm deja, cireșele se țin în safe. DJ

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026 Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
1: Ai planuri de grătar? La tine, la Selgros, ai ofertă la mangal. Sac de 3 kg la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Mă aduci cu zahărel.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce.
7: I-a zis vreo două de dulce.
4: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
8: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Iulius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Pericol de explozie pe un drum național, o cisternă cu benzină s-a răsturnat pe Dealul Negru. Și firmele care se listează la bursă vor putea deduce o parte din costuri, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Liberalii se pregătesc pentru congresul de duminică. Astăzi se întrunește Consiliul Național al PNL pentru a stabili detaliile. Ședința va avea loc online la ora 17 și are pe ordinea de zi discutarea situației generate de Adrian Veștea și ancheta DNA care îl vizează pe primarul capitalei Ciprian Ciucu. Ana Maria Ivan cu detalii.
2: 800 de delegații liberali participă astăzi la Consiliul Național Extraordinar. Ei vor aproba convocarea congresului extraordinar pentru duminică, la care vor fi invitați 2500 de delegații din toată țara și vor aproba de asemenea modificarea statutului PNL. La Consiliul Național Extraordinar se vor analiza și ultimele evoluții de pe scena politică. 16 parlamentari PNL au contestat sancțiunile anunțate pentru cei care ar susține cabinetul Veștea ori ar face parte din acesta. Și un alt subiect important ar putea fi anchetarea primarului general al capitalei, Ciprian Ciucu, pus de ieri sub control judiciar. E acuzat de luare de mită. Ciucu este singurul prim vicepreședinte al partidului care este alături de Ilie Bolojan. La congresul de duminică, liberalii l-ar putea exclude din partid pe Adrian Veștea, pe motiv că nu a anunțat desemnarea lui ca premier. Veștea, în schimb, a cerut ca acest congres să fie amânat cu o săptămână și să aibă loc pe 28 iunie și și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru șefia PNL. Între timp, prezentarea programului de guvernare și a listei cu miniștrii propuși de el se tot amână. Săptămâna viitoare ar putea merge în Parlament ca să ceară votul aleșilor.
1: Trafic blocat pe ambele sensuri pe drumul național 7 în județul Argeș după ce o cisternă încărcată cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat. Șoferul a reușit să iasă la timp din mașină, însă a fost rănit și dus la spital. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar autoritățile au format un perimetru de siguranță. Firmele care se listează la bursă vor putea deduce jumătate din costurile de comunicare, consultanță și taxe. Măsura luată de Ministerul Finanțelor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Adina Leoveanu explica.
3: În categoria cheltuielilor deductibile intră servicii de consultanță juridică, evaluare, intermediere, promovare ofertei publice, comunicare și relații cu investitorii. Sunt incluse de asemenea tariful de aprobare a prospectului, taxa de înregistrare a valorilor mobiliare, taxa de admitere la tranzacționare și taxele anuale de menținere. Stimulentul fiscal se aplică exclusiv cheltuielilor înregistrate în contabilitate, începând cu momentul deciziei interne de listare și, în anumite cazuri, până la primul an fiscal complet ulterior admiterii la tranzacționare. Pentru companiile aflate deja în proces de listare la 1 ianuarie, deducerea se aplică retroactiv cheltuielilor eligibile până la momentul aprobării admiterii la bursă.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, urmează piesa care ne calmează orice am face. The Second Voice, Let Me Be.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât

soare în gând, muzică în aer. Ca

19:44 de minute să ai cel mai tare mood în weekendul ăsta. Până acolo ai știri la ora 13, iar apoi pentru tine audiența națională. Sunt Alex Didier, rămâi pe Digi FM. Pa, pa!

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi bere blondă Budweiser, sticlă de 0,5 litri la 4,89 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie, în limita stocului disponibil.

0: Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize
1: Pilkington. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit! Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar pe care i-au impus-o procurorii în dosarul în care este vizat de fapte de corupție. Președintele Franței avertizează că războiul nu s-a încheiat definitiv după semnarea acordului dintre Statele Unite și Iran. Sunt 27 de grade acum la București și Craiova, 29 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Primarul general al capitalei trebuie să meargă de două ori pe săptămână la sediul poliției după ce a fost pus sub control judiciar. Ciprian Ciucu este anchetat într-un dosar în care procurorii DNA îl acuză că a luat mită în perioada în care era primar la sectorul 6. Acuzațiile au venit în plin război politic între tabăra Ilie Bolojan și contestatarii săi liberali pe de o parte și în plină criză politică provocată de dificultățile de a forma un nou executiv. Este păcat că procurorii dau naștere la interpretări, susține liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. În opinia sa, edilul capitalei nu ar trebui să facă un pas în spate, așa cum cere PSD.
1: PSD-ul lucrează pe teoria aia care popular înseamnă bapa mătii. Deci se leagă de orice. Dacă ne uităm la oamenii propuși de aici și oamenii de care ocupa funcții, sunt mulți la care au existat discuții, au existat probleme, au existat dosare. Eu cred că una peste alta, Ciprian Ciucu este cercetat din ce ne spune parchetul. Pentru o suspiciune întâmplată într-o altă funcție, eu personal îl susțin și cred că ar trebui să meargă mai departe, pentru că am convingerea că acest dosar se va stinge repede și ar fi păcat să-l scoatem din joc pe Ciprian Ciucu, pentru ca ulterior să constatăm că cineva de acolo a greșit. Una din problemele pe care parchetul românesc, justiția românească le are, este aceea că chiar și atunci când nu face jocuri, lasă impresia că ele se întâmplă. Adică invitarea lui Ciucu la DNA într-o zi atât de complicată naște suspiciuni. Eu cred că Ciprian Ciucu este nevinovat.
0: În același timp, Daniel Fenechiu a lăudat viteza de care a dat dovadă Tribunalul Ilfov în soluționarea contestațiilor prin care parlamentarii liberali au fost obligați să nu voteze cabinetul Veștea.
1: Justiția nu are ce căuta în modul în care un partid își stabilește strategia. Pe de altă parte, sunt avocat cu 30 de ani vechime și vreau să vă spun că în toată cariera mea nu am avut cereri de ordonanță președențială care în două ore de la depunere să fie și soluționate și comunicate public. Dar mă rog, probabil că nu sunt eu suficient de bun ca avocat și cei care au fost acolo au fost foarte, foarte excepționali. Dar una peste alta...
2: De ce Tribunalul Ilfov a fost ales, domnule Fenechiu, ca să înțelegem cu toți?
1: Pentru că e un tribunal care se mișcă foarte repede. Probabil că Tribunalul București nu putea să se miște atât de repede. Asta ca să vă dau un răspuns pe înțelesul tuturor. Deci Tribunalul Ilfov în tribunal, cum ați văzut, foarte, foarte rapid uneori.
0: Există foarte multă dorință de a exista un PUC și în USR, avertizează Radu Miruță, după ce liderul formațiunii, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Amintim, Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. În acest context, Dominic Fritz va cere un vot de încredere din partea partidului și va merge mai departe la CEDO.
3: USR a și câștigat mizând pe integritate. USR va câștiga mai mult decât alte partide mizând pe integritate, cum de altfel USR va pierde mai mult decât alte partide dacă va miza pe integritatea pe care nu și-o va respecta. Eu am încredere fără echivoc în buna credință a lui Dominic Fritz, fără rezerve. El nu este acuzat de incompatibilitate, nu este de vreo faptă penală, este un conflict de interese în urma căruia nu se pierde mandatul de primar. S-a discutat în partid, Dominic va cere un vot de încredere din partea partidului. Există foarte multă dorință de a se vedea un PUC în USR care până acum n-a fost satisfăcută și la cum cunosc eu partidul este mai unit decât niciodată.
0: Israelul a lansat noi atacuri asupra sudului Libanului, în urma cărora 15 persoane au murit. Escaladarea are loc pe fondul încheierii acordului cadru dintre Statele Unite și Iran, care prevede încetarea violențelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban. În acest context, președintele Franței avertizează că războiul nu s-a încheiat definitiv. Totodată, el l-a îndemnat pe Benjamin Netanyahu să acționeze cu responsabilitate și reținere, afirmând că nu este de acord cu politicile Israelului în Gaza, Cisjordania ocupată și sudul Libanului.
4: On puisse dire qu'elle soit totalement terminée.
5: La réouverture.
6: Nu cred că putem spune că s-a terminat cu totul. Într-adevăr, o navă sub pavilion francez a reușit să treacă prin faimoasa strâmtoare Ormuz, iar acest lucru are un impact foarte concret asupra economiilor noastre. De fapt, prețul petrolului a început să scadă, iar acest lucru se va reflecta la pompă. Așadar, era de așteptat, a existat o oarecare ambiguitate, însă încă de la început și părea că obiectivul ar putea fi ceea ce se numește schimbarea regimului, dar nu se realizează o schimbare de regim prin bombardament. evenimente pur și simplu nu se poate. Așadar, cred că întreaga regiune avea nevoie ca pacea să fie restabilită.
4: Je pense que toute la région avait besoin qu'on remette la paix.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Campionul de la Roland Garros, Zverev, vrea să-și propună să-și câștige și turneul de casă de la Halle. Partida cu Colin Ion este peste o oră în direct la Digi Sport. Miza este calificarea în semifinale. Sunt turnee pregătitoare pentru Wimbledon. Tot în circuitul ATP sunt meciuri astăzi la Londra. De minor îl întâlnește pe Nakashima de la ora 13:30. În circuitul WTA sunt programate meciuri la Berlin și Nottingham.
0: Foarte cald va fi astăzi în sudul și vestul țării, 32 de grade se vor atinge în Banat și Crișana, după amiază vor fi averse și fenomene electrice la munte și în nordul Moldovei. Atât la știri, 13:06, rămâneți cu Digi FM.
7: Asculți audiența națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
8: Bine v-am găsit la audiența națională. E blocaj teribil pe scena politică, iar asta face nervii să răbufnească. Pur și simplu, majoritatea e greu de obținut pentru tabăra Veștea din PNL plus PSD. Cheia pare, atenție, pare deocamdată să fie oferită de președintele Nicușor Dan, care seara trecută n-a zis nu voturilor AUR pentru instalarea lui Adrian Veștea, n-a zis nici da, a promis însă mai multe explicații azi, am putea avea chiar în următoarea oră declarații de la șeful statului, vor fi în direct aici la Digi FM în audiență națională. Cert e că am văzut ieri o ieșire nervoasă a șefului Partidului Social Democrat la adresa foștilor parteneri din coaliția de guvernare. Am avut și un răspuns dur de la Ilie Bolojan apropo de acuzațiile de necinste și de neținere a cuvântului dat în fața președintelui României. Între timp, în Partidul Național Liberal s-a scut cuțitele și se pun la cale ultimele detalii pentru Congresul Extraordinar, convocat pentru duminică. După amiază va fi o ședință a liberalilor pentru pregătirea Congresului și știm deja că Ilie Bolojan va candida alături de o echipă pentru a-și securiza mandatul, pentru a-și prelungi mandatul în fruntea Partidului Național Liberal. Am văzut că și Adrian Veștea vrea să-l contracandideze, a cerut însă o prelungire a termenului pentru Congres cu încă o săptămână, deciziile după amiază, culisele, le vorbim aici în audiență națională, când discutăm și despre coincidențele zilei de joi, zilei de ieri, toate din justiție, dar cu ecouri puternice în plan politic. Ciprian Ciucu, inculpat de Direcția Națională Anticorupție, pus sub control judiciar, măsură pe care primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL a contestat-o deja, se va judeca săptămâna viitoare la Tribunalul București. A doua chestiune, Tribunalul Ilfov, care pe repede înainte, cu o celeritate nemai văzută de mult timp, a suspendat hotărârile conducerii PNL apropo de puciștii dispuși să voteze guvernul lui Adrian Veștea, iar Dominic Friț, președintele USR, declarat definitiv în conflict de interese printr-o decizie a instanței supreme. Rămâne însă întrebarea, acceptă președintele României un guvern care să fie trecut cu voturile AUR și, în ultimul rând, e AUR dispus să dea aceste voturi? Ce ar putea obține? Ce are de câștigat? Are ceva de câștigat? Multe întrebări. Încercăm să găsim câteva răspunsuri astăzi în audiență națională. Ion Meioniță, te salut!
9: Bună, Andreea! Bun găsit
8: atât
9: tuturor!
8: Atât de multe lucruri se întâmplă în 24 de ore, încât nici nu știi de unde să începi, ce să înțelegi, care sunt dedesubturile și mai ales care vor fi implicațiile, pentru că e atât de multă instabilitate încât e foarte greu să mai faci pronosticuri.
9: E o viață trepidantă în România
8: nu
9: și putem să fim fericiți pentru chestia asta. Gândește-te cât de mult te-ai plictisit dacă ai fi cetățean elvețian, de exemplu. Te mai scoate la câte un referendum din când în când. Dar nici acolo nu e multă sare și piper. Te-ai plictisit prin munți pe acolo, stai tot timpul zen. Na, nu, nu. Uite aici, acțiune. Răsturnă de situații, lovituri de teatru, lovituri de pălățele. Și
8: lovituri între pălățele.
9: Între pălățele. Lovituri în pălățelele de justiție. O plăcere.
8: Da.
9: O plăcere. Cine, coincidențe, multe coincidențe. Vezi, ieri am avut de trei ori trei coincidențe. Că bine, fiecare
8: una
9: dintre ele
8: era cumva așteptată de
9: era
8: două săptămâni. Adică în cazul lui Dominic Fritz,
9: da,
8: procesul se judecase cu două,
9: da,
8: săptămâni înainte și era data stabilită. Era stabilită de două săptămâni,
9: da,
8: pentru ziua de joi.
9: Da. Tribunalul Ilfov s-a mișcat cu o viteză uluitoare. N-am mai întâlnit, cred că cei care sunt, lucrează, sunt avocați, spunea, l-am auzit și pe Fenechiu, că n-a auzit în 30 de ani de avocatură o asemenea rapiditate în pronunțarea.
8: Care e permisă de lege.
9: Sigur, Doamne ferește, ai permis de lege, evident. Dar pe ce temei judecă Tribunalul Ilfov decizii din PNL? Teritorial, în primul rând?
8: Teritorial, există o explicație, pentru că cei 16 care au cerut în această procedură au făcut și o cerere de daune, pentru că vor și daune de la actuala conducere a Partidului Național Liberal. Ambele acțiuni sunt introduse la Ilfov, pentru codul civil dă această variantă și în funcție de domiciliul petentului. Și sunt
9: pe listă,
8: e suficient să fie unul.
9: Dar dacă nu trecea, nu cerea daune, nu se ducea la Ilfov, nu?
8: Dacă nu aveau ambele, dacă nu aveau și principala acțiunea, aha, principală introdusă acolo. S-a
9: și
8: atras competența instanței respective. Este la alegerea petentului.
9: Deci, din 16 petenți, unul are domiciliu în Ilfov
8: cel
9: sau
8: puțin
9: doi?
8: Cel puțin unul.
9: Ceilalți 15 zic, da, mă, mergem pe mâna ta.
8: A fost o acțiune comună.
9: Așa. Și s-au zis, hai că dacă unul dintre noi, da, dacă unul avea domiciliu la Baia Mare, mergeau la Baia Mare, dacă voiau, ăilalți. Da, frumos.
8: Legea dă această posibilitate.
9: Bun, dă, ne bucurăm. Așa, semnalăm cu bucurie și rapiditatea luării acestei decizii și mergem mai departe și la domnul Ciucu, care și el tot ieri convocat. Ce zici? Ai mai văzut atâtea coincidențe?
8: Da, știi cum e cu coincidențele
9: astea?
8: Nu poți să dovedești că nu au fost coincidențe.
9: Nu, eu am zis coincidențe, n-am zis altceva. Dar știm din istorie, nu? Vorbeam înainte.
8: Am mai văzut coincidențe.
9: Ce zici? Aia cu Ponta, nu?
8: Uite, da, pentru că tot am văzut o rulată pe rețelele sociale, o convocare a lui Victor Ponta pe vremea când era prim-ministru la DNA, chiar nu mai țin minte în ce speță, dar convocare, citare venită chiar în ziua în care în Parlament era analizată, votată o moțiune de cenzură la adresa guvernului pe care îl conducea la momentul respectiv.
9: Și au mai fost.
8: Cu siguranță au mai fost.
9: Țin minte pe Traian Băsescu, la un moment dat a ieșit și chiar s-a referit la unul dintre cei pe care îi viza atunci și a zis, nu știu dacă te mai găsește acasă mâine dimineață familia. I-a zis ceva, adică că poți să fii săltat. Ceva de genul ăsta. Nu e
8: da,
9: motamo.
8: Știu
9: la cine
8: istorie,
9: s-a referit, dar nu vreau să mai aduc în discuție.
8: Lunga istorie a confruntărilor ăstora între justiție și politic, am mai auzit și cred că tot Traian Băsescu a fost protagonistul momentului când într-o discuție aprinsă cu o doamnă judecător la vremea respectivă, între timp ulterior judecător la Curtea Constituțională, tot așa amenințări cu arestări. Da. În politică se spun cuvinte grele.
9: Da, și revenim la afirmația președintelui României de astăzi, domnul Nicu Șordan, care, o săptămână și ceva în urmă spunea, nu vă gândiți la alegerile din 2028, pentru că până atunci se vor întâmpla multe. Se vor întâmpla multe, a spus, a repetat. A subliniat.
8: Păi, timpul nu
9: și
8: stă
9: se
8: în loc,
9: întâmplă,
8: așa
9: uite,
8: cum am spus.
9: Băi, dar se întâmplă repede, nu așa, până în 2028. Sigur că suntem logic în intervalul până în 2028, de atât că se întâmplă lucruri într-o săptămână după ce acest anunț a fost făcut. Îmi pun o întrebare speculativă. Nu știu dacă putem să răspundem, îți cer și ție părerea. Dacă o personalitate de vârf a politicii va fi convocată, președintele știe? convocată la parchet, să spune. Președintele știe, este informat de chestia, și să spune, domnule, prin vicepreședintele unui partid.
8: Uite, ca regulă generală. Ca regulă generală, într-un dosar penal, citațiile sunt aduse la cunoștință părților din dosar. Deci da. Dacă sunt mai mulți inculpați deja puși sub acuzare sau suspecți într-un dosar, toți află când o altă persoană e citată. Fie că, cu nume și prenume, fie vedeți că în ziua cutare sunt
9: și
8: activități în dosar.
9: Și dintre cei care primesc această informație, poate să-l sune pe președinte să-i spună, vezi că a fost chemat
8: evident.
9: Prin
8: pe
9: vicepreședintele
8: de altă
9: parte, sau primarul sau cutare.
8: N-avem de unde să știm că s-a întâmplat așa ceva.
9: Nu, dar se poate întâmpla.
8: Se poate întâmpla. Urmărirea penală s-a început ulterior declarației respective, deci în mod normal n-avea de unde să știe.
9: Nu,
8: singurele excepții care se fac
9: penală, dar cercetarea a început acum.
8: Da, dar atunci nu ai obligația de informare a părților.
9: Nu,
8: era primarul sectorului 6.
9: Nu era primar
8: la
9: al
8: momentul
9: Bucureștiului.
8: Presupuselor fapte.
9: Da. Deci a început cu mai bine de un an în urmă, nu?
8: În cursul anului trecut.
9: Nu, păi el e primar din vara anului.
8: Nu, din decembrie. Pe 7 decembrie
9: da,
8: au fost alegerile.
9: Da,
8: pare că a trecut mult.
9: Cu comasările și cu eliberările astea de funcții.
8: Nu, presupusele fapte sunt din noiembrie-decembrie anul trecut. Ce spune DNA? Bun. Practic.
9: Deci cercetarea a început atunci.
8: Cercetarea a început anterior.
9: Da.
8: Pentru că toată lumea s-a întrebat ce e în comunicatul ăsta al DNA atât de lung, cu povestea
9: cu
8: asta, cu jocurile
9: de noroc.
8: Practic, ce ne-a explicat DNA? Pentru că foarte multă lume a pus aceste întrebări. Ce e cu coincidența asta? Cum s-a ajuns la
9: coincidență? O zicem că e coincidență.
8: DNA n-a dat un răspuns formal, dar cumva, citind comunicatul, înțelegi ce s-a întâmplat acolo. DNA spune că noi investigam o afacere cu suspiciuni de corupție legată de jocurile de noroc
9: și sub piatră,
8: din interceptări a ieșit altă infracțiune.
9: Da. Deci,
8: ceea ce se întâmplă des în dosarele DNA.
9: Sigur că se întâmplă des. Și se mai întâmplă ceva. Cei care sunt chemați și dau declarații, nu? Că așa se întâmplă. Investighezi cazul, vorbești, nu știu ce. Unii dintre ei mai știu și alte lucruri. Și se află și spun, știți,
8: evident.
9: Dar eu știu o chestie.
8: Evident.
9: M-ar ajuta pe mine în dosarul meu chestia pe care eu o știu.
8: Dar spune legea,
9: și
8: dacă faci un denunț
9: nu,
8: care se confirmă,
9: dată, nu vorbim de,
8: ai propriile beneficii.
9: Vorbim de aplicarea legii aici.
8: Evident.
9: Nu vorbim de altceva. Deci dacă unul dintr-un dosar vrea să fie mai cooperant și să aibă un tratament mai bun, zice, stai că am auzit eu la telefon pe prietenul meu care făcea și dregea, nu?
8: Nu este exclus să fie interceptări, pentru că DNA vorbește despre operațiuni
9: dar
8: de flagrant.
9: Dar s-a și discutat despre cine ar fi fost implicați persoanele în acele lucruri și cine a mai făcut niște denunțuri suplimentare. Foarte bine, conform legii. Deci are un an și ce? Are un an, nu? Sau aproape un an? Da? Cercetarea asta a ieșit, au ridicat o piatră, a ieșit altă chestie cu Ciucu, au demarat problema și ieri au zis hai să vină Ciucu. Să ne dea și părerea lui. Ieri. Corect. Asta e. Mergem înainte. Adică el merge înainte. A zis că va...
8: Da, tocmai am anunțat ceva mai devreme în pregătirea ședinței PNL din această seară că Ciprian Ciucu va candida
9: pentru
8: funcția de prim vicepreședinte. Bineînțeles că nu.
9: Da.
8: Controlul judiciar impus de DNA are limitări cu privire la a lua legătura cu persoanele
9: să
8: din
9: vină,
8: dosar.
9: Să se prezinte.
8: Să meargă la poliție săptămânal.
9: Da.
8: Adică nu...
9: Dacă, da. Și nu bănuiesc că primarul vrea să fugă din țară, așa că stă pe aici, în vara asta. Are treabă, oricum avea treabă prin București. Dar, Nicușor Dan, cu ce ne învață? Ce ne-a spus? Ce ne învață după amiază? Că zicea ieri că azi dimineață ne spune.
8: Asta e, în cursul acestei ore era ultima informație
9: aia.
8: Că ar urma să facă noi declarații de presă, să răspundă la mai multe întrebări din partea jurnaliștilor, pentru că ieri după amiază a preluat doar câteva întrebări, urma să înceapă
9: și a spus,
8: Consiliul European.
9: Ne vedem mâine.
8: Ne vedem mâine
9: dimineață.
8: N-au mai fost dimineață și ultima informație de acolo de la Bruxelles e că declarațiile vor fi vor fi după ce se termină discuțiile din Consiliul European. Le așteptăm Vedem dacă vor fi în direct în audiență națională sau dacă vor fi la știri la Digi FM în caz că nu se termină aceste 10 de minute
9: în direct
8: Consiliul European. Hai să ne uităm puțin la ce a spus ieri, pentru că a fost întrebat ce faceți, sunteți de acord cu varianta asta ca cabinetul Vește a susținut de PSD să strângă restul de voturi de care are nevoie de la AUR? Pentru că am văzut PNL, Aripa Bolojan, USR, UDMR au spus noi nu votăm și din grupurile mici sunt câțiva care nu vor vota, deci e cam strânsă majoritatea aceea. Nu prea e strânsă, de fapt.
9: Nu e strânsă.
8: Majoritatea.
9: Și ieri nu era deloc, adică ieri era cam...
8: Și de aia s-a tot amânat depunerea listei și a programului.
9: Cam murise treaba, îi puneau la lele pe...
8: Și așa. Domnul Grindeanu era un pic cam rezervat, așa, păi stați să vedem, decidem duminică, apropo, duminică după amiază, deci cumva cam când se vor fi limpezit apele la congresul PNL care începe la miezul zilei duminică, e o ședință și la PSD. Practic așteaptă socialdemocrații să vadă ce decid liberalii în congres. Da. Hai să ne uităm puțin la declarația făcută de președintele României ieri. Apropo de chestiunea asta, a posibilității ca executivul să fie trecut cu voturi de la AUR. Cu titlu general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac, acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza, a spus președintele, întrebat direct ce faceți dacă ia voturi de la AUR, e o discuție care îl vizează pe prim-ministru, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern atent cu finanțele și reformele. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
9: Da, o să discutăm, dar clar nu a vrut să se pronunțe, nu a intervenit și nu a reamintit ceea ce spusese mai înainte, că nu vrea un guvern cu AUR. Sigur că formal poate să nu fie un guvern cu AUR, adică AUR să nu aibă miniștri, dar prin voturi, sigur că ar fi un guvern susținut
8: de AUR.
9: De
8: ce ar accepta AUR așa ceva? Ce miză să aibă AUR cât să-și dea voturi direct așa cu tot partidul sau cu mantă, să zicem că pleacă vreo 20 sau câte voturi ori mai fi necesare, cât să accepte așa ceva?
9: AUR este în fața două posibilități. Prima posibilitate, să stea în tranșee, în opoziție și să facă ce au făcut până acum, cu speranța că situația din România rămâne una haotică și ei vor câștiga și se vor îndrepta către o victorie masivă în alegerile din 2028. Asta este o gândire. Cealaltă gândire este legată de susținerea unui guvern care le va aduce avantaje, care le va aduce o majoritate de facto în Parlament, majoritate pe care o au în acest moment cu PSD. Deci, într-un Parlament cu geometrie variabilă, cum este acum situația din România, interesele AUR de promovare a unor legi sunt împlinite cu PSD. Ei, cele două partide, votează împreună destul de multe legi. Și atunci ei
8: sau numiri.
9: Sau numiri. Și gândește-te că mai urmează numiri, că mai sunt instituții, s-a pronunțat Curtea Constituțională și înlocuiește niște consilii de administrație în instituții din România. Cele două partide, după votarea moțiunii de cenzură, au majoritate să voteze și altele și au făcut-o. Au făcut-o și o vor face în continuare, indiferent de guvern. Așa încât AUR se poate gândi spre

0: FM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Iei macrou întreg congelat calibru 100-200 de grame la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 ml, 5,79 lei, și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan, ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
8: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa Doro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 10:30, bun găsit! Circulația este blocată pe DN7 în localitatea Cotmena, județul Argeș, după ce o cisternă încărcată cu benzină s-a răsturnat. Biletul de metrou nu se scumpește de la 1 iulie, 22 de grade la Mangalia, 29 în Timișoara, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Trafic blocat pe ambele sensuri pe drumul național 7 în județul Argeș după ce o cisternă încărcată cu 30 de tone de benzină s-a răsturnat. Șoferul a reușit să iasă la timp din mașină, însă a fost rănit și dus la spital. Sunt scurgeri de combustibil pe șosea, iar autoritățile au format un perimetru de siguranță pentru ceilalți șoferi aflați în trafic, anunță Isabela Petre, purtător de cuvânt ISU Argeș.
1: Este vorba despre un eveniment comuna Cotmeana, unde o autocisternă s-a răsturnat pe partea carosabilă. Autocisterna respectivă era încărcată cu benzină, iar colegii mei ajunși la fața locului au constatat că pe partea carosabilă erau urme vizibile de combustibil, motiv pentru care au acționat de urgență pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Totodată s-a acționat și pentru evacuarea șoferilor blocați în trafic din cauza evenimentului produs, realizându-se și un perimetru de siguranță în acest sens. La fața locului avem peste 10 autospeciale de la mai multe subunități de intervenție din județ, iar în momentul de față putem spune că situația este sub control.
0: Călătoria cu metroul nu se scumpește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anulat ordinul care prevedea majorarea biletului de la 5 la 7 lei. Și dacă vine un alt ministru și va dori să majoreze acest tarif, va avea un drum lung de făcut, a explicat astăzi Radu Miruța.
2: Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordin de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: Lanțul epidemiei de Ebola crește îngrijorător în Republica Democrată Congo și se extinde tot mai mult și în Uganda. Ultimele date arată că virusul a ucis 202 oameni în Congo și a contaminat aproape 900, în timp ce rata de mortalitate se ridică la aproape 23%. Mai multe ONG-uri acuză autoritățile de deficiențe grave în organizarea ripostei sanitare. În țara vecină, Uganda, au fost confirmate 2 decese și 19 cazuri. Epidemia actuală este provocată de un virus împotriva căruia nu există nici vaccin, nici tratament specific. În ultimii 50 de ani, Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Africa. Atât la știri, 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
3: Andreea Georgescu și Ion Meioniță în audiență națională la Digi FM. Ca să știi...
4: Ne-am întors în audiență națională, continuăm discuția despre agitația de pe scena politică în paralel cu tot ce s-a întâmplat ieri în justiție cu actori politicieni. Ion Meioniță, foarte mult s-a vorbit despre aceste coincidențe. Voci asumate din Partidul Național Liberal, din USR, spun că nu e doar o coincidență și că e un asalt coordonat. Cam ăștia sunt termenii folosiți. De cealaltă parte, uite, am văzut ieri un comunicat de la PSD apropo de Ciprian Ciucu. În urmă cu puțin timp au mai dat un comunicat apropo de decizia Instanței Supreme în cazul lui Dominic Fritz. Și printre rânduri așa îi acuză pe liberali și pe useriști de ipocrizie. Știi? Că în alte situații voi ați cerut...
5: Corupții noștri. Da. E o discuție care nu se va sfârși niciodată și cred că dacă ne referim la percepție, la felul în care oamenii văd lucrurile, cred că nimeni nu crede în coincidențe. Nu că ar fi real sau ar fi falsă o asemenea percepție, oamenii operează cu percepții, cu încredere. Dacă îi întreb pe oameni acum dacă au încredere că acolo sunt acțiuni neinfluențate politic, cred că nu o să ai o majoritate care să spună că da, că e independență în aceste, că e doar coincidență. Asta e percepția, încă o dată. Percepția societății române și nu de ieri de azi.
4: Vorbeam
5: de campaniile, marile campanii anticorupție din România. Încă o dată, anticorupție care este absolut necesară în România. Pentru că suntem o societate coruptă. Nu ne place, ne considerăm o societate perfectă. Doar unii sunt răi în societatea românească, adică diversi politicieni prin clasa politică. Dar noi nu. Noi nu furăm, noi nu. Noi suntem noi și Sfinxul. Suntem la fel de corupți precum e Sfinxul din Carpați, din Buceni. Nu, noi avem mari probleme. Și, din păcate, este o cultură care a crescut și înainte de al doilea război mondial în România. N-a fost o societate prea cu mâinile curate și după, în comunism, a devenit politică de stat. Asta este un fapt istoric. Corupția a crescut enorm pentru că puterea politică era o putere politică totalitară și atunci orice șefuleț putea să aranjeze lucruri. Chiar să-ți cumperi un kil de carne era ușor să o faci dacă cunoșteai pe cineva și dacă dădea cineva un telefon să-ți rezerve undeva un kil de carne, să ți-l pună deoparte pentru tovarășul cutare care vine din partea tovarășului cutare, care vine din partea tovarășului cutare. Și nu e greu de imaginat că asemenea concepții au rămas până în ziua de astăzi. Și vedem ce se întâmplă la nivel de decizie locală, centrală, când se semnează contracte în România și se pun deoparte, din semnarea acelor contracte, se pun la deoparte 20-30% pentru băieții care le semnează. Și de aceea avem foarte, foarte multe probleme. Dar campaniile anticorupție pentru populație au fost prilej de răfuială, nu de...
4: Și de răcorire.
5: De răcorire, de indicarea vinovaților, de justiție televizată, de cătușe, când legea permitea să fie filmați oameni în cătușe. Da, un spectacol grotesc, jalnic, care a distrus și ideea de luptă anticorupție în România. Și nici cu corupția n-am rezolvat-o, n-am făcut curățenie nicăieri, ne-am afundat mai rău în mocirlă, până la urmă am mimat foarte multe lucruri când am avut mecanismul de coordonare și verificare, acum a fost ridicat și n-am rezolvat nimic. Care este efectul? Încrederea populației e zero aproape de zero în toate aceste spectacole pe care le văd. Unele sunt poate corecte, poate sunt oameni care într-adevăr au probleme sau dar asta va fi văzut în tribunal.
4: Da, uite, știi care e
5: dar
4: discuția?
5: Percepția oamenilor este alta.
4: Și apropo de percepție, e și aici o discuție și poate o lecție, către ceva mai multă reținere în percepție,
5: și
4: primul rând.
5: Pentru
4: că foarte multă lume uită că condamnare sau o achitare o dă instanța de judecată.
5: Sigur.
4: De fapt, două instanțe de judecată.
5: Și aici.
4: Dar discuțiile încep de cum îl vezi pe un personaj sau pe altul în poarta parchetului.
5: Nu?
4: Fie corupt, fie victimă.
5: Exact. Și, din păcate, avem justiție la televizor. Oamenii sunt judecați și condamnați. Sau achitați. Depinde de orientare.
4: Până
5: un fel
4: urmă, de
5: justiție populară. Populistă și populară.
4: Dar până la urmă, de unde e pornirea asta de a-l decreta pe un individ sau altul, fie corupt, fie victimă, exact cum spuneai și tu. De ce nu avem exercițiul ăsta al răbdării până la urmă? E o chestiune de răbdare, pentru că până la urmă...
5: Nu mai funcționează ce spui tu, răbdarea. Pentru că au fost foarte multe cazuri care le-au dat oamenilor palme peste față.
4: Adică?
5: E marele corupt, decretat corupt de opinia publică cu tare. și vedem că după aia se schimbă niște legi și nu mai e corupt. Adică nu se șterge corupția, se șterge procedura și trece timpul sau e prescripția faptelor și gata, s-a terminat. Și oamenii rămân după câțiva ani cu ideea, păi stai un pic, de ce ne-am mai judecat, de ce am mai făcut atâta tămbălău, că veniți după aia și spuneți că gata, s-a încheiat, la revedere, ne scuzați. Și au fost nenumărate cazuri din astea de care oamenii au fost întăriți în credința lor că totul se rezolvă. De fapt, de unde vine neîncrederea? Din credința, percepția, convingerea oamenilor că totul se rezolvă la telefon. Cum spuneam înainte de 89, totul se rezolva la telefon, cineva putea să fie condamnat, că el spunea jos Ceaușescu, și era condamnat că a avut $10 în buzunar, că i-au găsit $10 în buzunar. Celebrul caz Ursu, asasinat în pușcărie, omorât în bătaie, în temnițele miliției din București. Deci asasinat, omorât în bătaie. Pentru că era dizident și scria în jurnalul lui chestii împotriva lui Ceaușescu. El trebuia să fie ucis sau condamnat. El n-avea nicio șansă și n-a avut, a fost omorât. Și asta când? Târziu, în anii 80, nu în anii 50.
4: 86, cred că era.
5: Da. Și un caz care n-a fost rezolvat pe deplin nici până în ziua de azi. Adică au fost condamnați cei de acolo,
4: bătăușii,
5: dar cei care au dat ordinul,
4: cei care au dat ordinul
5: n-au mai fost condamnați.
4: Cred că au fost chiar și achitați, dacă nu mă înșel.
5: Probabil.
4: Ultima decizie a instanței. Da.
5: Da, deci un caz absolut dureros. Dureros, cu adevărat. Și oamenii au rămas cu aceeași impresie, că dai telefon, chiar în instanță, și spui, condamnă-l pe cutare. Deci vorbesc ca impresie a oamenilor. Ei consideră că cineva poate să scape sau să fie condamnat din cauze politice.
4: De ce în 36 de ani nu am reușit să îndepărtăm această convingere că până la urmă au
5: toată
4: trecut
5: lumea,
4: niște generații de atunci?
5: Asigur că noi suntem tentați să nu ne asumăm responsabilități. Și la noi, și chiar limba română folosește foarte mult abuziv chestia asta. S-a făcut. S-a decis.
4: O desprindere de răspundere.
5: Da, de răspundere totală. Și țin minte un fapt real petrecut tot în vremea comunismului. Venea coloana oficială, era o vizită a lui Ceaușescu și când venea într-o vizită, toată lumea, dacă el venea la ora 12, la ora 8 dimineața, erau pe marginea străzii, erau adunați copii, pionieri, muncitori, muncitoare, cu stegulețe, și știau ce să strige, ce lozin să ridice, portretul lui Ceaușescu, deci ei stăteau câteva ore înainte ca să vină coloana prezidențială.
4: Oficială, da.
5: Da, da, da. Iar cei care, când se apropia, erau anunțați cei care îl așteptau ca să fie mai vioi atunci, că nu puteau patru ore să strige lozinci în continuu. Și atunci le spunea, peste, s-apropie, gata, sus toată lumea, sus pancartele, nu știu ce, entuziasm, cântece. Și termenul era atunci, sau când pleca, ieșea din clădire și iar trebuia să fie primit cu urale, iar știi ce termen foloseau? Nu spuneau, vine tovarășul, spunea așa, se pleacă, se ajunge. Ca să știe să fie pregătiți cu toți. Așa și anul la noi. Se face, se drege. Nu-și asumă nimeni nicio responsabilitate. Cred eu că e una dintre marile probleme ale societății românești. Și tot discutăm acum și ce se întâmplă. Marea întrebare este ce se întâmplă cu Nicu Șordan. Ce e la Cotroceni? Nu înțelegem ce vrea președintele. Nici el nu se exprimă chiar clar, iar când se exprimă sibilinic așa, spune niște chestii pe care apoi nu le mai susține, e greu de pătruns.
4: Nu e suficient de transparent în legătură cu modul în care a luat anumite decizii.
5: Și de ce îl întreb, de ce l-ai numit pe Veștea și nu te-ai coordonat? Au fost niște întrebări foarte bune. Avem jurnaliști foarte buni la cei care au fost acolo la Bruxelles. Excepționale întrebări au pus și articulate, adică numai ce părere aveți, A fost o întrebare în care i-a spus, ați declarat că nu faceți guvernare cu AUR, vă mai mențineți. Foarte bune întrebări. Și el, președintele, a spus, ne vedem mâine, azi dimineața, azi la prânz, în sfârșit, așteptăm să vină să ne spună. Deci noi nu știm ce vrea cu adevărat președintele și atunci apare teama în societate că România este abandonată, că democrația română este pusă sub semnul întrebării prin această colaborare cu partide extremiste. E o întrebare fundamentală în România de astăzi. Și dacă președintele nu simte că este crucial să rezolve această problemă, încrederea se va prăbuși și mai mult în urma evenimentelor de ieri, celor trei coincidențe, care e efectul? Crezi că a crescut încrederea sau a scăzut și mai mult încrederea în instituțiile noastre? Eu cred că a scăzut. Fără ca să spun că fiecare dintre aceste acțiuni are în spate pe Moș Crăciun. Dar mă refer la societate. Cum au privit oamenii cele trei evenimente de ieri, petrecute în intervalul a câtorva ore? Și cred că este absolut nevoie de comunicare, dar reală, nu comunicare din asta sibilinică. Să vină președintele să spună ce am vrut, de ce l-am pus pe veștea, de ce cred că e un guvern bun, de ce merg pe mâna PSD-ului, să o spună, de ce merg pe mâna PSD-ului. Putem să speculăm noi și să spunem, păi vrea să țină PSD-ul pe o anumită direcție, dar e sigur că ținând partea PSD-ului, PSD-ul rămâne pe o direcție? Habar n-am. Deci de-aia societatea nu mai are încredere și consideră că totul se face la comandă. Pentru că nu o să iei un român acum să-i spui, ce crezi, domnule, a fost coincidență? Și el va spune, da, băi, a fost coincidență. Asta e realitatea în care ne aflăm. Încrederea se pierde foarte, foarte repede. E greu să o câștigi. Și pentru asta trebuie să acționezi enorm, să muncești enorm și să faci ceea ce oamenii se așteaptă ca tu să faci în calitate de președinte. Că dacă acționezi împotriva așteptărilor celor mulți care te-au votat, când crederea se prăbușește și mai rău. Și astea sunt niște probleme cumplite pe care România le are într-o criză cu multe straturi, care vine peste noi și încă ceva, Andreea, și cred că începem să vedem și chestia asta. Nu e numai o criză internă aici. Cred că este și o criză care reflectă o ciocnire la nivel extern, în rândul alianțelor României. Adică, ceea ce încearcă președintele să spună pro-occidental ca să nu mai spună pro-european. Adică acea falie care începe să se simtă acut între Europa și America. Și probabil că un ecou al acestei falii se vede în ciocnirea de la București. Nu asta fiind, nu cred că e singurul, dar sunt...
4: E un element
5: important și acest lucru, pentru că se ciocnesc niște interese aici, pe care le vedem. L-ați văzut pe Bolojan, a avut câteva explicații legate de proiecte energetice, Doicești, a pus sub semnul întrebării.
4: Și foarte interesant că ieri Ilie Bolojan a comunicat despre două discuții cu doi lideri europeni importanți.
5: Exact.
4: Cu liderul PPE și cu...
5: Ursula.
4: Nu, cu Roberta Metsola, președinta Partidului European.
5: Da, președinta care e tot PPE. Și, într-adevăr, și se conturează și acest lucru, ceea ce iar e nefericit pentru România. Nu trebuie să intrăm într-o dispută internă pentru o dispută de asemenea natură, pentru că ne face rău. Așa este. Trebuie să ieșim dintr-o criză politică care nu ne ajută, dar să o facem cu înțelepciune. Numai, asta este situația, îmi pare foarte rău, dar nu putem să ne aruncăm în războaie interne din cauza unor falii externe. Nu câștigăm nimic din afacerea asta. Nu putem să facem în România o tabula rasa. Noi avem nevoie de aliații noștri, de toți aliații noștri și sigur că e greu să te menții, dar...
4: Și e greu să menții echilibrul.
5: A menține echilibrul e greu. Dar nici asta, să polarizăm România între aliați, este groaznic. Pur și simplu, nu ne aduce nicăieri decât la ascensiunea extremismului. Și asta, pentru că extremismul, din păcate, nu este conform intereselor României ca orientare geostrategică.
4: Asta în mod evident, da. Uite, în contextul ăsta, în contextul negocierilor pentru susținerea în Parlament a lui Adrian Veștea, îmi tot reapare în minte declarația lui Kelemen Hunor de săptămâna asta, cea cu melonizarea...
5: Da, păi uite, și la asta mă referam. Și la asta mă referam. Pentru că Meloni este un personaj politic de prim rang european și mondial. Este respectată și recunoscută ca lider, în primul rând, într-o țară în care premierii nu stau mai mult de 6 luni. Italia, prin tradiția italiană, a avut 2 premieri, 3 care au încheiat mandatul. Berlusconi a fost unul dintre ei. Dar restul, 6 luni, 8 luni, 1 an, la revedere.
4: Viață scurtă.
5: Scurtă, scurtă.
4: Cam ca și în România.
5: Cam ca în România. Și Meloni se înscrie în lista puținilor premieri italieni care guvernează de mandat. Și,
4: și uite,
5: e respectată și nu pune nimeni
4: acum. Dar hai să ne amintim de momentul de dinainte ca Giorgia Meloni să ajungă prim-ministru Italiei.
5: Toată lumea
4: în campania din Italia, toată lumea se temea de partidul Giorgiei Meloni
5: și era
4: demonizată nu doar pe plan intern, ci în toată Europa. Toată lumea se temea de ascensiunea extremiștilor. Asta,
5: exact.
4: Astea erau titlurile de atunci.
5: Dar Giorgia Meloni ce a făcut? A adus o politică pro-europeană extraordinară, a sprijinit Ucraina. Deci toți cei care partida pro-rusă se gândea că Giorgia Meloni va face o breșă, n-a făcut. Din contră, este un pilon european, Giorgia Meloni, un sprijinitor al Ucrainei, un om care a știut întotdeauna să discute cu Donald Trump și vedem că a reușit, performanță foarte rară, ca să fie împotriva lui Donald Trump pe anumite teme, tema papei, de exemplu, Giorgia Meloni l-a criticat pe Donald Trump. Și câți politicieni pot să facă asta și apoi să rămână în relație cu Donald Trump? L-ați văzut la acum.
4: Relații bune chiar.
5: La G7. Donald Trump le-a reproșat europenilor, m-ați lăsat singur, chiar așa a zis, m-ați abandonat în chestia cu Iranul. Și cine a rămas cu el să discute față în față? Giorgia Meloni. Și Donald Trump a ascultat-o. Deci ea vorbea cu el și explica ceva, iar Donald Trump a așteptat, liniștit, a ascultat-o, n-a plecat, n-a...
4: The Trump Whisperer, știi?
5: Exact. Deci da, un lider ca Giorgia Meloni a înțeles care este interesul Italiei, care este interesul Europei, care este interesul relației transatlantice, care este interesul de a susține Ucraina pentru a ne asigura viitorul ca europeni. Și a acționat în consecință și iată că are susținere în Italia. Deci ea nu este un lider nepopular acolo. Ba chiar și-a reconfirmat. Când are tot felul de lideri de ăștia, de aia radicali, Lega Nord și toți ceilalți, Salvini, iată că a reușit, bravo ei. Dar noi avem în România Salvini, Salvini avem, avem Meloni.
4: Giorgii Meloni,
5: cu
4: da.
5: Cu Salvini avem din plin. Dar avem Meloni? Că dacă am avea Meloni, n-am mai fi așa de speriați de viitorul României.
4: Da, e o discuție pe care cu siguranță o vom continua. Rămâneți pe DGFM, toate informațiile noi la știri imediat. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost, ne reauzim în emisiune luni, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
3: DGFM.
6: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
7: A vinto.
6: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
7: A vinto.
6: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
8: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
6: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Au sosit.
14: Anunță pe toată lumea! Ne nevesti tuturor!
15: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie. Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantalonii pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
16: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta. Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
17: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
18: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bine v-am găsit, este ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, liberalii transmit că Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Și Rusia a pierdut deja războiul cu Ucraina, dar nu vrea să recunoască, susține ministrul de externe al Franței. Ascultați știrile Digi FM. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighiartău. De asemenea, liberalul susține și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea este egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
2: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Vește este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social-Democrat.
1: România a coborât 12 poziții față de anul trecut, până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive economii din lume. Ne-au întrecut Polonia, Ungaria, chiar și Bulgaria. De altfel, este una dintre cele mai mari scăderi din ierarhia realizată anual de Institutul pentru Management și Dezvoltare din Luzan. Adina Leoveanu explica.
3: Potrivit raportului, competitivitatea unei economii nu se rezumă la PIB sau ocuparea forței de muncă, ci reflectă capacitatea unei țări de a crea prosperitate. Singapore a revenit pe prima poziție în acest clasament, devansând Hong Kong. Elveția, liderul ediției precedente, a coborât pe 3 din cauza impactului tarifelor comerciale impuse de Statele Unite. România a fost depășită de Polonia, care ocupă locul 41, dar și de Ungaria, care este pe 51 și Bulgaria pe 56. Autorii raportului scot în evidență 5 priorități pentru România în acest an. Una dintre ele, creșterea eficienței cheltuielilor publice pentru reducerea deficitului bugetar, dar se referă și la accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare.
1: Rusia a pierdut deja războiul cu Ucraina, dar nu vrea să recunoască, susține ministrul de externe al Franței. Potrivit acestuia, Vladimir Putin eșuează pe front și pierde teren. De asemenea, șeful diplomației franceze a spus că lovitura catedralei din Kiev de acum câteva zile este echivalentul distrugerii Notre-Dame din Paris.
3: Chiar dacă nu a reușit să câștige acest război, nu este Vladimir Putin pe cale să-l piardă. L-a pierdut deja. Voiar să răstoarne Ucraina în 3 zile, iar acum suntem 4 ani mai târziu. Mi s-ar putea spune că există războaie de lungă durată, dar el eșuează pe front. Pierde 35.000 de oameni lunar și, după cum vedeți, Ucraina câștigă războiul dronelor. Priviți atacul spectaculos efectuat de dronele ucrainene până la Moscova. Rusia a lovit Catedrala Adormirii Maicii Domnului, monument inclus în patrimoniul UNESCO. Privită prin ochii francezilor, ar fi echivalentul unui atac pe care Rusia l-ar fi lansat asupra catedralei Notre-Dame.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: După fenomenalul Messi, care a reușit un hat-trick la actualul campionat mondial de fotbal, Jonathan David a ajutat-o pe Canada să obțină prima victorie din istorie la Cupa Mondială cu 3 goluri marcate împotriva catarezilor. Echipa lui Jesse March s-a impus cu 6-0 în fața unui Qatar indisciplinat, care nu a mai arătat la fel de bine ca în prima partidă. Astfel, gazdele competiției, Canada și Mexic, au obținut victorii în primele meciuri din faza a doua a campionatului mondial în grupă. În această seară, de la ora 20, și 2 este programată partida dintre gazda SUA și Australia.
1: Foarte cald astăzi în sudul și în vestul țării, 32 de grade se ating în Banat și în Crișana. Spre seară vor fi însă averse și fenomene electrice la munte și nordul Moldovei. 14 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Salutare tuturor! E bine să fii informat, iar pentru asta ești în locul potrivit, aici la Digi FM.
5: Iar pentru entertainment, distracție și evadare din cotidian, apelați cu încredere la Alex Mocanu și Bogdan Ciuclaru până la ora 17.
0: Și nu doar atât, bineînțeles că, după cum bine știi deja, avem și cea mai bună muzică.
6: Digi FM. Digi FM.
7: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: Hai că e vineri, mai e un pic de tras, sunteți pregătiți?
1: Wow! Ăștia-s norvegienii, nu? Cu barca! Vikingii!
0: Ăștia sunt niște... un grup de bărbați la sală care împing la piept.
1: Cluj! Craiova! Focșani, Suceava, Constanța, toată lumea în barca asta a weekendului. Spre ea ne îndreptăm. Băi, ce mi-a plăcut sunetul ăsta. Mi s-a făcut pielea de găină. Înțeleg că acum au început să facă zgomotul ăsta. La metrou, pe unde se duc suporterii.
0: Da.
1: E semnalul lor.
0: Da, sunt vikingi.
1: Gașca puternică. Vai de capul meu. Pe așa ar trebui să facem și noi, să vâslim către weekend.
0: Da, mă, mai e puțin. De asta am și început așa, să tragem. Mă, cât mai e, mă, de vâslit? Câteva ore, mă.
1: Băi, și cine nu are chef de vâslit, să ia caiacul ăla de plăcere, mă, să urce pe sup.
0: Da, mă, fă o bărcuță de hârtie, mă, la urmă.
1: Da, așa, de lin.
0: Măi, Ciuclaru, eu în mare parte din viața mea muncitorească, ca să zic așa, am lucrat într-un club de comedie.
1: Aoleu, ți-a mers cartea.
0: Fie ca angajat, 17 ani de școală am făcut pentru asta, mă rog, fie ca angajat, fie ca și comedian. Deci, săptămâna mea de muncă a fost tot timpul cam de miercuri până duminică.
1: La tine miercuri era luni?
0: Da, miercuri era luni, începeau lui miercuri, iar vinerea și sâmbăta erau zilele cele mai solicitante, tot timpul au fost, când sunt două, trei spectacole chiar sâmbăta. Și lunea era când toată lumea era o muncă, eu răsuflam ușurat.
1: Aha. Și tu ce vrei, mă? Vrei empatie?
0: Și sunt sigur că nu sunt singurul. Și vreau să salut toți oamenii care poate astăzi încep treaba. Mai ales prin Horeca se începe treaba. Aha. Vinerea, în weekend se muncește mai mult. Și vreau să-i salut pe toți oamenii ăștia și să le urez spor la treabă, dar pentru că acum lucrez de luni până vineri, să mă și bucur alături de ceilalți care se bucură de începerea weekendului.
1: Deci tu ești și cu vinerea grea și cu vinerea ușoară. Dă-mi voie să nu te iau în brațe pentru treaba asta, pentru că eu la un moment dat, ca să pot să-mi iau o mașină sport, motor 1.2, 78 de cai, și să-mi fac și creditul pe 30 de ani, eu a trebuit să muncesc vreo 2 ani de zile, de luni până luni.
0: Am și aici povești, dacă
1: deci
0: vrei.
1: Deci eu sunt cu ăștia lanți care bagă non-stop.
0: Deci hai să-i salutăm pe oamenii
1: care muncesc în țara asta.
0: Încep săptămâna de muncă luni și weekendul este în august. Mai măcar avem aici voie până la Digi FM și ești în locul potrivit. Avem și muzica ta preferată. Ascultăm în continuare Jason Derulo, Want to Want Me și Olivia Adams, Damn, chiar acum la Digi FM. Rămâi cu noi!
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: Ia uite, Ciuclaru, am primit un mesaj vocal apropo de ce vorbeam noi puțin mai devreme cu munca și cu weekendul. Ascultă aici.
1: Domnul, bine ați zis. Eu ca să iau și eu un amărât de weekend să muncesc 12 zile. Și asta o fac de vreo 10 ani.
2: Mamă. Muncă. Cum era?
0: Și noaptea și ziua, și ziua, muncă, niciodată piua.
2: Macanache.
0: Respect pentru
2: Marele
0: fratele Macanache.
2: Marele nostru filozof.
0: Poetul național.
2: Lao Tzu. Macanache. Da, mă, e greu cu munca, dar nu știu dacă ați văzut și la campionatul mondial de fotbal se muncește. Când nu se joacă fotbal, se muncește în tribună și au devenit virale imaginile cu japonezii.
0: Ah, nu cred.
2: Care strâng gunoi. Da, să vezi cum s-a răsturnat povestea asta. Dintr-o secvență în care toată lumea îi lăuda, au apărut acum discuții, s-au supărat fetele lor de acasă, că japonezii zici că acasă nu pun mâna.
0: Wow, ei deja erau celebri de la campionatul mondial trecut, nu? Din 2022 că au făcut chestia asta, că strângeau gunoaiele după meci. Și acum s-au supărat doamnele.
2: Da. Imaginează-ți următorul dialog.
0: Ia.
2: Nakamura, ce faci? Și ăsta, na, strâng gunoiul. Și fata s-a supărat, zice: da, na, acasă lași ciolapu, lași farfuria. Băi, e groasă. Nu vrei să faci, adică ea te vede la televizor cum, deci poți.
0: Băi, asta cred că e cel mai rău, să te sune vecina ta: mă, Maricica, n-o să mă duc în
2: Maricica.
0: O să las eu.
2: Ai văzut ce face Nakamura?
0: Maricica, tu ai văzut, mă, ce face
2: Nakamura al tău?
0: Cornelura.
2: Așa.
0: Tu ai văzut, unde ziceai tu, mă, că e leneș ăsta al tău?
2: Da.
0: Ia uite-l pe TikTok.
2: Ia uite cum face, strânge gunoiul.
0: Cum strânge.
2: Da?
0: Și s-au supărat doamnele, că ai zis că au contracarat și domnii. Păi stați puțin, voi cum vă machiați și vă aranjați doar când mergeți la un eveniment?
2: Eu nu cred că au mai avut curaj să zică ceva. Au zis, strângem gunoiul aici, venim acasă, facem și acasă. Arigato! Toată lumea fericită! Nu, eu nu cred că nimeni n-are curaj să zică nu. Vii acasă și faci.
0: Da, mă, hai să vorbim un pic despre treabă. Care-i treaba ta acasă? Care-i jobul tău acasă după serviciu? Tu ce faci?
2: Că toți avem, nu, de muncă în familie.
0: Fiindcă ar trebui să avem toți de muncă și în familie.
2: Da, eu recunosc că eu trișez un pic. Eu sunt cu cumpărăturile. Bă, dacă se fac liste, dacă e ceva de luat în casă, pe mine mă trimiți.
0: A, tu mi-ai zis că ești de asta cu cupoanele, cu aplicația, cu voucherul, doamne,
2: activează,
0: vedeți pe Ciuclaru cum este cu toate aplicațiile.
2: Eu așa am venit la maternitate, deci... cu reducere. Așa m-am născut. Am fost la promoție.
0: Da. Și ce nu-ți place să faci?
2: Să nu-mi place să spăl vase.
0: Mamă, mie nu-mi place să calc și n-am călcat toată viața mea până anul trecut. Și anul trecut am zis, bă, prea, acum și muncește soția asta,
2: da,
0: și face toate în casă și zic, hai mă să calc, mamă, și nu suport.
2: Și ai pățit ca japonezii, a văzut și... Andreea că acum se poate și acum calcă mocanul.
0: Și nici măcar nu mă laudă, mă, și pe mine un pic.
2: Nu?
0: Nu, mă, să zică, bă, profe, uite ce calcă ăsta, bine, mi-a 3 ore să calc 2 tricouri.
2: Să-i batem în brazul la radio, ia.
0: Mă, dar fac curat, dau cu aspiratorul mai, băi, sunt aspirator.
2: Tu
0: de la asta vine. De la aspirator.
2: Da. Ți se zice Freddy.
0: Aspirataur. Oameni dragi, iar răspundeți-ne la întrebarea asta. Care-i treaba ta acasă? Care-i jobul tău după serviciu?
2: Da, ce faci? O să câștige doamnele, da? Cum asta? Hai să vedem.
0: Hai să strângem de la toată lumea. Hai să strângem cât mai multe mesaje pe WhatsApp la 0774-601-601 să vedem ce treabă face acasă român.
2: Care ți-e jobul de după serviciu?
0: Hai cu mesajele!

0: Digi FM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
7: Și îi place să fie contrazis.
8: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
9: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
10: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
11: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: fost din nou capturat, spun organizatorii. Și ministrul transporturilor a respins bugetele mai multor companii mari de stat. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Mai multe organizații civice anunță protest diseară în Piața Victoriei. Statul a fost din nou capturat. Istoria se repetă, spun organizatorii. Asta în contextul în care acuză că instituțiile par să lucreze coordonat împotriva oricărei schimbări. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
1: Manifestația a fost convocată pe mai multe platforme civice sub sloganul „E nevoie să apărăm democrația”. Organizatorii, printre care platformele Rezistența, Inițiativa România și Asociația Mea, spun că, citez, România e sub asediu, când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic, este timpul să ieșim iar în stradă. Organizatorii acuză că justiția a fost capturată, la fel ca instituțiile statului. Manifestația ar urma să înceapă diseară la ora 19 și să dureze 4 ore. Protestele sunt anunțate în context negocierilor pentru guvernul Veștea, al disputelor din PNL legate de susținerea pentru acest cabinet, al punerii sub acuzare a lui Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan, și al deciziei Instanței Supreme în dosarul Dominic Friț. Înalta Curte a menținut decizia anii privind conflictul de interese în cazul primarului Timișoarei.
0: Ministrul interimar al transporturilor a respins bugetele mai multor companii de stat, printre care Tarom și CFR Călători. În cazul Tarom, de exemplu, bugetul a fost construit pe date nerealiste, spune Radu Miruța.
2: La Tarom, acolo bugetul a fost evident construit pe date nerealiste. Prefăcându-ne că aprobăm acel buget, nu era decât o iresponsabilitate, o consecință evidentă ca la final de an să observăm pierderile. Pentru CFR Călători au venit cu un buget în care trecuseră ca venituri certe, niște venituri evident incerte. Era o abordare artificială doar pentru a se închide bugetul, considerând sume din care existau cheltuieli, fără garanția că acele sume ar intra în bugetul CFR Călători. L-am respins, l-am întors, de fapt, celor de la CFR Călători. Pentru CFR Infrastructură a fost aprobat.
0: Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei, asta după ce și ieri a trimis peste 300 de dispozitive către Rusia. Volodymyr Zelensky a descris atacul armatei sale drept unul absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev de luni, informează FM. Andrei Negusiu transmite.
3: La Rusie este ținta dronelor ucrainene. Știm că ieri a avut loc cel mai mare atac asupra Moscovei din ultimii 2 ani. Au folosit ucrainenii peste 200 de drone. La fel ca astăzi, de fapt, atacul a vizat mai multe regiuni, dar iată că s-a concentrat și asupra capitalei ruse. Și știm că cel puțin ieri a fost din nou lovită o rafinerie foarte importantă pentru regiunea capitalei ruse. Sunt și răniți pentru că fie resturi, fie drone întregi au lovit și zone rezidențiale. În ceea ce privește atacul de astăzi, el încă este în desfășurare, l-a fost lansat în urmă cu câteva ore. Parte, într-adevăr, au fost doborâte de către antiaeriana Moscovei. De presupus că după atacul de ieri sunt mult mai vigilenți cei din sistemul de apărare al capitalei ruse.
0: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
4: Mulțumim, Roxana! Wow, ce ascultători harnici avem, ce mesaje mișto am primit!
5: Toată lumea face câte ceva după job. Te rog să mă treci și pe mine pe listă și cu gătitul. Îmi place.
4: Gătit, bine. Așteptăm în continuare mesajele voastre la întrebare, răspunsurile voastre la întrebarea: care-i treaba ta acasă? Care-i jobul tău de după serviciu? DGFM. Ascultăm Apus de Soare de la Rareș și ne întoarcem cu mesajele primite de la voi. Doar una

0: perfect.
1: Ce bine e când primești mesajele astea frumoase de la frumoși ascultători.
2: Da, și ca să fie perfect, trebuie toți să bobinăm, să băgăm acolo muncă după serviciu. Îmi place un mesaj dat de Clara, care mesajul ei e așa un pic mai pe pasiv-agresivitate. Zice, eu nu fac nimic special. Mâncare, băga la spălat, întins haine, curățenie, cumpărături, grădinărit.
1: Da, astea.
2: Zi frumoasă de la Clara, da.
1: Două, trei lucruri ce mai fac și eu prin casă.
2: Știi când o întreb pe Clara ce ai făcut azi? Ea zice, aia, mai nimic.
1: Nimic, exact. Da, pe Clara și când o întrebi, dar ce-ai mami?
2: Nimic.
1: Mulțumim pentru mesaj. Ia uzi aici un mesaj audio.
3: Salutare, băieții.
1: Salut.
3: Dănuț din Galați aici. Bă, treaba mea după muncă când merg acasă e să fac ordine. Nu știu alții cum se descurcă la capitolul haos. Mie nu-mi place haos, îmi place
2: haos.
3: Totul să fie aranjat acolo unde trebuie, cum trebuie, la dungă, ocedist,
2: născut. Da?
3: Vă pup, zi faină.
2: Bravo, felicitări!
1: Păstasio de men să fie toate lucrurile. Lasă că am o CD din ala de trebuie să fie totul drept.
2: Cu rigla.
1: Da, da, da, da, trebuie să fie și totul aranjat. Și asta să rămână mămică, în primul rând, că mi-a zis, am întrebat după mama, cum ai făcut, mă, să fiu așa ordonat? Ani de zile de spus, da. În continuu.
2: Discuta Alex în timp ce aranja ciucurii la covor cu mama lui. Bună ziua, zice cineva, fii atent. Mamă, ăsta e un mesaj superb. Eu când ajung acasă după o tură la smurd,
1: wow,
2: bag la spălat, fac de mâncare, curățenie și menajez soția. Alex din Iași.
1: Stai un pic, Alex. Din partea tuturor și a noastră și a ascultătorilor, wow!
2: Mamă! Dragilor, acasă când am chef să nu fac nimic, atunci când nu am chef, are soția grijă să-mi facă ea chef de toate. Curat, spălat de vase, mâncare și grijă de moștenitoarele noastre de 4 anișori și jumătate.
1: Sănătate, să vă trăiască!
2: Marcel, bravo!
1: Băi, ce oameni, mamă, nu vine să cred! Mă bucură! Eu acasă stau. Stau acasă ca să nu merg la servicii.
2: Ai grijă. Mai zice cineva, Mary, tot din zona aia, știi, de mai nimic. Eu centrez, eu dau cu capul.
1: A, nu zice și ce? Ce și ce?
2: E clar că tot. Când zice cineva, eu centrez, eu dau cu capul, înseamnă că face absolut toate treburile.
1: Mă, băieți, mă.
2: Mary.
1: Hai să ridicăm un pic nivelul. Haide, facem un pic de treabă. Ia uitați-l pe Ciuclaru, gătește. Atât.
2: Face cumpărături. Băi, și astea cumpărăturile, uite, vă dau un secret. Plecatul la cumpărături te poate ajuta și când e de treabă acasă.
1: Deștept.
2: Hai, voi începeți aici că tati merge după merinde.
1: Deștept, mă, și tu ești acolo în magazin, te mai uiți pe telefon, la meciuri, da. Vezi ce rezultate mai sunt.
2: Aștept să se ieftinească zahărul. Normal, la aer condiționat, acolo, frumos.
1: Ma, știm dintotdeauna că românul, acum sincer, lăsând gluma la bază, știm că românul chiar e muncitor și chiar mi se pare că suntem un popor harnic. Și de ce oameni dau eu prin viața mea, chiar sunt harnici și au treburile făcute.
2: Atunci mai bag o dată aplauzele alea. Bravo, haide, românul!
1: Domn. Bravo, domn!
2: Așa!
1: Bravo, românul!
2: Îl scuzați-l pe Alex, era cu o mână pe mixerul de bucătărie. Și cu o mână spăla niște rufe, le-a luat la mână, că nu se mai poate, că astea la mașină nu ies!
1: Să vede, băi, ce muncitor sunt și eu!
4: DGFM sună

0: De departe, cel mai spectaculos mesaj venit pe WhatsApp-ul radioului sună în felul următor. Zice cineva așa: salut, ca bănățean, după orele de muncă, sunt duce. Duce gunoiul, duce la cumpărături, duce făcurat. Bănățeanul duce.
1: Măcar să-i se spune când se întoarce acasă eminența voastră.
0: Da, excelență.
1: Ne ducem și noi mai departe duce. La 50 Cent in the Club și revenim.

0: Uite o idee bună de, pentru ceva de făcut în weekend, în caz că nu poți să pleci undeva, poate nu-ți permit nici finanțele și poate vrei să faci ceva simplu în weekendul ăsta. Olandezii au o tradiție care mi se pare extraordinară. Participă o dată pe an copiii, părinții, profesorii la un festival al mersului pe jos, ieșind la plimbare în 4 seri din aceeași săptămână consecutive.
1: Au ajuns atât de bogați încât merg pe jos, nu?
0: Merg pe jos, mă. Da. Îți dai seama că mai întreabă cineva, păi și unde parcăm la mersul ăsta pe jos, la festivalul ăsta.
1: Unde lăsăm mașina?
0: Unde lăsăm mașinile? Bine, ăștia merg cu bicicletele.
1: Merg mult, da, cu bicicletele, așa e.
0: Da, e o tradiție care pare să aibă un efect transformator și o ocazie pentru copii mai ales de a-și explora cartierele, de a face mișcare și de a-și face prieteni.
1: Interesant. Știi ce se întâmplă? Noi ca societate după 89 suntem relativ tineri între ale democrației și între ale avuției. Prin urmare, ne măsurăm bogăția în ce avem, nu în ce facem. Ăștia, care au prosperitate de ceva mai multă vreme,
0: da,
1: se ocupă și cu chestia asta. Există expresia quality time, da? Asta înțeleg eu că ar fi quality time.
0: Timp de calitate.
1: Poți să te plimbi cu familia pe la tine prin cartier, da? Să mai explorezi, să vezi ce mai fac vecinii tăi, să mai iei bicicleta, eventual să meargă și taică-tu și maică-ta pe bicicletă lângă tine. Dar îți dai seama, la noi apar discuțiile alea. Și bă, după serviciu, da, mă, cu o bicla cu tine, mă. Du-te, copil, știi, joacă.
0: Da, sincer, eu cred că ar fi o idee bună peste tot, adică și la noi. Îți spun de ce. Au venit, anul trecut de ziua lui Fimiu, au venit mai mulți copii de la școală la noi acasă. N-am vrut să mergem să facem ziua la un loc de joacă, cum fac mulți, și avem la noi acasă. Nu ți-ar veni să crezi cât de fericiți erau copiii aia și entuziasmați că sunt într-o altă casă.
1: Și noi împreună.
0: Da, noi stând într-un apartament cu două camere semidecomandat, adică nimic spectaculos la noi în casă, nu aveam cine știe ce casă, dar erau interesați de faptul că sunt în apartamentul altuia, pentru că ei mergeau ori afară, ori la ei în casă, ori la loc de joacă.
1: Da, da, nu poți să vorbești asta, adică, cu unul din anii 80, născut în anii 80, asta era o practică uzuală în copilăria noastră.
0: Da, să mergem pe la alții. La noi nu prea mergeam, că mă opream în casă. La mine în casă nu prea
1: mai riscant, nu?
0: Să intru, da. Alex, hai să bei apă. Nu, beau de la mama aia, de la parter.
1: Da, și ce mi s-a părut fascinant la articolul ăsta pe care l-am parcurs și eu, apropo de ce se întâmplă în Olanda, că au existat niște cercetători care au făcut legătura între astfel de evenimente, că o dată pe an în mai multe zone din Olanda există acest festival în care se leagă 4 zile de mers pe jos. Da, 4 zile o luăm pe cărări și explorăm. Mă, ci care exista o legătură între fericirea copiilor și în felul în care se dezvoltă copiii și astfel de evenimente. Deci dacă vreți să aveți copiii fericiți, mai luați-i de mânuță și mai ieșiți un pic la plimbare.
0: Da, prin comunitățile astea mai rurale se mai întâmplă asta, mai ies copiii și mai stau și mai bat ulița, știi cum se spunea pe vremuri.
1: Că există și reversul medaliei, că la noi în țară încă merg copiii pe jos pentru că n-au microbuz. Doar așa ajung la școală?
0: Leu.
1: Asta e altceva.
0: Mă, merg împreună, deci fericirea trebuie să fie tot acolo. Mă, adevărul e că prea ne-am dus într-o independență exagerată, adică am zis că vrem să fim independenți, dar parcă prea am devenit independenți.
1: Oricum, nu depindem de aparate atunci când vrem să fim fericiți. De mașini, de obiecte, de... Uite, e suficientă o plimbare. Contează să fie familia aproape de tine.
0: Da. Minunat. Recomandăm să vă vedeți mai degrabă cu prietenii, cu vecinii de prin cartier. Să mutăm noi Olanda aici în România. Auzi ce ascultăm apropo de ce am zis cu independența. Ascultăm Nio cu a lui doamnă independentă. Miss Independent la DJ FM.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

0: pornesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15 la DGFM ascultăm cele mai noi știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex! Bun găsit tuturor! Liberalii ar putea modifica statutul partidului în congresul de duminică. Dosarul în care sunt implicați Călin Georgescu și Horațiu Potra nu poate fi judecat. În alta curte cere reluarea dezbaterilor. Sunt 27 de grade acum la București, Cluj-Napoca și Iași, 28 în Craiova și Tulcea, 31 la Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. PSD cere USR retragerea sprijinului politic în cazul lui Dominic Fritz și suspendarea sa din toate funcțiile deținute în cadrul formațiunii. Orice tentativă a USR de a face scut în jurul edilului Timișoarei vor descalifica definitiv și irevocabil acest partid din rolul de instanță morală a politicii românești pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înființare, se arată în comunicatul PSD. O reacție a venit și din partea liderului USR Brașov. Irineu Darău spune că Dominic Fritz va conduce USR cel puțin până în 2029, atât cât are mandat dat de toți membrii partidului prin vot universal. El a menționat că primarul Timișoarei a unit USR și l-a transformat în bine în doar un an de președinție, citez, de aceea sistemul s-a speriat și ar pune talpă oricând și oricum. Există foarte multă dorință de a fi un puci în USR, avertizează Radu Miruță, după ce liderul formațiunii, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția de Integritate. Amintim, Curtea Supremă l-a declarat în conflict de interese după ce a aprobat un plan urbanistic în Timișoara. În acest context, Dominic Fritz va cere un vot de încredere din partea partidului și va merge mai departe la CEDO.
2: USR a și câștigat mizând pe integritate. USR va câștiga mai mult decât alte partide mizând pe integritate, cum de altfel USR va pierde mai mult decât alte partide dacă va miza pe integritatea pe care nu și-o va respecta. Eu am încredere fără echivoc în buna credință a lui Dominic Fritz, fără rezerve. El nu este acuzat de incompatibilitate, nu este de vreo faptă penală, este un conflict de interese în urma căruia nu se pierde mandatul de primar. S-a discutat în partid, Dominic va cere un vot de încredere din partea partidului. Există foarte multă dorință de a se vedea un puci în USR care până acum n-a fost satisfăcută și la cum cunosc eu partidul este mai unit decât niciodată.
1: Liberalii vor vota duminică în congresul de excludere a lui Adrian Veștea și modificarea statutului partidului, potrivit unor surse Digi24. Asta îi va oferi președintelui formațiunii puterea de a propune sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național. În aceste condiții sporesc nemulțumirile în rândul susținătorilor lui Adrian Veștea din partid. Liderul PNL Botoșani, Valeriu Iftime, a criticat modificarea de statut, explicând că nu este suficient timp pentru dezbatere.
3: Văd de asta o furtună născut din nimic. O luptă a noastră în Partidul Național Liberal, o luptă cu toți. Nu mai înțeleg absolut nimic. Noi încercăm în două zile să facem un congres. Un congres în care am primit ieri niște modificări de statut. Credeți-mă, niște modificări de statut radicale. Și toate duc la șeful partidului care pare puteri nelimitate și tot ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct și la tot ce înseamnă sancțiuni, exclude și toate celelalte local. Noi nu putem să facem acum un asemenea congres și în două zile să modificăm radical statutul partidului pentru că trebuie timp de consultări, în opinia mea. Eu, cel puțin în teritoriu, după ce am trimis, am zeci de observații de la avocații noștri.
1: Dosarul în care sunt implicați Călin Georgescu și Horațiu Potra nu poate începe. Decizia în alte curți vine după ce unul dintre judecătorii cumpletului a formulat o cerere de abținere chiar la ultimul termen la care instanța urma să se pronunțe asupra apelului. În aceste condiții, un nou magistrat va intra în cumpletul de judecată și va relua analiza cauzei de la început. Dezbaterile în camera preliminară vor fi reluate pe 29 iunie. Ulterior, instanța supremă va decide dacă dosarul poate intra în faza de judecată sau dacă va fi trimis la parchet pentru refacerea urmăririi penale. Dosarul vizează acuzații extrem de grave, procurorii susținând că inculpații ar fi fost implicați în acțiuni de răsturnare a ordinii constituționale, infracțiune echivalentă unei tentative de lovitură de stat. Potrivit legii, persoanele trimise în judecată pentru astfel de fapte riscă pedepse de până la 25 de ani de închisoare. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Mexic și-a asigurat calificarea în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal cu o victorie cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. După ce a început turneul cu o victorie clară împotriva Africii de Sud în prima zi, Mexic știa că de această dată va avea parte de o misiune mai dificilă. Remiza dintre Cehia și Africa de Sud, înregistrată mai devreme, a făcut ca ambele echipe să fie într-o poziție confortabilă după victoriile din prima etapă. Song Yu a scăpat inexplicabil o minge care a venit pe sus în careu, oferindu-i lui Luis Romo o sarcină simplă, să trimită mingea în poarta goală pentru primul său gol într-o competiție majoră. Mexic a ajuns acum la 6 victorii din 6 meciuri la campionatul mondial împotriva echipelor asiatice. Următorul meci la campionatul mondial este astăzi de la ora 22 între SUA și Australia.
1: Mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei. Indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat spre seară în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în sud și est. Contăm pe maxim între 26 și 34 de grade. Duminică se face și mai cald, se vor atinge 36 de grade în Crișana, Banat și sud-vestul Olteniei. Atât pentru moment la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Ați ascultat cele mai noi știri. Eu știu că aproape orice zi devine mai bună după o conversație frumoasă sau o piesă care îți place. Din fericire, de muzică ne ocupăm noi, iar dacă vrei să interacționezi cu cineva, pregătește WhatsApp-ul, fiindcă în scurt timp stăm și de vorbă.
5: Despre mâncare, ce zici? Intrăm în pâine?

0: Vara mi-a fost tot timpul greu să răspund la întrebarea clasică de mamă. Ai mâncat mămică? Când am plecat de acasă și mama mai suna. Ai mâncat mămică? Vara mi-era greu pentru că vara nu mai mănânc atât de mult. Nu mai pot, nu mai intră atât de multă mâncare. Nu pot să mă mai îndop.
1: Dar poate mănânci mai bine.
0: Mănânc mai puțin și mai puțin. Adică din punctul oamenilor de vedere, oamenilor părinților, mamelor de vedere, mănânc rău. Că mănânc vara pepene cu pâine, proșii cu brânză, legume, un morcov. Mănânc puțină carne, din totdeauna, știi, mănânc așa vara.
1: Păi da, dăm voie să zic că Alex Mocanu, roșii cu brânză, da, Yin și Yang.
0: Deci Yin vara, și Yang, brei.
1: Vara, roșii cu brânză, corect. Mi se pare că faci bine, nu e nimic greșit.
0: Ok.
1: La pepene cu pâine, nu știu ce să zic.
0: Pepene cu brânză?
1: Am văzut de curând pe internet, punea cineva, făcea o salată pe un pat de pepene, rucola, ceva brânzică, cred eu, bănuiam eu că e de capră sau oaie, da? Și niște semințenii pe acolo. Totul pe un pat de ăsta de pepene. Mi s-a părut interesant. Da, cred că ar fi bine. Nu știu, acum, cei care au mâncat mai mănâncă o dată cu noi. Cei care n-au mâncat sunt poftiți să intre în jocul nostru, pentru că tare mult am vrea să aflăm ce gust are vara pentru tine. Și o să încep cu un mesaj venit mai devreme. Ne-a salutat Iulica Zmeurică. Am primit un mesaj de la un tip din Ciorogârla, care așa s-a recomandat, Iulica Zmeurică.
0: Ce frumos! Mamă, și ce poftă îmi face de zmeură! Și zilele trecute ne-a mai trimis cineva, mai ții minte, cu zmeură.
1: Păi,
0: culegea zmeură sau făcea ceva, aș mânca zmeură.
1: Ar putea să aibă gust de zmeură vara. Dacă aș ieși undeva cu băieții la un camping, la o chestie de asta, mi-ar plăcea o scrumbie. La tablă, sărată.
0: Aș merge și eu în Delta să mănânc o scrumbie.
1: Nici nu știu dacă e sezon, dar de ce n-ar fi?
0: Gustul, da, a început sezon. Mi se pare, da. Zic aiurea, zic aiurea.
1: Deci când zici vară, cam la ce gust te gândești?
0: Apă sărată din mare, pe care o Băi, eu cum intru în mare, cum iau din greșeală o gură de apă din aia?
1: Băi, da. Și când te gândești că luai și de-asta de la noi, și uite, ești bine sănătos.
0: Știa ce mai are gust vara? Porumb fiermă.
1: Oh, bravo,
0: ia-l fierbinte,
1: bravo.
0: Ia-l cu sare, porumbelul de la mare.
1: La banii pe prostii, porumbul la copii. 0774-601-601
0: 0774-601-601. Dați mesaje.
1: Este mare festival, ia-ți o bere de la mar. Să nu deschidem acest joc. Deci, vara, ce gust are pentru tine? Răspunde-ne într-un mesaj pe WhatsApp. Hai să fie cât mai multe de-astea vocale.
0: Da, și fă-ne poftă. Deja îl las în bravo.
2: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
3: Ca să știi.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: This is Camila Cabello.
4: Stop playing.
5: More variety.
3: Digi FM, ca să știi.

0: cum stare vara ta? Asta este întrebarea pe care v-am adresat-o și au venit o grămadă de mesaje pe WhatsApp și continuă să curgă la 0774-601-601.
1: Au venit câteva mesaje la 500 de mililitri, au venit și la 2 litri, pentru că foarte mulți dintre voi ați zis bere! Mulțumim!
0: Deci vara în România are gust de bere în primul rând.
1: Da, nu e rău deloc! Mi-a plăcut. A mai zis cineva așa, de gyros, tzatziki, portocalo pita. Mamă, ăsta e pe externe. La mea e cu el.
0: Auzi aici.
2: Salut băieți, Florin mă numesc și sunt reprezentant al generației 80, născut în anii 80, crescut așa până la 7 ani la bunici într-un sat de munte. Și de fiecare dată vara mergeam la munte, bunicul era cioban, și mergeam la munte, la stână, la el, și acolo invariabil mâncam un bulz. Așa că pentru mine vara trebuie să aibă neapărat un gust de bulz. Sper că știți ce este acela bulz.
1: Hai de capul meu, de la stână acolo. Ha!
0: Mie îmi lăsa gura apă dinainte să primim mesajele, deci ce să mai zic acum. Mă mai amuz și eu la unele, auzi aici, Adriana spune nisip, cine are copii știe.
1: Oh, da, cine n-a mâncat măcar odată.
0: Doamne, ce mă chinuiam cu fiul meu când eram mic să nu mănânce nisip când mergeam la mare.
1: A, să că și tu ai mâncat, pumpariu, că ai mai scăpat și tu o piersică pe plajă.
0: Vara are gust de lubeniță, pepene roșu, harbuz, cum vreți voi.
1: Da, și au venit foarte multe mesaje, semn că, într-adevăr, pepenele se mănâncă în România, se consumă cu brânză. Uh-huh. Dacă vreți, pe final de intervenție, vă dau și o rețetă. Știu că ți-am povestit, la un moment dat am fost la un team building în Covasna. Și băi, ne-au dat acolo niște deserturi senzaționale, absolut senzaționale. Aproape tot ce făceau era delicios. Și îmi fac curaj și întreb o doamnă de acolo, de la bucătărie, mă duc și zic că nu vă supărați, cu ce prăjitura asta, că e senzațională. Mm-hmm. Și las în fundalul jos că vreau să zic ingredientul secret. Cu nucă. Avea nucă, mă!
0: Aveți grijă. Un desert bun, puneți nucă!
1: Salvează multe prăjituri, nucă.
0: Dar știi ce aș mânca vara? Uite, încă o poftă, iauzi.
3: Dacă vrei să te revigorezi, să te tonifici bine,
1: așa,
3: băgăm o supă de șalată, frate. Hai de mine, poftă mare!
1: Supă de șalată?
0: Supă de salată sau supă de șalată?
1: Șaltă dată, șaltă dată!
0: Să mai băgăm supă cu șalată!
1: Excelent, excelent. Da, și a fumătură, nu? Presupun.
0: Nu știu, dar eu nu suportam, când eram la mama, nu suportam ciorba de lobod. Și în general voiam de asta, să aibă carne, să aibă cartofi, să aibă multe chestii. Băi, și acum îmi place când face Andreea acasă ciorbă de lobodă și de asta de salată.
1: Lobodomie.
0: Îmi place de mor, este gust de vară pentru mine ciorba de lobodă. Și mai e ceva ce e gust de vară, leurda. Apare primăvara, da, în general, leurda, și îmi place foarte mult, că are, da, un fel de gust de usturoi, așa, dar e și fresh, dar poți să și vorbești cu alți oameni după ce mănânci.
1: A, zic eu ceva ce să bată ciorba aia de lobodă? Mm. Ciorbă de urzici, făcută de o bunică, obligatoriu, mm-hmm, și mâncată a doua zi rece. Ce zici de filmul ăsta? Sau rămâi la lobodă?
0: Băi, rămân la lobodă, dar nu știu, parcă aș mai și citit de mesaje, parcă m-aș și opri, nu știu, mi-au poftă de a mâncat și n-am mai luat și eu. Fix astăzi nu mi-am luat fructe la mine. De obicei știi că vin cu ceva, niște piese, niște fructe, niște... Uite, pepene galben, zice cineva, că da, poftă și de pepene. Pepene galben cu parmezan și cremă de oțet balsamic.
1: Măi, Sofie!
0: Și variantă de desert, pepene galben cu înghețată.
1: Și
0: asta mănânc astăzi.

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm.

0: Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cere re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi,
5: când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 15:30 avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Biletul de metrou nu se scumpește de la 1 iulie. Valul de el fierbinte, care va ajunge și în România, afectează deja Italia. Pentru 13 orașe a fost emis cod portocaliu de caniculă. Sunt 22 de grade acum la Mangalia, 31 în Timișoara, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii au emis primele alerte de caniculă din acest an. Mâine la prânz intră în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic în 14 județe din jumătatea de vest a țării. Duminică, atenționarea de caniculă se extinde în 18 județe. Directorul ANM, Elena Matescu.
2: Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest, acolo unde și indicele temperatură umezeală va putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Și un alt cod galben pentru ziua de duminică, tot în jumătatea vestică a țării, temperaturi între 31 până la 36 de grade, cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de vest-sud-vest, iar disconfortul termic să fie unul accentuat.
1: Temperaturile rămân ridicate până la finalul acestei luni, mai spune Elena Matescu.
2: Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie să consemne

0: în special în jumătatea de vest a țării cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
1: Valul de aer fierbinte care va ajunge în România afectează acum Italia. 8 orașe sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar de mâine atenționarea se extinde în alte 5. Se anunță până la 39 de grade în centrul și nordul țării și 35 în sud și noaptea vor fi peste 20 de grade. Călătoria cu metroul nu se scumpește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anulat astăzi ordinul care prevedea majorarea biletului de la 5 la 7 lei. Și dacă vine un alt ministru și va dori să majoreze acest tarif, va avea un drum lung de făcut, a explicat Radu Miruța.
2: Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimba doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordinul de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
1: Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Alex și Ciuclaru.
3: Mulțumim, Adina! Se pare că vara își intră ca lumea în drepturi, vine canicula și la noi. Am găsit un desert perfect pentru vară și care e acum pe social media, toată lumea îl vrea, îl dorește și o să vă povestesc imediat despre ce este vorba. Rămâi cu DGFM!
4: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi!

0: A venit vara și am găsit un nou fenomen online în materie de gustări. Este vorba despre înghețata rulată.
1: Mamă, dar astăzi suntem papila FM, adică o ținem bine.
0: Mă, da, da.
1: Te rog.
0: Dar arată așa de mișto înghețata asta rulată. Fenomen care a devenit așa, fenomen online, scuze, fac prea multe lucruri aici. Măi, eu am mai rulat
1: lucruri la viața mea.
0: Sarmale în viața asta.
1: Așa.
0: Mâncarea mea preferată e rulată, este vorba despre binecunoscută.
1: Deci așa, rulată.
0: Shaorma. Mă, dar înghețată rulată nu mă așteptam să văd. Are originile în Thailanda și ce e mișto la ea e că se face pe loc. Știi cum era chestia aia la cu înghețată turcească? Cu turcii, da, care nu-ți dau, iau o cupă de înghețată și pam,
1: fac scheme.
0: Da. Ah, ți-am luat cornetul, pam, dă-mă înghețata, mă, că ți-am dat banii pe ea. Nu faci și tu cu banii, hop.
1: Cred că face parte din tot show-ul ăla. E, cum să zic, parte din rețetă.
0: Da, păi asta arată că noi nu mai vrem produsul, vrem un pic de spectacol, mă, un pic de ceva. Fă-mă așa, un jumbuș look, ceva. Așa și înghețat asta. Ea ai nevoie doar de două ingrediente, e foarte simplu de făcut. Ingredientele sunt smântână lichidă pentru frișcă și lapte condensat îndulcit. Și amesteci ingredientele astea două, au o placă din asta metalică care e înghețată.
1: Voiam să ajung.
0: Așa,
1: asta e șmecheria.
0: Pe care întind combinația asta de smântână lichidă și lapte condensat îndulcit, uh-huh, și pun acolo fructe. Le taie, am văzut și eu clipuri pe net, le taie cu șpaclu, așa, cu un pot pe acolo, le taie niște fructicele ce vrea clientul, le amestecă până devine o pastă și îngheață și se întind așa pe toată placa aia metalică.
1: Ca și cum ai întinde un aluat, nu? Dar eu cred că șmecheria e butoiașul ăsta sau masa asta de lucru care îngheață instant ingredientele.
0: Aia e șmecheria. Imaginează-ți că dai cu gled pe perete.
1: Excelentă comparație. Bun. Așa.
0: Când ai zis, imaginează-ți.
1: Să iau un șpaclu, da?
0: Păi fac și cu șpaclu toată chestia asta, toate manevrele astea, le fac cu două șpacluri și cam așa am imaginat. Și după aia vin cu șpaclu și râcâie. Mă, sincer, acum am dat seama că am plecat de la mamă cât de tare înghețat asta și acum parcă nu... E nașpa.
1: Nu, e bună, nu, chiar
0: arată,
1: bine,
0: arată
1: bine.
0: Foarte mișto. După aia iau înghețata și de acolo cu șpaclu și devin niște rulouri așa de înghețată, care cred că sunt foarte interesant.
1: Ca niște cornulețe, dar nu sunt cornulețe, sunt mai degrabă, sunt făcute din aluatul ăsta, uh-huh, cum ai zis, cu lapte condensat și,
0: da, și smântână lichidă.
1: Păi, interesant. Ce să zic, aș încerca, dar mi se pare greu de făcut la domiciliu, cred că numai în destinații de-astea, numai în bucătării profesioniste poți să ataci.
0: Poți să faci, în articolul pe care l-am găsit, este rețeta dată cu aceleași ingrediente și să pui la congelator.
1: Ok.
0: Tot cumva întins pe ceva și o bagi la congelator, îngheață și când o scoți, tot așa o iei cu un șpaclu, mă rog, da, cu ce ai și tu acasă de râcâit.
1: Când ne-o îngheța parbrizul, să ne vezi pe toți făcând înghețată rulată.
0: Cum se cheamă ăla, mă, cu care dezgheți?
1: Racleta.
0: Cu racleta, mă, faci înghețată. Înghețată rulată cu racleta.
1: Că nu știați la ce folosește racleta vara. Poftim. V-a rezolvat Alex Mocanu.

0: Măciu, Claru, astăzi chiar am vorbit cam mult despre înghețată, deserturi și alimente de vară, mers la mare, porumbul de pe plajă. Și sunt sigur că așa cum mie mi-a lăsat gura apă când am vorbit despre mâncare, sunt și oameni care se gândesc la o vacanță la mare.
1: Da.
0: Și poate le-ar merge bine o vacanță la mare.
1: Atunci hai să vorbim de concursul care a salvat multe bugete și multe cupluri în România, pentru că ascultătorii au câștigat la
0: cerere în călătorie. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare în valoare de 3.000 de lei fiecare, cum sună asta.
1: Dacă vrei să-ți sune bolul ăsta așa, eu uite cum a făcut.
0: Și
1: să extragă matinalii noștri un premiu pentru tine, trebuie să depui cerere prin SMS la 3815, condiții normale, bineînțeles, de plată, conform fiecărui operator de telefonie mobilă, adică trimiți mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
0: Ai mai multe detalii pe dgfm.ro și dacă tot am vorbit despre matinalii noștri, hai să dăm legătura la ei, să ascultăm un moment din matinalul nostru preferat care s-a întâmplat azi dimineață.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Am văzut o postare a unei însoțitoare de zbor care a devenit virală pe net. Postează tot felul de sfaturi legate de călătorii cu avion și povestește de cum e prin hoteluri. Iar printre altele ne învață pe noi urmăritorii trucul ăsta cu sticla. Acum vrem să facem cu voi, cei care ne ascultați, un exercițiu. Bănuim că ați auzit despre ce e vorba. Spuneți-ne atunci, la ce credeți că folosește acest truc în care un om care se duce pentru prima dată într-o cameră de hotel ia o sticlă cu apă și o aruncă pe sub pat? Care ar fi, Oana, explicația ta?
4: E un fel de evil eye pentru paturile de hotel. Adică e de ochi. Scui pupupuță, nu te de ochi, și să scuturi energia celor care au dormit în pat înainte.
3: Să atragă energiile din saltea în sticla de apă. Păi și dacă bei apă aia, te încarci cu energiile lorlalți.
4: Păi nu bei.
3: Care au stat în pat. Da, trebuie aruncat în cazul ăsta. Uite,
4: tu știi răspunsul, Vlad, nu?
3: Eu știu răspunsul, dar vreau întâi să citesc din mesajele venite de la ascultători. Ia. Ceau, se verifică dacă este vreun intrus în cameră, Ana zice, măi să fie. Alin din Timișoara, vrei să verifici să nu fie nimeni sub pat? Mă, ce-i cu voi? Să afle dacă cineva este sub pat. Să vadă turistul dacă este praf. Plasticul atrage praful. Lucian din Iași.
4: Da, poate fi, da.
3: Scos cutia cu bani de sub pat, cutia pe care altcineva a uitat-o. Asta e wishful thinking. Întotdeauna am avut speranța că dacă deschid sertarele voi găsi un mare teanc de bani. Am încercat, până acum nu mi-a ieșit. Cred că dacă se oprește la jumătate, sigur e ceva sau cineva sub pat. E?
4: Eu sunt fiartă aici pe scaun, aștept răspunsul.
3: Da, deci însoțitoarea de zbor a dat o explicație care sună cam așa. E un truc simplu pentru a verifica siguranța unei camere de hotel. Rostogolirea unei sticle de apă sub pat pentru a verifica dacă iese pe partea cealaltă elimină temerile legate de un potențial intrus. Da. Adică, stai seama cât de leneșă e însoțitoarea asta de zbor, de nu vrea să se aplece, să bage un ochi sub pat.
4: Dar poate că e frică, poate a rămas cu frica din copilărie, dar eu vreau să întreb altceva. V-ați gândit vreodată când ați intrat într-o cameră de hotel că poate să stea cineva ascuns sub pat?
3: Păi, personal nu. E prima dată. De acum probabil o să am o paranoia că e cineva sub
4: exact.
3: Pat. Și
4: exact.
3: Voi încerca să verific. Deci, la tine s-a dus pe partea elaltă, ești în siguranță, nu?
4: Da, oamenii ăștia la Cluj n-au nimic de ascuns. Vlad, eu vreau doar să spun că am intrat acum pe comentariile utilizatorilor de la postarea stewardezei.
3: Așa.
4: Și majoritatea sunt recunoscători pentru pontul pe care ea l-a oferit internauților. Așa ceva, îți mulțumim pentru pontul ăsta atât de util.
3: Da, fac mișto de ea sau zic serios?
4: Nu, ei sunt foarte serioși. Sunt foarte multe comentarii, da. ce să mai fac acum? Îmi dau așa cu palma peste frunte, nu știu că se aude. Doamne, de tare. Doamne, Doamne!
3: Da, n-ai fi, nu te-ai fi gândit la chestia asta. Noroc că
4: nu
3: avem...
4: Nu m-a dus capul.
3: Sunt însoțitoare de zbor care au grijă de siguranța noastră când mergem prin camerele de hotel. În fine, mi se pare o demență.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro un litru la 49,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
11: Gazul, întreținerea, meditațiile,
12: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
13: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
14: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: Este ora 16, Roxana Horchidan ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, Radu Miruța așteaptă până marți explicațiile ucrainenilor în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Și președintele Franței avertizează că războiul din Iran nu s-a încheiat definitiv. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Apărării așteaptă marți, pe 23 iunie, explicațiile oficialilor din Ucraina în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Oficialul român a trimis părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă răspuns. Situația de securitate este gravă la portul Constanța, avertizează însă Radu Miruța.
2: Le aștept sigur mai mult decât dumneavoastră. Discut constant, am primit doar un răspuns la adresă, cum că răspunsul final va veni pe 23, adică peste câteva zile. E o țară aflată în război, probabil că interacționează instituțional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis. La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port, să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă.
1: Liberalii se pregătesc pentru congresul de duminică. Astăzi se întrunește Consiliul Național al PNL pentru a stabili detaliile. Ședința va avea loc online într-o oră. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: 800 de delegații liberali participă astăzi la Consiliul Național Extraordinar. Ei vor aproba convocarea Congresului Extraordinar pentru duminică, la care vor fi invitați 2500 de delegații din toată țara și vor aproba de asemenea modificarea statutului PNL. La Consiliul Național Extraordinar se vor analiza și ultimele evoluții de pe scena politică. 16 parlamentari PNL au contestat sancțiunile anunțate pentru cei care ar susține cabinetul Veștea ori ar face parte din acesta. Și un alt subiect important ar putea fi anchetarea primarului general al capitalei, Ciprian Ciucu, pus de ieri sub control judiciar. E acuzat de luare de mită. Ciucu este singurul prim vicepreședinte al partidului care este alături de Ilie Bolojan. La congresul de duminică, liberalii l-ar putea exclude din partid pe Adrian Veștea, pe motiv că nu a anunțat desemnarea lui ca premier. Veștea, în schimb, a cerut ca acest congres să fie amânat cu o săptămână și să aibă loc pe 28 iunie și și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru șefia PNL. Între timp, prezentarea programului de guvernare și a listei cu miniștrii propuși de el se tot amână. Săptămâna viitoare ar putea merge în Parlament ca să ceară votul aleșilor.
1: Israelul a lansat noi atacuri asupra sudului Libanului, în urma cărora 15 persoane au murit. Escaladarea are loc chiar pe fondul încheierii acordului cadru dintre Statele Unite și Iran, care prevede încetarea violențelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban. În acest context, președintele Franței avertizează că războiul nu s-a încheiat definitiv. Totodată, el l-a îndemnat pe Benjamin Netanyahu să acționeze cu responsabilitate și reținere, afirmând că nu este de acord cu politicile Israelului în Gaza, Cisjordania ocupată și în sudul Libanului.
4: On puisse dire qu'elle soit totalement terminée. La
1: réouverture. Nu cred că putem spune că s-a terminat cu totul. Într-adevăr, o navă sub pavilion francez a reușit să treacă prin faimoasa strâmtoare Hormuz, iar acest lucru are un impact foarte concret asupra economiilor noastre. De fapt, prețul petrolului a început să scadă, iar acest lucru se va reflecta la pompă. Așadar, era de așteptat, a existat oarecare ambiguitate, însă încă de la început și părea că obiectivul ar putea fi ceea ce se numește schimbarea regimului, dar nu se realizează o schimbare de regim prin bombardament. Pur și simplu nu se poate. Așadar, cred că întreaga regiune avea nevoie ca pacea să fie restabilită.
4: Je pense que toute la région avait besoin qu'on remette la paix.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Echipa de fotbal a Statelor Unite ale Americii joacă astăzi a doua partidă de la campionatul mondial pe care îl și coorganizează. Este înfruntarea cu Australia de la ora 22. În palmares mai există două întâlniri. SUA a câștigat meciul cu 3-1 contra Australiei pe 5 iunie 2010. Într-un alt amical, pe 15 octombrie anul trecut, a fost 2-1 tot pentru echipa Statelor Unite ale Americii. Marca atunci o dublă Wright, fotbalist care evoluează la Coventry în Anglia.
1: Mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și în vestul Olteniei. Averse și descărcări electrice vor mai fi însă spre seară la deal și la munte și local în sud și în est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade mâine în capitală. 16 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim frumos, Roxana, ultima oră de petrecut împreună, mai ales cu colegul Bogdan Ciuclaru, care... o să-mi fie dor de el. Începem ora 16 cu Keito și John, Turn the Lights Off și Treasure, chiar acum de la Bruno Mars.
6: Soare în gând,
7: muzică în aer.

0: mai puțin de o oră avem de, mai avem de stat împreună. Haide!
1: Să vă slim!
0: Hai că merge! Hai norvegienii mei! Vikingii!
1: Auzi! Ușor că ni se rupe pagaia!
0: Hai! Strânge lucrurile! Pe bagajele!
1: Super tare! Super tare!
0: Doamne, ce frumos, ce energie dau oamenii ăștia norvegieni. Ce frumos merg lucrurile la campionatul ăsta de Moldea de fotbal. Câte lucruri se întâmplă în jurul lui. Adică, ok, fotbalul ca fotbalul, dar câte lucruri se întâmplă în jurul campionatului mondial. Am găsit omul la campionatul ăsta mondial care a ajuns celebru fiindcă era prea puțin celebru.
1: Nu înțeleg. Te rog să mă luminezi.
0: Bă, deci a ajuns... Cum să mai luminezi, mă? Vezi cum lucești? Nu v-am zis astăzi că s-a ras în cap ciuclarul și e o lumină aici în studio.
1: Te-am orbit.
0: Mă, aproape că nu mai contează nici măcar să știi să dai cu piciorul minge. Dacă ești prieten cu algoritmul
1: Așa.
0: Pe social media, ești bine, mă. Milioane de followeri înseamnă și vânzare și popularitate și așa că îți merge bine dacă ești cineva. E un băiat, un fundaș de la Noua Zeelandă, Tim Payne,
1: okay.
0: Care era cel mai puțin celebru pe Instagram de la tot campionatul mondial.
1: Aha, n-avea fani.
0: Avea vreo 4.000 și ceva de urmăritori pe Instagram.
1: Mamă, dublu decât mine.
0: Și un influencer argentinian s-a decis să găsească cel mai puțin cunoscut fotbalist de la Cupa asta mondială și să încerce să-l transforme într-o vedetă mondială. Mamă, și a reușit cu vârf și îndesat. Deci Tim Payne ăsta avea până în 5.000 de urmăritori pe Instagram și în doar câteva zile a ajuns la 5,9 milioane de followeri.
1: Excelent! Zici că au fost la noi de alegeri.
0: Deci ca și comparație.
1: Unul necunoscut, da?
0: Da,
1: dintr-o
0: da,
1: dată.
0: Da, da. Oh, stai că nu vreau să mă duc acolo.
1: Da, nici eu.
0: Ca și comparație, populația Noii Zeelande este de doar 5,36 de milioane. Deci băiatul ăsta are 5,9 milioane de urmăritori.
1: Mamă, mamă, ce poate să facă internetul?
0: Da, un DJ argentinian și-a tatuat chipul lui pe picior.
1: Deci a luat-o lumea razna, da. Cum ar veni. Toată da. Lumea e cu Payne.
0: Da,
1: acum.
0: Și popularitatea i-a adus un transfer uriaș pentru el și cariera lui. Va juca la o echipă mare din America de Sud, la Olimpia din Paraguay.
1: Incredibil.
0: Da. Deci omul ăsta e ăla care a câștigat la loto fără să joace.
1: Vrei să facem și noi experimentul ăsta?
0: Păi, dar noi nu suntem cu noi? Sau...
1: Uite, fii atent. Deci Bogdan Ciuclaru, da? Intrați pe Instagram, îl găsiți acolo, are 2400 de fani. Mm-hmm. Ăștia sunt urmăritorii. Bine, i-am ales eu așa mai... Na, am fost și eu pretențios. Dacă până luni
0: na, facem 7 milioane de urmăritori și un transfer la un radio din Statele Unite...
1: Nu, hai să facem așa, facem următorul pariu. Dacă ajung, să zicem, la 10.000, unde statuezi numele meu?
0: Băi, deci dacă eu văd un om în lumea asta care, care are tatuat numele Bogdan Ciuclaru sau chipul...
1: Hai mă că nu ocupă mult.
0: Bogdan Ciuclaru.
1: Poți să mă faci la poză în mărime naturală.
0: Asta e partea bună când ai 1.20 înălțime, poți să te tatuezi.
1: Doamne, cum e asta cu... Ar trebui să facem experimentul ăsta. Stimați ascultători, dacă vreți să vă mobilizați, să ajutați un anonim din Târgoviște, contul meu de Instagram este simplu de găsit, Bogdan Ciuclaru legat, și discutăm luni de la 10.000 de followeri, când eu, evident, o să fiu super arogant și o să încep cu... Mulți dintre voi m-ați întrebat.
0: Tu de luni nici nu mai vii la radio, nici nu mai intri la radio.
1: Ba, o să vină o perioadă.
0: Dar fii atent, hai să încheiem cu asta. Dacă tot ai zis oamenilor, ce promisiune le faci? Ce le oferi tu? Adică vin și îți dau follow pe Instagram. Ce mi-oferi tu mie, dulce Bogdanere?
1: Da, la 10.000 de... La 10.000
0: Nu. Ce mi-oferi tu mie ca să-ți dau să te urmăresc pe Instagram?
1: Te
0: ce
1: las,
0: văd acolo?
1: Te las să câștigi luni când o să facem următoarea electorală.
0: Nu, eu ca posibil urmăritor, ce primesc eu de la tine? De ce să-ți dau follow, Bogdan Ciuclaru?
1: Ce presiune pui pe mine!
0: Haide! Ai intrat într-un joc de ăsta acum pe loc? Hai să te văd!
1: Faci ce subiect vrei tu în emisiunea ta! Adică îți pui pe desfășurător, îți alegi ora la care vrei să vorbești și eu nu comentez nimic.
0: Hai să facem un...
1: Nu știu ce concesii să fac.
0: Hai să facem un tânăr amărât din târgu și te fericit să-i dăm și lui follow pe
1: Instagram. Să-l ducem la 10.000 de fani. DGFM.

0: știi, Alex, că jucătorul tău din Noua Zeelandă a ajuns pe la 14 milioane de fani. Mi-a trimis cineva poză.
1: Eu m-am uitat astăzi, mă, dimineață, cum adică?
0: Nu, am mai pus oamenii mână de la mână. Și la mine 30.
1: Instagramul Bogdan Ciuclaru este, asta e important, Instagramul Bogdan Ciuclaru a pornit în cursa nebună către 10.000 de urmăritori până luni. Au, ți-a început cu 30 de... Bă, nu te așteptai la 30?
0: Țară mică! Păi, Daniza, ne dorim victoria!
1: Astăzi este 19 iunie. Zi, mă, ce dată e luni, că nu pot să calculez.
0: 20, 21, 22.
1: 22, da, până pe 22 aveți timp să-i dați follow-ul lui Bogdan Ciuclaru pe Instagram, să-l faceți fericit.
0: Mulțumesc!
1: Doamne ajută, ai început bine! Urmează să-l ascultăm pe colegul nostru Cetin Rașid, care ne poartă frumos cu povestirile lui prin istorie și o să ne vorbească despre ce s-a întâmplat în, la data de 19 iunie în 1846.
0: Primul meci, da?
1: Când a avut loc la New Jersey primul meci oficial de baseball. Mamă, cât a trecut! Cetin?
2: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașid.
3: Nu știu dacă ești obișnuit cu astfel de sunete, dacă da, înseamnă că știi cu ce se mănâncă jocul de baseball. A trebuit să citesc destul de mult ca să vin cu o rubrică dedicată acestui sport, pentru că pe 19 iunie 1846, adică în urmă cu 180 de ani, se joacă la New Jersey primul joc oficial recunoscut. Datul cu bâta în minge era un fel de sport în Marea Britanie, încă din secolul al XVIII-lea. Se chema Rounders. Britanicii care au ajuns în lumea nouă au dus cu ei acest sport, care a primit un nou nume, Town Ball. Se joacă așa o vreme, apar și cluburi specializate, până când un pompier, Alexander Cartwright, face un pic de ordine, adică pune pe hârtie un set de reguli. Se stabilesc astfel dimensiunile terenului, numărul de jucători, ordinea și obiectivul jocului. Ca membru fondator al clubului Knickerbocker Baseball Club, încearcă acest set de reguli chiar într-un meci al clubului său. Așadar, pe 19 iunie 1846, are loc meciul de baseball dintre Knickerbocker și New York Line, primul pe regulile scrise de Alexander Cartwright. Am spus să mai vin cu ceva sunete din acest sport, despre care înțeleg că se joacă și în România. Sunt chiar și cluburi oficiale, care joacă pe niște reguli care au mai evoluat de la acel joc din urmă cu 180 de ani. Au rămas tot 9 jucători, ca în vremea lui Cartwright, același număr de baze, de unde și numele de baseball, s-a lucrat la standardizarea mingei, dar și a bâtei, dar s-au pus bazele regulilor și pentru stabilirea scorului. Ce să zic, am urmărit un meci de baseball, mă rog, nu chiar unul întreg, pentru că mi se pare prea lung pentru cât acțiunea se dezvoltă. Știi că există un sport românesc foarte vechi, am cercetat și mi-a rezultat așa. Bazele din baseball nu există în oină, mingea de oină este un pic mai mare și mai grea, iar bâta arată un pic altfel. Pe de altă parte, în ambele sporturi, mingea se lovește cu bâta, se aleargă pentru marcarea de puncte și există apărători care încearcă să prindă mingea. Here's the 0-2 pitch. Bounces one. Up the middle. Bats to the back. Over the fence. To beat the champ. You gotta knock him out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles. Sunetele astea sunt de la ultima ediție World Series, cea din 2025 câștigată de LA Dodgers. Două ligi au câte 15 echipe, câștigătorii celor două merg în World Series, adică în finală. Pardon, finale, pentru că este vorba despre o serie de maximum 7 meciuri. Spun maximum pentru că pot fi chiar și doar 4 meciuri, pentru că devine campioană echipa care reușește 4 victorii. Interesant și deosebit de haios pentru mine cum o finală de campionat național se numește World Series. Pe de altă parte, în România există un campionat de oină cu reguli oficiale. Conform Federației Române de Oină, campionatul poate avea mai multe etape. Faza regională cu grupe, faza națională, câștigătoarele regionale dispută un turneu, două dintre ele intrând în finala națională, adică un soi de World Series. N-am văzut niciun meci de oină până acum. Mi-aș dori să urmăresc unul, dar nu neapărat ca să sesizez diferențele dintre oină și baseball, ci ca să am cunoștința.
2: DGFM. Ca să știi. de la Cetin Rașit.

0: Music Radio DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: Specială, prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
1: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc! Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Promoțiile au început la CCC! Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
8: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
9: Avinto.
8: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
9: Avinto.
8: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
10: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
8: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16:30, Mihaela Gioga este cu noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Alex, bun găsit tuturor! Liberalii se reunesc în ședință în mai puțin de jumătate de oră, iar cei care îl susțin pe Veșta au depus o nouă sesizare la Tribunalul Ilfov. Despre ce este vorba aflați imediat. Șoferii care pleacă mâine spre Bulgaria sau Grecia prin Giurgiu Ruse nu vor plăti taxa de bot. Din ce motiv aflați în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. Crește tensiunea în PNL, tabăra Veștea încearcă să oprească printr-o decizie judecătorească tot la Tribunalul Ilfov congresul de duminică. Solicitarea a fost depusă ieri printre susținătorii taberei Veștea este chiar președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubertuma, Valentin Stan, cu informații de ultima oră.
2: Problema este că judecătorii au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie, practic după ce se va încheia congresul. Ne așteptăm ca în același timp și tabăra Bolojan să depună foarte multe contestații, sesizări în instanță, pentru că pe lângă aceste cereri de suspendare, tabăra Veștea cere și daune morale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Iar membrii PNL care au depus această sesizare fac acest lucru după ce ieri au obținut în instanță suspendarea acelei decizii prin care conducerea PNL îi avertiza pe cei care vor vota guvernul Veștea că vor fi excluși din partid. Totul are loc cu două zile înainte de congresul de duminică. Are ca principal scop lupta dintre cele două tabere. Elie Bolojan vrea să compacteze puterea în partid, vrea ca dintre cei patru prim vicepreședinți să rămână

0: unul singur, o singură funcție, iar Ciprian Ciucu este în cărți pentru această funcție, asta deși se află într-un plin scandal de corupție. Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA.
1: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
2: Admiterea în clasa 9 se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
1: Ați ascultat-o pe Adina Leoveanu. Șoferii vor putea traversa gratuit mâine podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul de ieșire din România. Gratuitatea se aplică mașinilor mici și vehiculelor de transport cu maxim 8 plus 1 locuri cu ocazia zilei podului. Trecerea liberă este permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Ora 16 și 34 de minute. Atât la știri. Sunteți cu Bogdan și Alex la DGFM.
3: Mulțumim, Miha, ia zi Bogdan și Alex. Ia zi Bogdan, ești pregătit pentru zi, să-i zic?
4: Credeam că mă întreb dacă mă duc la ziua podului. Eu mă duc la ziua cumpănei.
3: Vrei să mergem să trecem pe pod, așa, pur și simplu?
4: Nu, mai am 7736 de fani până la 10.000, dar mai e și un weekend până luni.

0: Băi, Bogdan Ciuclaru, mi-a făcut mare plăcere să dansez cu tine în această săptămână.
1: Ok.
0: A fost un dans plăcut, știi să conduci foarte bine.
1: Da, știi că a existat.
0: O doamnă.
1: A fost, există o înregistrare pe internet, nu dau nume, când cineva prezenta o artistă de la noi și zice... îi zice numele respectivei artiste și după aia anunță și o congă. Am dansat și noi săptămâna asta o congă. S-ar putea să ne auzim și luni. Nu știm foarte exact. Posibil să ne auzim și luni, tot în formula asta, în funcție de cum are avion colega noastră Antonia, pe care abia o așteptăm. Între timp ne-a dat cineva mesaj și ne-a zis să avem o săptămână, un weekend mirobolant. Băi, mi-a plăcut treaba asta, drept pentru care vă propun și eu un zi să-i zic mirobolant.
0: Ia să auzim noi, ce ai pregătit tu pentru noi astăzi la zi să-i zic?
1: O să jucăm un zi să-i zic pe plajă. Așa cum există fotbal și volei pe plajă, ar trebui să existe și zi să-i zic pe plajă.
0: Mamă, parcă simt deja picioarele nisip așa.
1: Așa că vă întrebăm cine cântă originalul, pentru că noi avem versiunea asta.

Cel care a făcut cover-ul ăsta, să știi că e din Constanța. E chiar de pe litoral. Dar, atenție, internetul a păstrat și versiunea aceasta super interesantă cu vocea artistei Feli Donose.

0: Fai de capul meu cum sună și una și cealaltă versiune, dar de fapt ce întrebăm noi, ce întreabă colegul meu Bogdan Ciuclaru,
1: cine este... cântă, domnule, originalul, șlagărul?
0: Original vreau să fie, să aibă cusăturile cum trebuie, să aibă tot ce trebuie acolo, nu îmi dai mie.
1: Da, și nu da play, încă nu da play, că vreau să verific un pic WhatsApp-ul.
0: Aoleu, eu m-am întors la WhatsApp și, mamă, ce curg mesajele, ce curg mesajele.
1: Cotabiță, zice cineva, nu, el are cu noapte
0: Cotabiță.
1: Albastră.
0: Da. Cotabiță era cu Gara, nu?
1: Nu, are o piesă.
0: Da, noapte, noapte albastră, da.
1: Așa. A zis cineva,
0: păi nu m-am gândit doar... că Gara, că mergea la Marea Albastră de aici.
1: De acolo, da, da, da.
0: El era cu Gara pentru Marea celuilalt zisei zicului.
1: Așa. Spune cineva simplu. Daniel. Și atât.
0: Dani, mă. Cine cântă, mă, Marea Albastră?
1: Nu, că Dani, mă. Dani. E pe alt trend.
0: Cred că ne referim la alt Dani.
1: Da, dar cele mai multe mesaje, ce-mi place când se trezește WhatsApp-ul și vine câte o explozie de asta de mesaje, cele mai multe mesaje au răspuns corect.
0: Cred că i-ai și prins pe subiect. O piesă legendară, într-adevăr.
1: Îi dăm play și apoi îi zicem numele?
0: Îl ascultăm pe unicul
1: Daniel.
0: Daniel, you're the guy.
1: Așa erau vremurile, mai liniștite un pic.
0: Mai liniștite.
1: Un tempo mai de ani.
0: Mă, dar și ce patos cânta pe asta, mă.
1: Întorc la tine, Ior.
0: Bă, era dur, mă, rău de tot de mare albastră.
1: Da, și ca să vă facem poftă de mare albastră, de mare neagră, de litoral, de cerere în călătorie.
0: Exact, exact.
1: Hai să ascultăm versiunea lui Dorian. Parcă e mai aproape de sufletul unui post de radio.

0: Iar și iar mare albastră.
1: Hai să ne întoarcem.
0: Frumoasă muzică.
1: Să ne întoarcem la Lucian Mândruță, pe care l-am auzit mai devreme făcând probe de microfon. 2.10, 2 și un sfert.
2: Și 2 și un sfert DGIPI, cum se numește serviciul de la interne.
1: Zi și cu S, zi și cu S.
2: S, da. S-R-I-S-I-S-I-S-S. Deci nu mă sâsâi, da?
1: Nu, nu, te auzi bine.
2: Mă aud bine, da? Da, să mă aud și băieții.
1: Astea sunt tongue twisters din alea, nu? Poți să spui serviciile astăzi românești. Te rog, Lucian.
2: Da, ca să nu obosești, dacă vrei. Dar astăzi nu vorbim despre servicii, vorbim despre serviciile la plajă.
1: Excelent.
2: Pentru că am fost în vara asta cu bicicleta la mare și am ajuns la plajă la Năvodari. Și acolo o doamnă care avea terasă pe plajă mi-a zis că nu mai are nimic, căci ministrul mediului, ministra mediului. Și eu n-aș ce să-i zic, că e bine, e rău, că mie îmi place de ministra mediului, știi? Dar, într-adevăr, plaja la Năvodari era, cum să spun, nudistă. Adică era în pielea goală plaja, nu mai avea nici umbreluță, nu mai avea nici bărulețe.
1: Mi se vedea fundul mării.
2: Nu, exact. Nu mai aveai ce să mai faci pe plajă în afară de a sta la plajă și a face baie. Și vreau să vă întreb dacă asta e ce vă doreați sau nu.
1: Vă place?
2: Adică, cum să fie la mare? Cum să fie la mare? Să fie cu bere, să ai un funicular cu bere până la tine la baldachin? Sau mai faci și tu un pic de sport, te duci până la, nu știu unde, la supermarket sau la terasa de mai încolo, de după plajă? E bine să fie cu umbreluțe și cu scaunele și cu șezlonguri? Sau mai bine așa, ca pe vremuri, vii matale cu cearșaful sau cu prosopul de la hotel pe care l-ai furat și îl pui acolo, îl murdărești și îl duci înapoi și totul e în regulă.
1: E, păi,
2: asta e.
1: Uite cum facem
2: la mare să fie.
1: Uite, da, cum facem, Lucian. Cine vrea să intre în legătură directă cu tine, pune prosopul, își rezervă loc la 031 400 2929.
0: Știi cum e la noi, că oamenii vor să fie cum trebuie, dar vor să fie și ușor confortabil. Adică să vină și berea, cum ai zis tu, până lângă tine, dar parcă să fie și legal și să fim și noi vest europeni. Nu știu, e o întrebare grea, foarte, foarte bună pentru ascultători. După ora 17 ascultați buletinul de știri și după aia puteți intra în legătură directă cu Lucian Mândruță să răspundeți la întrebarea lui. Mulțumim, Lucian, să ai o seară bună și un weekend minunat.
1: Notează-mă și pe mine, te rog, la răspunsuri, să fie ieftin.
0: M-am înțeles. La tine, la tine știu ce este.
1: Și la reducere. Un șezlong mic și pentru mine.
0: O plăcere, dragul meu Bogdan Ciuclaru, să fim săptămâna asta împreună. După cum ai zis și tu, probabil ne auzim și luni.
1: Da.
0: Tot noi doi în formula asta. Sincer, nu pot să ascund că mi-e și un pic dor de Antonia.
1: Și mie. Pune-i pe vikingi aia pe final.
0: Da, vikingi, gata.
1: Uite,
0: hai
1: așa,
0: că avem timp de niște vikingi.
1: Să o luăm spre weekend. Încet.
0: Așa o luăm spre weekend, mă?
1: Păi da. Mulțumim! Hai! Să ne bucurăm de weekend! Așa fac ai noștri acum cu telecomanda. Suporterii tricolorilor. Apasă!
0: Mulțumim că ați fost alături de noi. Aplauzele astea merg și către voi. Să aveți un weekend absolut minunat și să ne auzim și săptămâna viitoare. Rămâneți pe Digi FM, fiindcă aveți ce motive să fiți aici. Zi bună!
3: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
1: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activitate. activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. PSD pune condiții pentru a susține în Parlament guvernul Veștea, care sunt acestea imediat la știri. Raport îngrijorător, România este printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Mâine vreme caniculară în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Ascultați știrile Digi FM. PSD vine cu 8 condiții pentru a susține în Parlament guvernul Veștea. Nu sunt însă soluții economice concrete, ci concepte generale, precum oprirea austerității, o reformă administrativă reală, instituirea unui pachet anti-inflație sau reducerea abandonului școlar. Una dintre condiții este ca noul guvern să înceteze creșterea poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Reamintind că PSD a făcut parte din guvernul Bolojan în cadrul coaliției de guvernare formată împreună cu PNL, USR și UDMR. Între timp, liberalii s-au reunit de la această oră în ședință, însă crește tensiunea în PNL. Tabăra Veștea a depus o nouă sesizare la Tribunalul Ilfov, încearcă să suspende printr-o decizie judecătorească Congresul de duminică. Cei 16 liberali reclamă și intenția conducerii de a modifica statutul partidului. Surse politice spun pentru Digi24 că a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva PNL și a președintelui partidului, prin care cer daune morale pentru fiecare reclamant. Printre susținătorii taberei Veștea este chiar președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Valentin Stan cu informații de ultimă oră.
1: Problema este că judecătorii au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie, practic după ce se va încheia congresul. Ne așteptăm ca în același timp și tabăra Bolojan să depună foarte multe contestații, sesizări în instanță, pentru că pe lângă aceste cereri de suspendare, tabăra Veștea cere și daune morale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Iar membrii PNL care au depus această sesizare fac acest lucru după ce ieri au obținut în instanță suspendarea acelei decizii prin care conducerea PNL îi avertiza pe cei care vor vota guvernul Veștea că vor fi excluși din partid. Totul are loc cu două zile înainte de congresul de duminică. Are ca principal scop lupta dintre cele două tabere. Elie Bolojan vrea să compacteze puterea în partid, vrea ca dintre cei 4 prim vicepreședinți să rămână unul singur, o singură funcție, iar Ciprian Ciucă cu este în cărți pentru această funcție, asta deși se află într-un plin scandal de corupție. Ciprian Ciucă a fost pus sub acuzare ieri de către procurorii DNA.
0: România este printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare corupție, trafic de persoane și infracțiuni de mediu. Asta reiese din raportul de activitate al Agenției pentru Cooperare în materie de justiție penală pentru 2025. Are detalii Andreea Crăciunescu.
2: Agenția a înregistrat 82 de cazuri noi de mare corupție în 2025, cele mai multe dosare de acest tip din întreaga Uniune fiind inițiate în Franța și România. Nici la capitolul trafic de persoane nu stăm bine. România a deschis cel mai mare număr de cazuri din Uniunea Europeană, urmată de Italia și Ungaria. Vorbim despre dosare pentru exploatare sexuală sau exploatare prin muncă forțată. Ne uităm și spre infracțiunile de mediu, întrucât cele mai multe acțiuni judiciare în acest sens au fost pornite de România, Italia și Slovenia. Mai exact, vorbim de 68 de anchete care vizează poluarea, defrișările sau traficul de deșeuri. Datele oficiale scot la iveală în acest raport extinderea rețelelor de criminalitate organizată. Mai exact, începând cu anul 2020, volumul total de cazuri a înregistrat o creștere de aproape 60%.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Brazilienii așteaptă să se bucure pentru primul succes la actualul campionat mondial de fotbal. Va fi în această noapte de la ora 3:30 partida contra Haiti. Brazilia se află pe locul 6 în lume, naționala de fotbal din Haiti pe locul 83. La precedenta confruntare, pe 9 iunie 2016, a fost 7-1 pentru Brazilia. Coutinho marca atunci un hat-trick. Acum, la campionatul mondial de fotbal, doar doi jucători au reușit să marcheze 3 goluri într-o partidă. A făcut-o Messi contra Algeriei și în noaptea care a trecut pentru Canada a realizat un hat-trick Jonathan David. Canada-Qatar s-a încheiat 6-0.
0: Mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei, cu disconfort termic accentuat, averse și descărcări electrice vor fi spre seară în zonele de deal și de munte și pe aerii restrânse în sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Ești cu Lucian Mândruță. Serviciu disponibil în rețeaua Digi FM. Ca să știi...
5: Salut, dragilor! Am auzit puțin mai devreme o veste, cum că PSD-ul pune condiția ca noul guvern să înceteze cu politica asta de austeritate. Și tot PSD-ul pune puțin mai jos condiția ca să se formuleze un plan pentru combaterea inflației. Păi băi, PSD-știlor și oamenilor care îi ascultați ca și cum ar fi niște oameni cu creierul la ei, măsurile de austeritate, dacă le eliminați, o să faceți mai mulți bani în piață. O să puneți mai mulți bani pe piață, probabil în împrumuturi. Ce se întâmplă când pui mai mulți bani în piață? Și sunt aceleași servicii și cam aceleași mărfuri. Păi vă spun eu ce se întâmplă. E inflație, frate. Voi puneți o condiție care o anulează pe alta. Și mulțimea de cetățeni se uită la voi mesmerizați. Oh, mamă, cât de deștept sunt ăștia, deci vor să ne dea și bani și să fie și inflația mai mică. Frățică, problema României este nivelul de inteligență și de înțelegere a lumii, nu corupția. Când ai oameni care se uită la aceste două condiții și zic gata, PSD-ul ne rezolvă, în momentul ăla ai o problemă de nerezolvat, care ține de creierul omului. Micuț, micuț, micuț, micuț. Dar să trecem mai departe. Eu vreau să vorbim despre plaje astăzi. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și să-mi spuneți cum vă plac plajele. În pielea goală, nu a voastră, în pielea goală a plajelor, adică fără baldachine, fără șezlonguri, fără acele umbrele, fără chestiile alea pe plajă unde ți-aduce lumea berea la nască, fără servanți, da, că sunt și plaje cu chelneri, multe. Sau vă place să fie din nou cum era înainte, adică să fie 100 de lei sau cât era șezlongul, să fie din nou plaja asta, n-ai voie să pui cearșaful pentru că e plajă privată, trebuie să achizi taxa și așa mai departe. Doamna ministru al mediului, doamna Buzeanu, le-a mai... curățat. Le-a mai dezbrăcat un pic de instalațiile de pe ele, multe dintre ele fără autorizații. Le vreți la loc? Dacă e să se schimbe guvernul ăsta? Sau vă place așa marea natură? 031 400 2929 dacă vreți în direct. Începem cu Ionuț din Bihor. Salut, Ionuț!
6: Salut, Lucian! Nu mă pricep așa mult cu plajele. Eu aș avea un comentariu legat de ce ai spus tu la început, că vorbești de inteligență și vorbești de înțelegerea economiei și aș vrea să-mi explici și mie cum se face că, teoretic, într-o oarecare măsură tu ai dreptate. În momentul în care vergi mai mulți bani pe piață, se creează inflație. Sigur că inflația în orice societate capitalistă e de dorit, o inflație de 1-2%, astfel încât cetățenii să-și cumpere o mașină, să nu stea să aștepte 1-2-3 ani știind că prețul ei va scădea. Deci deflația într-o societate capitalistă e nasoală. Dar te rog frumos să-mi explici mie cum se întâmplă că în momentul de față, când consumul se duce în cap, așa, cumva domnul Bolojan, acest geniu economic, care înțeleg că ție-ți place, a reușit să genereze o inflație de 10%. Termenul de stagflație spune ceva. De exemplu, Japonia a fost în stagflație o
5: știu la ce te referi. Gândește-te puțin că nu domnul Bolojan a reușit să genereze treaba asta, ci domnul Donald Trump. Mare parte din inflația actuală, dacă întreb economiștii, vine din creșterea abruptă a prețului petrolului, a prețului produselor asociate și de acolo avem în lanț. Gândește-te că am venit de la un 7,5 la 10 lei, da?
6: Eu sunt de acord să luăm în discuție teoria ta, dar dacă ar fi așa...
5: Cum dorești, poți să noi în discuție.
6: Nu, dar nu, Lucian, discutăm, dezbatem teoria ta. Dacă ar fi așa cum spui tu, cred că această inflație pe care am importat-o și pe care, de exemplu, în 2022-2023, datorită problemelor lanțurilor de transport și așa mai departe, într-adevăr am importat acea inflație care a bine, corelată cu inflația de pe energie, doar că știi că INSE-ul dă date de ce crește inflația. Uite, de exemplu, o componentă majoră din cei 10% de inflație e energia. Știi când ne certam noi doi și tu spuneai că liberalizarea pieței de energie e foarte, foarte bună și că va genera și că va fi bine și va fi competiție și prețurile vor scădea? Uite, realitatea vine peste noi acum și ne arată că o componentă majoră vine din creșterea prețului la energie, tocmai pentru că s-au scos plafonarea prețului. Iar dacă
5: Dar prețul la energie a crescut și datorită lipsei energiei de pe piață.
6: Corect,
5: și o parte din energia noastră vine din arderea gazului, care și el s-a scumpit, dacă te uiți pe statistici, împreună cu petrolul.
6: Lucian, tu ai dreptate, doar că tu ai dreptate parțial, pentru că dacă ar fi cum spui tu și alte țări din Europa, ar avea o problemă cu inflația. Ori noi suntem campioni la inflație, noi suntem pe locul întâi cu 10%, după noi cred că următoarea țară, cred că e... Oricum, e la jumate, e la 5% și țări ca și Germania, ca și Franța, care nu au resurse.
5: Dar noi în continuare suntem cu un deficit de 7%. Noi ne lăudăm că l-am scăzut de la 9 la 7. Inflația noastră provine și din deficit.
6: Ceea ce ignori tu e că inflația generată de acum vine din creșterea de taxă pe care domnul Bolojan a făcut-o. Știi că domnul Bolojan a ales să scadă deficitul pe care l-a scăzut. E ca și cum eu, cap de familie, în momentul în care n-aș mai câștiga la fel de mulți bani și ar trebui să tai din cheltuielile familiei, aș alege să tai din cheltuielile cu copiii, cu hăinuțele lor, cu mâncarea și așa mai departe, în timp ce eu aș continua să, nu știu, fumez.
5: Complet de acord cu tine, domnul Bolojan.
6: Asta a făcut domnul Bolojan, pentru că noi
5: nu ar fi trebuit. Inflația actuală vine și din faptul că, pot să zic și eu acum? Domnul Bolojan a greșit, ai dreptate. A greșit. Da. Nu trebuia să crească taxele în privat, nu trebuia să taie de la oamenii necăjiți. Dar el a încercat să taie și de la oamenii nenecăjiți, de la sistem, de la justiție, de la instituțiile de forță. Și ce să vezi, nu s-a putut tăia acolo. N-a putut să taie nici pensii speciale. Ori în continuare noi pe alea le plătim. Și ce să vezi, pompăm banii în alea care generează inflație și ele.
6: Lucian, tu vorbești de deficit în momentul în care noi cumpărăm de 7, noi dăm cel mai mare contract de armament către Rheinmetall de vreo 6-7 miliarde, adică sunt bani care pur și simplu vin ca și împrumut, trec probabil prin
5: tesorăria
6: României.
5: Nu sunt bani care pleacă din bugetul curent, știi, nu trișa. Aia nu sunt bani care pleacă din balanța actuală.
6: Deficit, dar sunt bani
5: nu sunt contabilizați la deficit, nu contribuie la inflație niciun fel. Aia sunt bani care se vor plăti nu mai târziu și vor genera poate atunci. Acum însă, explică-mi și mie.
6: Noi am fi putut să investim în
5: Vezi,
6: România.
5: Ai fost whataboutist. Eu am pus pedala pe ăștia care nu s-au putut reforma să cheltuie mai puțin și dintr-o dată te-ai dus în altă parte.
6: Lucia,
5: ceea ce îmi spune despre
6: eu
5: unde lucrezi.
6: Să știi un lucru. Tăiem
5: de la sistem sau nu tăiem, Ionuț? Tăiem de la sistem?
6: Eu sunt asta cu tăiatul de la sistem. Acum, scuză-mă, dar nu i-am dat către Digi 196
5: noi suntem sistemul, gata.
6: Contract de 109. Păi nu, dar sunt
5: bravo.
6: Să tăiem de la sistem, adică tu lucrezi
5: păi
6: pentru
5: să tăiem,
6: un
5: da.
6: Radio, care nu știu cât profit face, dar primiți în același timp de la Bolojan. Adică tu ești, ai un bias în toată speța asta. Tu nu ești un cetățean.
5: Nu, eu n-am niciun alt bias decât
6: adică
5: ai, opiniile mele. Opiniile mele nu sunt de vânzare în niciun fel. Iar radioul ăsta, din ce văd eu, se susține din publicitate. Dacă asculți înainte de știri, avem o grămadă de publicitate și nu e niciunul guvernamental.
6: Bun, să lăsăm asta. Mai am încă o problemă. Aș avea dacă rog de la USR cineva.
5: Dar hai să mergem și la plajă. Vreau să te întreb și de plajă.
6: Lasă-mă o secundă.
5: Hai mă, Ionuț, că nu e emisiunea ta, e a mea. Da?
6: Lucian,
5: când îți faci tu emisiune,
6: importantă.
5: Când îți dă și ție sistemul emisiune, ți-o cedezi pe a mea.
6: Mai am niște semnături pentru fără penal în funcții publice. Am tot sunat că vreau să le depun la partid. Și cum facem acum? Mă duc la
5: nu
6: girafă?
5: Nu te mai primește cu ele la USR. Am înțeles. Îmi place ironia ta.
6: Dacă e cineva de la
5: USR
6: să intre și să-mi spună cum să fac, să duc semnăturile, că le-am adunat. Eu tot am adunat semnături fără penal în funcții publice, pentru că eu chiar am crezut în asta și cred în oamenii
5: Sunt sigur că ai adunat.
6: Și așa mai departe. Și vreau să le depun. O să ne întâlnim probabil. Vizi seara la girafă? Ne vedem la girafă, Lucian.
5: diseară sunt la sală, îmi pare rău. Poate trec și eu pe acolo, ne vedem acolo. Dar tu parcă ești din Bihor.
6: Da, ne vedem la girafă, Lucian. Trebuie să ieșim ca să... nu se poate ca oamenii corupți în țara asta să fie chemați la DNA... Și nu se poate ca...
5: Deci Ionuț, în privința asta, adică punctul meu de vedere este clar. Nu putem să avem dublă măsură. Dacă acceptăm că acum justiția este aservită, atunci a fost aservită și în vremea lui Dragnea. Deci cu toții sunt ori vinovați, ori nevinovați. Sau, mă rog, penal, ca să nu formulăm noi înaintea justiției
6: ceva. În ziua în care se vota o moțiune de cenzură împotriva lui Ponta, Ponta era chemat la DNA și toți cei care urlă acum... Sigur că ce se întâmplă lui Ciucă e o mizerie. Eu am, la fel cum ce s-a întâmplat lui Ponta e mizerie, eu sunt consecvent cu mine, doar că eu mă bucur foarte mult pentru că oamenii care au lăudat justiția și au ridicat un slăb merită să se bucure din plin de acest sistem de justiție.
5: Bine, Ionuț din Bihor, mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Marius din Cluj. Ia zi, Marius. Ne întoarcem la plajă, avem voie sau nu avem voie?
7: Care-i emisiune? Despre politică sau despre litoral?
5: Despre litoral era, dar nu mă lasă lumea, nu vezi?
7: Ok, hai să spun o chestie. Eu de 4 ani de zile mă duc tot în România, în Mangalia. În același loc, în aceeași locație, e ok. Am fost și în Bulgaria și în Grecia, ca și în România, nu-i nici unde, credem asta.
5: Eu te-am întrebat dacă vrei plaja cu șezlonguri și cu umbreluță sau fără. Dacă o vrei cu bere la nas sau să vii tu cu ea de acasă.
7: Este plaja săracilor, cum spune genere meu. Plaja săracilor.
5: Okay.
7: Deci în stânga și în dreapta sunt șezlonguri private. Nu știu, e o chestie care nu prea așa. Mergem frumos dimineața, vedem răsăritul, ne punem cearceafurile și peste zi le lăsăm acolo cu tot, cu umbrele, cu tot, cu genți. Nu se umple la nimica, crede-mă, Lucian. Crede-mă.
5: Dar zi-mi un lucru, acum că plaja din România e un pic mai curată de toate instalațiile de pe ea, te tentează mai mult decât înainte să te duci sau nu?
7: Da. S-a investit foarte mult.
5: Nu s-a investit tocmai, că nu s-a investit deloc. Ce s-a întâmplat e că s-au desființat acele construcții de pe plajă.
7: Nu știu ce să spun.
5: Nu.
7: Sunt și bărulete.
5: Multe s-au desființat. În Năvodar nu mai e aproape nimic, de exemplu. N-am verificat alte stațiuni. O să mă duc mâine să mă mai ieși prin alte stațiuni.
7: Saturn, Venus... și Mangalia. Da. Atât am fost. Nu am fost în alte locații, pentru că aici mi-a plăcut. Am 56 de ani și am fost, Doamne Zvățam, în litoralul nostru, dar atât am fost. Saturn, Venus și Mangalia. În Mangalia mi-a plăcut cel mai mult și Saturn merge și ne plimbăm seara.
5: Bun, mulțumesc pentru intervenție. Merg mai departe la Laurențiu din București. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Cum vă doriți plaja? Cu construcții, cu baldachine și cu șezlonguri sau cum a făcut-o natura? Laurențiu din București, ești
8: în direct. Salut!
5: Salut, Laurențiu. Ia zi.
8: Eu mă duc mâine la Mamaia.
5: Așa.
8: Și sincer, cam rog să găsesc și o umbrelă și un șezlong pe plajă.
5: Te rogi? Îți dorești, adică?
8: Soare, da.
5: Da. Dar nu te-ai gândit să-ți iei de la de acasă?
8: Complicat să mă prind cu toate.
5: E prea complicat, a?
8: Da, mi se pare mult mai comod. Eu anul trecut am fost și la Corbu și a fost o experiență și plăcută și neplăcută. Neplăcută a fost că am stat în soare toată ziua, că am fost complet nepregătit. Plăcută mi-a plăcut și apa și plaja și tot.
5: Mm-hmm.
8: Dar, sincer, acum ar putea să împartă, știi că trebuie să pace și capra și varza, da? Trebuie să găsească o soluție de mijloc, cumva. Extremele
5: deci
8: întotdeauna...
5: Deci ai vrea să se întoarcă unele dintre construcții sau cum? Ai vrea măcar umbreluțele?
8: Un sector de plajă cu umbreluțe și șezlonguri și alt sector să fie liber pentru ce vedești de liber. Deci cam asta e soluția. Și soluția
5: știi că erau plaje în care nu mai era niciun fel de loc liber pentru nimeni.
8: Dar voie să facă abuzuri, că știi cum e, baronii locali cu
5: poveste. Da.
8: Dar o soluție decentă, așa de compromis, să poate găsi, părerea mea.
5: Mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Continuăm cu Ștefan din Iași, după care Toma și Cristian. Salut, Ștefan!
9: Bună, bună, Lucian! Uite, salut. Trebuie să plecăm de la premisa că România nu are parte din relief litoral adecvat unor plaje sălbatice. Sau, mă rog, 98 nu e adecvat, cum e în Italia sau... Chiar și în Bulgaria noastră vecină. Deci, având un turism de masă cu resorturi, cu hoteluri, nu spus resorturi, hoteluri, să spunem, cumva plajele trebuie să fie organizate. Și când plajele sunt organizate, trebuie să respecte cumva niște norme minime de igienă. Salinitatea din Marea Neagră e mai redusă, mult mai redusă decât, să spunem, Mediterana sau Marea Roșie. Da. Asta coroborat cu, să spunem, sistemele inadecvate, ca să fiu așa eufemist.
5: Da, adică vor să mâna în mare ce facem la toaletă.
9: Da, deci da. Dacă se observă așa pe niște grafici de epidemiologie și efectiv după cum se prezintă copiii, da, după un sejur la Marea Neagră în plin sezon, deci căldură, apa caldă, nu vorbim mai cea de extreme de temperatură, nu are nicio explicație rata mai mare de enterocolite, chiar și de infecții digestive de oricare fel, decât prin legarea de un sistem de depurare inadecvat. Deci clar normele trebuie respectate. Asta unul. Deci clar sunt de acord cu respectarea la sânge a normelor de igienă. Nu există fose pe plajă, eventual cu domnule, nu a făcut bine raportul și s-a deversat sau că era țeavă secundară. Nu există așa ceva. Trebuie să învățăm de la cei care fac turism pe plajă, pentru că nu cred că, nu știu, în Spania sau în Bulgaria au făcut cine știe ce sisteme acolo. Pur și simplu au tras niște țevi izolate la sistemul central al hotelului.
5: Da.
9: Asta unul. Doi, cu plajele sălbatice, na,
5: nu sălbatice, dar acum plajele sunt fără umbreluțe, multe dintre ele, și fără șezlonguri. Să rămână așa sau nu?
9: Da, nu este, repet, nici economic, nici turistic chiar, da? Nu este ok să nu fie amenajat. Pentru că, repet, majoritatea hotelurilor noastre sunt pe plajă și trebuie să le servească turism. Adică dacă noi mergem pe plajă, și aici fac o paranteză, eu cam în fiecare an, eu cu familia, în fiecare an avem un concediu mai scurt pe litoralul românesc și bonul, să spunem, clasic în afară și îmi permit o comparație a plajelor. Din păcate, extinderea plajelor, deși foarte utilă, apropo de eroziune și așa, a scăzut foarte mult calitatea nisipului. Nu știu dacă era în caietul de sarcini, nu știu dacă s-a prevăzut așa ceva.
5: Păi l-au adus de sub din... de pe fundul mării sau l-au brâșnit, nu știu cum a fost. Dar da. Bun, mulțumesc, trebuie să merg mai departe, Ștefan din Iași, iartă-mă, dar nu mai am multe minute până la următoarea pauză. Cristian din București, ești în direct.
10: Salut, Lucian.
5: Salut, Cristian.
10: Eu sunt un pic mai norocos pentru că am călătorit prin toată lumea și am văzut o grămadă de plaje, dar părerea mea este că nevoile fiecăruia depind foarte mult de vârstă și de buget. Și de buget. Și o să dau un exemplu că în ultimii 4 ani de zile mi-am luat cu soția mama și socrii mei și am scos din țară și am dus în Grecia, care a fost o experiență incredibilă pentru ei, incredibilă. După 2 ani de zile de condus, am reușit să-i sui în avion, care a fost o chestie incredibilă pentru socrii mei. Și ca o chestie din asta așa foarte interesantă, mama mea a văzut prima oară marea în Dubai. În Dubai. Și mă simt tare mândru de chestia asta, că am reușit să duc acolo și să vadă un alt tip de plajă, o altă experiență, o altă chestie. Depinde foarte mult de ce buget ai. Ai dori plajă privată cu șezlonguri private undeva, șezlonguri rezervate într-o zonă privată, îți permiți chestia asta? Dacă da, fă-o. Dacă nu, nu știu, poate eu cu soția mea, poate ne-am cazat și la 300-400-500 de metri de plajă și am face drumul până acolo și nu ne-ar deranja să fim pe un prosop pe plajă. Însă depinde foarte mult de bugetul pe care l-ai și depinde foarte mult de
5: da, ție cum ți-ar plăcea, chiar și numai din rațiuni estetice. Cum e mai frumoasă plaja? Plină de construcții, cu baruri, cu toaletă, Lucian. Sau cum a făcut-o natura?
10: Acum câteva zile, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu dimineața vorbeau despre Curaçao și căutau informații despre Curaçao. Eu am fost în Curaçao de multe ori și așa, era o chestie de experiență pe care n-ai cum să o împărtășești. Depinde foarte mult. Acum 30 de ani era ok să pleci din Acapulco, dintr-un bar un pic băuți, ca asta este, de asta te duci într-un bar, și să faci, să intri în Oceanul Pacific dezbrăcat complet și să valurile respective să te întoarcă, să te...
5: Era și acum nu mai e așa, s-au civilizat și ei, a? E cu poliție și cu
10: era
5: amenzi.
10: Era ok când aveai 20 de ani. Când ai 50 de ani e un pic diferit.
5: De acord. Da. Mulțumesc, Cristian din București. Trebuie să mă opresc aici. Toma din Brașov. Rămâi pe linie. Te luăm după știrile de la 5:30.
4: Digi FM.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Ai 35% reducere la parfumurile Jean Artes până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două prezentări.

0: 30%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Scoocamping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Primarul general Ciprian Ciucu a contestat astăzi măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de către DNA, detalii imediat. Iar Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei, ascultați știrile Digi FM. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a contestat astăzi la Tribunalul București măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de către DNA în dosarul în care e cercetat penal pentru luare de mită. Tribunalul va judeca contestația pe 24 iunie. Ciucu spune că este nevinovat, iar dosarul ar fi construit pe baza denunțurilor unor oameni care s-au folosit de numele său. La această oră, Odet Nestor, fosta șefa Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc, inculpată și în acest dosar, e audiată de procurorii DNA. Ioana Cornev cu mai multe informații.
1: Săptămâna viitoare vom afla dacă va rămâne sub această măsură. Magistrații de la Tribunalul București vor judeca și vor stabili ce se întâmplă în cazul lui Ciprian Ciucu. Până atunci însă el trebuie să respecte mai multe obligații impuse de procurori în acest dosar în care este acuzat de luare de mită. Trebuie să meargă săptămâna la poliție, mai exact miercurea, și nu are voie să ia legătura cu alte persoane implicate în acest dosar, are însă dreptul de a-și exercita în continuare funcția la primăria capitalei. În cazul în care nu respectă aceste obligații, dealul riscă să primească o pedeapsă mai aspră, cum ar fi arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv. De altfel, ancheta continuă, este în desfășurare, sunt foarte multe probe pe care le-au ridicat anchetatorii atât de la sediul primăriei sectorului 6, cât și de la autoritatea electorală permanentă. Se vor analiza în zilele următoare. Ne așteptăm ca din moment în moment aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție să ajungă și alte persoane care să dea explicații în acest dosar în care sunt mai multe acuzații de fapte de corupție.
0: Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei, asta după ce și ieri a trimis peste 300 de dispozitive către Rusia. Volodymyr Zelensky a descris atacul armatei sale drept unul absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra unei

0: Dintre catedralele istorice din Kiev de luni. Andrei Negusiu.
1: Capitala Rusiei este ținta dronelor ucrainene. Știm că ieri a avut loc cel mai mare atac asupra Moscovei din ultimii 2 ani. Au folosit ucrainenii peste 200 de drone. La fel ca astăzi, de fapt, atacul a vizat mai multe regiuni, dar iată că s-a concentrat și asupra capitalei ruse. Și știm că cel puțin ieri a fost din nou lovită o rafinărie foarte importantă pentru regiunea capitalei ruse. Sunt și răniți pentru că fie resturi, fie drone întregi au lovit și zone rezidențiale. În ceea ce privește atacul de astăzi, el încă este în desfășurare, l-a fost lansat în urmă cu câteva ore. Parte, într-adevăr, au fost doborâte de către antiaeriana Moscovei. De presupus că după atacul de ieri sunt mult mai vigilenți cei din sistemul de apărare al capitalei ruse.
0: Tensiunile dintre Iran și Statele Unite au ajuns din nou la cote alarmante în ciuda memorandumului semnat de cele două state în urmă cu 2 zile. Întâlnirea de azi din Elveția dintre negociatorii americani și cei iranieni a fost anulată, iar iranienii sunt îndemnați de autorități să se pregătească de război după reluarea de către președintele american a amenințărilor cu noi atacuri. Asta în condițiile în care duminică președintele Trump a promis că va distruge din temelii Iranul dacă nu acceptă termenii americani de pace. Iar luni, Iranul a anunțat oficial formarea autorității care va gestiona și taxa traficul prin strâmtoarea Ormuz, care deocamdată rămâne închisă. Statele Unite mențin de asemenea blocada asupra porturilor iraniene. În aceste condiții, cotația petrolului a urcat ușor, iar piețele financiare rămân în așteptare. 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
2: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
3: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre plaje. Cum vă doriți plajele? Pentru că am avut o experiență, am mers la mare cu bicicleta și acolo proprietărea sa unei terase de pe plajă, care acum nu mai există, mai există doar campingul, mi-a zis, domnule, noi suntem cam dezamăgiți că nu s-a discutat și cu noi, că nu s-au întrebat. Și m-am gândit să vă întreb și pe voi, dragilor, cum vă place la mare? Vă place fără terase? Vă place fără șezlonguri, fără umbreluțe, fără baruri, fără chelner care să vină la baldachinul vostru, dacă sunteți mai cu dare de mână, și să vă aducă ce e rece și bun? Sau o vreți naturală și să veniți de acasă și cu șezlongul și cu umbreluța și cu coolerul în care să puneți berea și așa mai departe? 031-400-2929. Începem cu Toma din Brașov. Salut, Toma! Ia zi!
4: Salutare, salutare!
3: Salut!
4: Păi, eu văd problema așa, adică din punct de vedere personal am cam renunțat la litoralul românesc.
3: De
4: lângă
3: ce?
4: Faptul că nu oferă pe cere și la haosul ăla care era pe plajă. Să nu uităm că ce rămăsese pentru săraci, cum se zice, da? Pentru chiar ce-au. Na. Era o dungă între șezlonguri, pe unde se și circula, și experiența era așa, cu scârțit între dinți la finalul zilei, ca să zic.
3: Da, da. Mi-aduc
4: aminte. Trebuie reglementată.
3: Nu-mi plăcea absolut deloc treaba asta. Nu-mi plăcea deloc.
4: Nu, era urât. Urât. Și în Grecia, da, cum spunea și antevorbitorul meu, unde am fost probabil majoritatea românilor, sunt șezlonguri, sunt umbreluțe, dar undeva la 30% din maximul plajei. Eu mă aduc
3: bine,
4: aminte în adolescență.
3: Grecia are mii de kilometri de plajă, noi avem,
4: da,
3: utilizabil 100. Deci, la noi, dacă vrei să te faci întreprinzător la mare și să pui, păi nu mai rămâne și neorganizat. Cum
4: pe
3: se
4: de altă
3: întâmplă?
4: Parte, noi n-am venit nici numărul de turiști pe care l-are Grecia. Deci cumva cred că compensează, până la urmă, într-un fel sau altul.
3: Dar ție
4: mai un aspect.
3: Care ar fi soluția pentru litoralul românesc? Să-l chelim la plajă și să fie natur, să fie plaja nudistă, adică ea, doar ea în pielea goală, sau să
4: eu
3: mai...
4: Eu cred că chelirea a avut loc în niște argumente. Cu siguranță,
3: da,
4: nu au fost niște
3: au fost
4: autorizații,
3: argumente.
4: Erau multe...
3: Păi erau fără autorizații, aveau...
4: Și atunci...
3: Țevi care duceau în mare de la toalete, de la bucătăriile alea improvizate. Adică
4: pulma
3: treaba aia.
4: Adică,
3: și sigur că tu duceai țeava la 100 de metri mai încolo. Da, îți dai seama
4: copilul,
3: și se amesteca,
4: adică,
3: cu apa mării. Da,
4: trebuie ras
3: un pic se întorcea.
4: Nu. Cred, da, că s-a întrerupt. Nu prea e semnal.
3: Așa, te ascult.
4: Ok, hai că a revenit. Trebuie, este necesar și în turismul românesc, care, despre care știm că litoralul nostru se duce în cap de câțiva ani cu 2 digi pe an.
3: Mm-hmm.
4: Este și ăsta un motiv. Da? Unul din motive.
3: Adevărat.
4: Da.
3: Da.
4: Hai să reglementăm. Prima oară trebuie să dărâm gunoaiele, trebuie să cureți plaja și cum să pui niște reguli. Da, e ok să ai un bar pe plajă, cum are toată lumea. E ok să ai și niște prețuri decente. Da? În Grecia dădeam pe 2 șezlonguri cu o umbrelă 10 euro pe zi. Dacă luai 2 șezlonguri sub o umbrelă, primeai o cafea sau o bere. Gratis.
3: Da. Bine. La noi e și lăcomia mare și de fapt, sincer,
4: să reglementăm.
3: Da. La noi e și lăcomia mare și sunt și taxele mai mari în sensul de taxe de protecție pe la autoritățile locale.
4: Uite, o porcărie despre care nu prea vorbește lumea, pentru că am lucrat în domeniul comerțului până la anul trecut, cu inclusiv în Constanța. Există o hotărâre a Consiliului Local de acolo care interzice comerțul cu alimente proaspete în toate magazinele de pe litoralul românesc. Aberant, indiferent de condițiile de păstrare.
3: De ce?
4: Pentru că se pare că mari hotelieri au făcut un lobby. Oamenii nu mai mâncau un hotel, fiind prețurile cum sunt, și se aprovizionau cu mâncare de la magazinele de pe plajă. Știi, promenadele alea.
3: Da. Da.
4: Da. Magazinele în detalii nu au voie să vândă. Iaurturi, feliate, cașcavaluri, chestii nebunii din astea.
3: Vai, ce porcărie, nu știam de treaba asta. Da, să o verific maximă. Acum. Mă duc să o verific, mă duc la mare. Dar eu știu că, de exemplu, la Mangalia n-ai o problemă să-ți iei un airan din oraș, de acolo, de la airan,
4: din oraș, da, airanirărie, nu știu cum zici. Nu.
3: Dar la plajă nu. Ok.
4: Da,
3: bun,
4: exact.
3: mulțumesc de intervenție. Și mai departe, mergem la Cristian din Constanța, chiar de acolo. Salut, Cristian.
5: Salut, Cristian. Salut, Cristian. Salut, Lucian. Și felicitări,
3: tu ești Cristian,
5: pentru
3: să știi.
5: Emisiune și... Da. Salut, felicitări pentru emisiune. Da, sunt de acord în mare parte cu ce s-a spus, ce au spus antevorbitorii mei. Eu cred că se ajunge la următorul lucru. Litoralul românesc este în moarte clinică și el trebuie resuscitat. Vorbesc din perspectiva faptului că am trăit 20 de ani la malul mării, ai mei au o pensiune și an de an văd numărul de turiști cum scade și an de an văd
3: scade
5: posibilitățile lor. Na, pentru că sunt alte țări care oferă servicii mai bune, sunt costurile la noi care au crescut, nu mai există acel value for money pe litoralul românesc. Na, probabil turiștii pleacă de aici cu un gust amar și eu îi înțeleg pe departe, pentru că de multe ori atunci când merg și eu în oraș, în Constanța sau așa, sunt în asentiment cu ei, pentru că am și eu aceeași opinie. Da. Legat strict de întrebarea ta, dacă plajele trebuie liberalizate sau lăsate în privat, eu sunt de acord să fie un mix. Pentru că ambele pături ale societății, să zic așa, trebuie stimulate. Trebuie să-i avem pe cei care vin să toarne bani pe litoralul nostru și să crească economia foarte mult, însă trebuie să
3: fie
5: și pe cei care au
3: posibilitate. Da.
5: Și pe cei care nu au posibilități, dar și-ar dori să ajungă și au și ei parte din economia locală. Ok, poate acele persoane nu o să vină să lase un milion șezlongul, da? Dar poate o să vină și o să consume de la bar, de la barul de la plaja de lângă, un suc, două cafele sau mai știu eu ce. Deci noi limitându-ne doar strict la o anumită pătură a societății din start am greșit. Noi trebuie să liberalizăm litoralul Mării Negre. Și nu sunt de acord...
3: Nu înțeleg ce înseamnă liberalizăm, adică plaja să fie și o bucată goală și una cu șezlonguri? Sau
5: exact.
3: Ce înseamnă
5: trebuie
3: pentru tine?
5: Trebuie să fie accesibilă pentru toată lumea, exact. Să aibă și atât un mix de liber...
3: Dar știi că nu mai exista plajă pentru oamenii normali care nu aveau chef de șezlonguri de multă vreme, nici o stațiune.
5: Știu.
3: Nu mai exista
5: așa
3: ceva.
5: Eu am crescut pe acele plaje, ulterior acestea s-au privatizat. A mai fost un episod în care s-a dorit o alocare procentuală a suprafeței plăjii la liber. Da, dacă țin minte, a fost și o lege în acest sens. Nu s-a respectat.
3: Da, nu
5: și
3: s-a respectat.
5: Și îi înțeleg pe oameni. Și să ținem cont că aceste plaje, ele nu sunt cumpărate, ele sunt concesionate. Deci ele nu sunt proprietate privată, da? Trebuie făcută.
3: Hai să spun de ce nu mă mai duc eu la plaje, ca să înțelegi. pentru că îmi jignește spiritul estetic, simțul estetic. Când mă duc acolo și văd cap-coadă, șezlonguri și baldachine, mie treaba aia mi se pare o fabrică de smulți banii din buzunar omului. Nimic mai mult. Mi se pare un peisaj industrial. Ori eu nu mă duc la mare ca să stau într-o fabrică. Vreau să stau pe o plajă. Înțelegi?
5: De asta trebuie, să învățăm de la vecinii noștri, da? A spus un antevorbitor de-al meu că el a fost la Mangalia și că ca la Mangalia nu e nicăieri. Dar el a menționat după aia că a mai fost la Venus și la Saturn. Păi ce orizont avem noi dacă ne uităm la localitățile învecinate, da? Să ne uităm la țările care fac turism real. Eu pot să-ți spun că am fost pentru prima oară la o altă plajă în afară de litoralul românesc, în Grecia, abia anul trecut. Da? Deci până acum eu la ce a însemnat plajă pentru mine a fost litoralul românesc și am înțeles cu adevărat ce înseamnă Grecia. Și am înțeles ce oferă oamenii ăia și că nu trebuie să-ți verzi tot salariul acolo pentru niște bucurii, să zic așa. Deci am înțeles ce înseamnă value for money, am înțeles ce înseamnă apă frumoasă, am înțeles ce înseamnă curățenie. Deci noi către ei...
3: Mulțumesc de intervenție, Cristian din Constanța, mulțumesc. Dar merg mai departe, hai să-l auzim și pe Costel din Pașcani. 031-400-2929, cine vrea în direct. Costel. Pardon, Dorin din Bihor. Salut, Dorin, nu mai e Dorin. Acum cred că mergem la Costel din Pașcani. Salut, Costel.
6: Bună seara.
3: Bună seara.
6: Aveți o temă de excepție în panoplia de teme care ne bate
3: vineri
6: România.
3: Și m-am gândit să mai lăsăm politica un pic, să ne odihnim.
6: Da, vine vacanța, au ieșit copiii în vacanță, sunt fericit. Haideți să punem problema altfel. Trebuie să înțelegem că turismul înseamnă industrie. Nu înseamnă nimic altceva decât industrie. Consumatorii sunt beneficiarii acestei industrii. Dacă gândiți altfel, întoarcem înapoi la comuniști, împărțim pe cap de locuitor kilogramul de nisip. Dacă vreți așa, să-l luăm.
3: Vreau să ne întoarcem înapoi la comuniști. Nu-mi place asta. Vreau pe plajă să fie comunism. Simplu.
6: Păi eu pe plajă nu vreau să fie comunism. Eu pe plajă vreau să fie oameni civilizați, care să aibă condiții civilizate, să-și plătească serviciile, să nu vină moca.
3: Păi ce înseamnă condiții civilizate?
6: De unde vreți să facem bani? Din ce să facem bani? Țara asta din ce să producă bani?
3: Dar tu gândești plaja ca pe o industrie, eu gândesc ca pe o destinație de vacanță. Principalul ei scop nu este să facă bani pentru unii, ci să ne facă nouă un pic de relaxare, că de-aia mergem acolo.
6: Nu
3: mergem acolo să participăm din nou la economie.
6: De ce nu înțelegeți? Haideți să înțelegeți lucrurile cum trebuie să le înțelegeți.
3: Păi nu, vezi, atitudinea asta a ta este cea care a distrus turismul în România. Scopul turistului e să vă bage vouă bani în buzunar. Nu, frate, scopul turistului e să se relaxeze.
6: Scopul turistului este să umilească. Dumneavoastră nu înțelege din niște lucruri.
3: Să se umilească? În ce fel?
6: Da,
3: adică dacă te duci cu cearșaful și îl pui pe jos, e umilire?
6: Care face serviciu, nu? Care e scopul turistului?
3: Nu
6: de
3: știu.
6: Nu înțelege niște lucruri, că este vorba de industrie. Și o industrie trebuie să fie luată ca atare. Adică să știe să producă serviciu.
3: Nu, eu vreau această industrie cu acesta... Cu acest tip de atitudine, eu vreau ca această industrie să moară, să dea faliment, să nu mai există.
6: Dumneavoastră, habar n-aveți ce vreți. Haideți să vedem ce vreți întâi.
3: Eu vreau să mă duc la mare și să mă relaxez pe o plajă unde nu e muzică, unde nu sunt sticle pe jos.
6: Plaja este liberă. Cine vă oprește pe dumneavoastră să vă duceți cu bicicleta?
3: Nici nu vezi marea de la al treilea rând de baldachine, nu mai vezi.
6: Cine vă oprește pe dumneavoastră să faceți treaba asta?
3: Nu o mai vezi, nu înțelegi? Marea nu o mai vezi de la al treilea rând de baldachine. Nu mai există marea, a dispărut. A dispărut orizontul.
6: Stați la margine, unde se vede marea. Și nu mergeți între bogați să vă simțiți
3: exact
6: frustrat.
3: Asta e atitudinea care a distrus
6: turismul. Săraci, pun bani deoparte.
3: Da, eu sunt sărac.
6: Își fac viitorul. Păi dacă oamenii vor să consume, din ce să trăiască economia dacă nimeni nu plătește? Din ce poate trăi o economie? Cum puteți gândi economic dacă noi nu circulăm bani?
3: Iartă-mă, dar nu ăsta este scopul vacanței mele, să circul bani.
6: Dar nu mă interesează scopul vacanței mele, e să-mi destup creierul. Activitatea mă interesează, nu vacanța. Vacanța este o atracție.
3: I don't give a shit, ca să zic așa, despre ce vă interesează pe voi în industria asta. Și faptul că pe voi vă interesează doar cum să faceți voi bani, este rețeta sigură pentru faliment. În loc să vă gândiți ce experiență livrați mie, voi vă gândiți datoria turistului să le bage bani în buzunar. Frate, așa ați distrus litoralul.
6: Aveți un pahar de apă gratis. Și un bună ziua gratis.
3: Da, vreau să fiu și lucruri gratis.
6: Un zâmbet gratis.
3: Poate sunt sărac.
6: Un zâmbet. Păi cât vreți pentru gratis? Cât vreți pentru un gratis?
3: Iartă-mă, dar din ce m-am uitat ultima oară în buletin, eram cetățean al țării mele. Și țara asta deci, conține și plaje. Este și plaja mea.
6: Vă dă buletinul gratis?
3: Este, da, plaja aia este a mea. Este proprietatea mea ca cetățean român. Nu este alu concesionarul X care mi închiriază locul.
6: Aveți o problemă, aveți o problemă cu distrugerea locurilor de muncă. Aveți o problemă cu distrugerea economiei. Aveți o problemă.
3: Vai,
6: cu
3: deci vacanța mea trebuie să fie dedicată, dedicată păstrării locurilor de muncă și îmbogățirii mitocanilor cu terase. Bravo, felicitări.
6: Ce înseamnă mitocan?
3: Mitocanul este ăla care din lăcomie a umplut totul cu terase. Totul este mega scump.
6: Ce înseamnă
3: oamenii
6: mitocan?
3: Nu se mai simt bine.
6: Nu are legătură cu lăcomia,
3: mitocan
6: e
3: ăla care nu are niciun pic de simț estetic. Mitocan.
6: Da,
3: nu mai are rost. Du-te la Dex. Este o injurie, mă rog. Mitocan. Este o injurie care vine din furia mea față de atitudinea asta. Ce înseamnă? Țăran.
6: Un om care spune minciuni, da? Păi, ce spui?
3: Nu, nu e, ăla e mitoman, Costel. Potolește-te mai, uite-te și tu, Dex, mai citește o carte. Mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzim și pe Cristi din București. Salut, Cristi, ești în direct.
7: Salut, Lucian.
3: Ok, salut.
7: N-ai să vorbești cu vestruși.
3: Ziceam că numai pe politică putem să ne certăm, dar uite că putem să ne certăm și pe plaje. Bravo!
7: Da.
3: Upgrade!
7: Deci este extraordinar ce se întâmplă cu scroci ăștia, cu nemernici ăștia care au...
3: Omul, să știi că nu cred că e în turism. Omul vede din perspectivă capitalist.
7: În turism, cât a plătit impozit pentru plajele alea? Că sunt foarte curios. Dacă a plătit vreun ban din șezlongurile alea.
3: Nu știu. Odată,
7: poate,
3: da,
7: asta e distrugerea turismului la mare în România. Cum să face așa? Erau plajele pline de șezlonguri și de terase și nimic. Nu era nimeni în timpul săptămânii. Nimeni nu era pe acele șezlonguri. Și cum? Cât de bogați sunt românii ăștia să plătească $25, $200 pe un șezlong? Când poți să te duci lei cu $40 de la magazin? Trebuie să fii total anormal să faci chestia asta. Eu te sun pentru că eu am venit din States, stau în States și în States este foarte clar pe plajă, este un tip care are o teang de șezlonguri și de umbrele.
3: Așa.
7: Și chiar vine lumea cineva să-și spune, domne, vreau și eu, uite, vreau două șezlonguri și o umbrelă acolo. Și el se duce, îi le pune el personal cezlongul și umbrela și oamenii ea plătesc. Dar așa, nu ocupă plaja. El are un marder de marginea la marginea plajei undeva, un marder de cezlonguri și de umbrele. Și când vine cineva spune, uite, eu vreau două cezlonguri acolo și o umbrelă acolo. Dar nu ocup toată plaja. Eu
3: da,
7: cred
3: înțeleg
7: că asta cu șezlonguri și cu bonurile alea de hotel, de vacanță, de cum se numesc, astea au distrus total turismul românesc și o să
3: de
7: ducă la
3: tine. Primirea. Da. Da.
7: Ok.
3: Mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la George din Constanța. Salut, George!
8: Salut!
3: Ia zi!
8: Da, eu nu sunt antreprenor politoral, sunt localnic. Da, vreau să zic că mi-aduc aminte că acum vreo lună am trecut pe drumul dintre Eforie Nord și Eforie Sud și am rămas foarte plăcut surprins când am văzut plaja goală. Mi-a dat un sentiment așa de bine. Era prea plin, mult prea
3: să
8: plin.
3: Să știi că și eu am avut sentimentul ăsta la Năvodar, chiar că unii erau supărați. Mi-a plăcut.
8: Da. A fost nebunitor. Mi-aduc aminte că acum vreo câțiva ani am ajuns în Mamaia. A trebuit să fac niște fotografii, în fine, undeva pe acolo și am lăsat-o pe soție cu fică la plajă să mă aștepte.
3: Așa.
8: Ne dorim să-și ia șezlong. Când am terminat am ajuns, eram o zonă de 1-2-3 între niște rânduri de șezlonguri așezate ca la cinema și ăsta săraci au așa în vârful picioarelor să treacă printre șezlonguri. Erau toate foarte frumoase. Iar nevastă mea cu toate erau o zonă în care eu m-am simțit umilit atunci. Pentru că eram văzuți ăștia... Bine. uite și păsărea aceea, știi? Și da, eu cred că ar făcut cumva 50-50, asta și motivul pentru care de altfel cred că în ultimii ani când vreau să merg la plajă prefer să conduc 60 km, trec granița în sud și caut pe acolo da. Ceva.
3: Da,
8: pentru că e liniște, e ok. Și am sentimentul că și una turistică cred că 50-50% șezlongul pe orice administrator a fost cred că obligat. Am sentimentul că așa se întâmplă acolo. Și e mult mai civilizat și e mult mai aerisit. Nu mai distruiesc. Mult, mult mai bine.
3: Din păcate... Bun, mulțumesc de intervenție. Și ultimul pe segmentul ăsta, Ionuț din Spania. Ia zi, Ionuț.
9: Bună, bună.
3: Salut.
9: Salutare.
3: Salut.
9: Zic că am văzut în conversațiile care le-ați avut, dezbaterea este despre șezlongul sau a nu avea șezlongul. Și vreau să vă zic situația care este în momentul de față în Spania. Spania, cam 90% din plăjile sunt împărțite cam un 40% șezlong, partea mai îndepărtată de mare, și 60% pentru oameni care nu poate să-și permite, ori care nu
3: la
9: au
3: liber.
9: Necesitatea de asta.
3: Da.
9: Da, sub umbrelă sau pe șezlong. Poți să se iei cu...
3: Dar, da, dar dacă vin cu șezlongul de acasă, nu trebuie să aibă... Nu sunt
9: exact,
3: obligat să închirieze ceva.
9: Aici, da. În Spania, da. Eu muncesc la un magazin care este la 30 de metri de plajă și îi vine sute de umbrele, de șezlonguri și ai beneficiu și pe acolo. Cine vrea ea, cine vrea ziua doar umbrele, cine vrea închiriază. Dar eu văd că România, da, este foarte full de șezlonguri, acoperă mult pentru că vreau bani, cum să zic, instant, ceva singur. Dacă vii la plajă, ai nevoie de șezlong. Și partea aia, dacă te uiți așa ca antreprenor, bun, faci bani 100%, dar dacă te uiți ca un om social ca noi, zicem, eu ca să merg la plajă trebuie automat să plătesc de la o investiție de 50 de milioane.
3: Exact, lucrul asta nu înțeleg, atitudinea asta.
9: Nu.
3: Sunt om sau sunt contributor la buget?
9: Exact, exact. Și de aici, eu în plaja aia care sunt eu, este o plajă foarte mică și este full totdeauna. De ce? Pentru că oamenii care vin aici știu că au libertatea aceea, nu sunt obligați ca nu să fie sponsor necesar. Și este diferența, eu sunt într-o plajă din Granada, nu este ca Benidorm, Valencia, o plajă full doar de nu mizerabil, dar plin de fiesă, de party, știi, zi de zi. Și este o zonă mai relaxată și este o zonă care oamenii vin și în loc să investească în șezlongul, vin și investesc în apartamente pentru că acolo este mai relax. Și este totdeauna ocupat.
3: Bun, mulțumesc tare de intervenție. Trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
2: DGFM.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
12: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
12: Da, domne.
15: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
17: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
19: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri, în limita a 5 bucăți, până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
13: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
20: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
21: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
22: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
23: Bau!
24: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
25: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
26: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar ciucaș 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Nicu Șordan respinge acuzațiile de implicare în jocuri politice. El a explicat de la Bruxelles desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Liberalii sunt în ședință, în timp ce tabăra Veștea a depus o nouă sesizare la tribunalul Ilfov, prin care încearcă să suspende congresul de duminică. Mâine va fi caniculă în jumătatea de vest a țării, vor fi maxime de 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan respinge acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat în urmă cu puțin timp că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier este soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicu Șordan a mai precizat că obiectivele sale esențiale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: La PNL e o ședință în desfășurare. Consiliul Național al Partidului s-a reunit în urmă cu o oră pentru a stabili detaliile congresului de duminică și a analiza propunerea de excludere a celor care nu respectă deciziile partidului. Între timp, cei 16 parlamentari din gruparea Anti-Bolojan au contestat în instanță organizarea congresului extraordinar al partidului programat pentru duminică. Tribunalul Ilfov a stabilit primul termen de judecată pentru data de 3 iulie. Contestatarii susțin că actuala conducere a încălcat grav statutul partidului când a convocat congresul în doar 4 zile și cer anularea deciziilor, dar și daune morale de 4 milioane de lei. Vă reamintim, scandalul a izbucnit după ce conducerea PNL a decis să nu susțină guvernul condus de Adrian Veștea și a amenințat cu excluderea parlamentarilor care vor vota pentru investirea acestuia. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighiartău. De asemenea, liberalul susține și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează investirea guvernului Veștea e egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
2: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță. Statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum, bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social Democrat.
0: Ministrul italian de externe Antonio Tajani și-a anulat de urgență vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Decizia vine după ce Donald Trump a afirmat într-un interviu pentru un post de televiziune din Italia că premierul Italiei Giorgia Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie împreună la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Elveția-Bosnia 4-1 a devenit primul meci din istoria de 96 de ani a campionatului mondial de fotbal în care se marchează toate cele 5 goluri după minutul 70. Urmează o serie de 3 partide, prima de la ora 22 în care SUA întâlnește pe Australia. De la ora 1 noaptea Scoția este adversara Marocului, iar de la ora 3:30 Brazilia o înfruntă pe Haiti. De la ora 6 dimineața Turcia o va înfrunta pe Paraguay. În seara zilei de sâmbătă țările de jos joacă împotriva Suediei, iar Germania o înfruntă de la ora 23 pe coasta de Fildeș.
0: Mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Ploi și descărcări electrice vor fi spre seară în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 la București. 18 și 5 minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: 031 400 2929.
5: Sună și câștigă minute în rețeaua Digi FM
4: cu Lucian Mândruță.
6: Salut, dragilor, avem o discuție despre plaje, despre plajele goi goluțe. Goale goluțe, mai bine. Despre ce s-a întâmplat sub mandatul doamnei Buzăianu, și anume că s-au mai desființat din construcțiile de pe plajă, multe ilegale, că au mai dispărut din baldachine și din șezlonguri și din umbreluțe, și am trăit povestea asta chiar acum 2 sau 3 săptămâni, când am fost la mare cu bicicleta și am ajuns la Năvodari, constatând că plaja este în întregime a mea. A mea, a cetățeanului. Nu mai era niciun șezlong, nu mai era nicio umbreluță. E adevărat că era un pic cam prea devreme în sezon. Nu știu dacă n-o să apară unele între timp. Dar am stat și m-am uitat și mi-am adus aminte de copilărie. Și mi-am adus aminte ce frumos e să vezi orizontul din orice punct al plajei. Nu umbreluța din față, nu baldachinul din față, nu chelnerul care trece pe acolo cu cafea frappe. Sigur că îmi place și cafea frappe, nu sunt nebun. Și m-am gândit să vă întreb cum vă place vouă plaja, cu toate construcțiile înapoi, sau să o mai lăsăm așa și pentru noi ăștia care încă nu suntem atât de leneși încât să nu putem să mergem 200 de metri până la un beach bar un pic mai încolo, pentru o bere. Dar, după prima oră de emisiune, m-a intrigat ce mi-a spus Costel. Costel din Pașcani a intrat și mi-a spus, de fapt, asta e o industrie și noi, n-ați zis-o chiar direct, noi trebuie să contribuim la industria asta și să creăm locuri de muncă atunci când mergem la mare. Deci trebuie neapărat să avem tot felul de instalații care să ne mulgă de bani. De acord cu asta? Asta vreau să vă întreb. Trebuie să fim niște figuranți în business-ul altuia, niște contributori, și când mergem în vacanță nu mai avem dreptul să ne simțim bine, contează ca salariile să fie plătite în Horeca, contează ca unii să își... își vadă și ei la sfârșitul sezonului contul plin? Asta e misiunea noastră în vacanță? Sau propria plăcere? 031 400 2929, dacă vreți în direct. Florin din Dâmbovița, cu el începem. Salut, Florin!
7: Bună! Mă auzi?
6: Salut!
7: Alo!
6: Da, da, zi mai tare un pic.
7: Da.
6: Da, da.
7: Se aude, nu? M-am impresia că nu mă auzi.
6: Acum se aude, mai devreme nu atât de bine.
7: Ia. Scuze, că hai zi. N-am oprit radio și...
6: Da, care se întrerupe, au... nu știu dacă se întrerupe și la tine, Denisa.
7: Lucian? Așa.
6: Da, Lucian. Da, zi-mi. Da.
7: Lasă-mă 2 secunde să oprezi radio.
6: Te rog. 2 secunde să oprești radio. Ok, cine vrea să intre în direct între timp ca să nu se audă nimeni pe post, 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct și să discutăm despre plajă. Te ascult, ești în direct.
7: Bun, acum am auzit.
6: Da.
7: Ce vreau să zic? Băieții ăștia care au magazinele alea mici, de unde poți să cumpăr, într-adevăr sunt necesare, dar ele sunt făcute în colaborare cu primăria. Nu poți să ai așa ceva pe plajă, dar... Auzi?
6: Da, și care e chestia? Dacă sunt cum în colaborare cu primăria, ți se dă concesiune. Normal. Primești o concesiune. Da.
7: Nu. Deci, domnul dinainte cu industria. Ce vreau să spun, că în Spania, primările regionale sunt și toalete gratis pe plajă, se ocupă și dușuri cu apă dulce pe plajă, cu apă să te dușezi. Gratis.
6: Da, așa e.
7: Dacă vrei să...
6: Și la noi mai sunt pe unele plaje.
7: Cum?
6: Și la noi mai sunt pe unele plaje.
7: Pe unele? Da. Dar...
6: Dar întrebarea mea este cum vrei să fie plaja? Cum vrei să fie plaja?
7: Unde sunt gratis toaletele și dușurile în România? Bine, dușuri, bun. poate
6: cred că nicăieri.
7: Puterile lui Agil,
6: dar ăștia, nici nu poți să le ții gratis, pentru că noi n-avem grijă de ele, pentru că știi că nu suntem foarte curăței și facem imediat
7: păi nu,
6: mizerie.
7: Ăștia, nea primare aia de pe la Eforie Sud, că sunt rahași în cori, în Eforie Nord, scările alea sunt rahași în stânga și în dreapta și vii tu, înfriști, dar nu văd mizeria aia. Menea, primaria, consilierii...
6: Nu, nu merge, să știi. Florin din Dâmbovița, mulțumesc de intervenție, dar se întrerupe prea tare și nu e de la radio. Iancu din Galați mai departe. Salut, Iancu, ești în direct.
8: Salut, salut.
6: Iancu, ia zi. Salut.
8: Ce să zic, nu sunt de acord cu... Trebuie să fie o balanță între chestia asta cu șezlong și plajă sălbatică. Trebuie să găsească o chestie, dar... Ce a spus mai înainte un cetățean cu techetele astea de vacanțe, eu zic că astea au stricat foarte mult. Nu numai la mare, peste tot. Și la munte și peste tot. Chestiile astea au contat foarte mult în ceea ce privește partea asta de turism oarecum umflat.
6: Adică, care a fost, după părerea ta, efectul tichetelor de vacanță? Ce a recompensat el sau ce a subvenționat el, de fapt?
8: Păi nu era un consum real, nu? Pă bune?
6: Nu știu, deci, nu-mi dau seama că eu n-am tichetă de vacanță, nu mie nu-mi dă nimeni tichetă de vacanță,
8: eu,
6: că sunt propriul meu
8: dar,
6: angajat și am decis că nu-mi voi da tichetă de vacanță. Da.
8: Da, deci în legătură cu Neadan, cu declarația, voi băiatule, ce partide, mă? Care partide, mă? Bă, omule, doar un partid, mă. Două partide au făcut moțiunea de cenzură. Despre ce partide vorbești?
6: Dar mi-a plăcut, Nicușor, mi-a plăcut la declarație la știri. Zice, domnule, nu trebuia să cadă. Sigur că da. Frățică, ai zis tu vreo secundă că nu trebuie să cadă? Ai zis vreo secundă că nu trebuie să cadă? Când?
8: Despre ce? De ce basta de partid în aceeași moțiunea? Eu nu te înțeleg.
6: Da. Doi, l-ai susținut pe Bolojan vreo clipă, domnul Nicușor Dan?
8: Păi, ăla cu Bolojan că-i de vină că a crescut inflația. Păi, ești nesimțit. Băi, chiar așa în halul ăsta, chiar lumea asta nu vede deloc că sunt tot felul de săgeți ăștia în chestia asta și în persoana asta care a prins becul peste tot și mai sunt vreo câțiva miniștri care au prins becurile peste tot și nu le convine la multe persoane din politic. Chiar mă vedeți...
6: Nicușor e acum ca ăla care împinge omul pe scări și după aia îl întreabă ce ai făcut, ai împiedicat? Bă, bune!
8: Da, chiar să se... Băi, ești chiar obraznic. Eu nu-l înțeleg. Bă, cum să bagi toată lumea în aceeași mocilă când două partide au făcut o prostie și nu a avut nimic, nu a avut și nici n-au în continuare o soluție pentru guvernarea. Eu n-am avut cum ministru, pune-mă o poșă acolo și să facă dracului de la PSD sau de la AUR, să facă, mă, ceva acolo, să fie acolo. Eu te mă arăt pe nostru, na. Da.
6: Iancu din Galați, mulțumesc de intervenție. Hai să ne întoarcem la subiectul cu plajele, dacă putem, că e vineri și să mai puțină politică. Mergem la Costinel din Craiova. Ești în direct, Costinel.
9: Bună ziua.
6: Bună. Ia zi.
9: Cred că am 17 ani de când nu am mai fost pe litoralul românesc.
6: De ce?
9: Din motive... de igienă. În primul rând, soția mea făcea îi se irita foarte rău pielea după ce intra în contact cu apa mărinetă. Acum, văzând acele țevi și motivul real, practic, care era mizeria din apă provocată de acești domni sunt foarte supărați că li s-au dărâmat tarabele, nu?
6: Bun, mizeria din apă e provocată inclusiv de faptul că primăriile au sisteme de tratare a apei nu foarte performante, ca să spunem pe dreapta.
9: Toate terasele și tot, absolut nu toate, să zicem, majoritatea deversau dejecțiile în apa mării.
6: Lasă terasele.
9: Una...
6: Și primăriile, ca să știi.
9: Și primăriile, da. Ceea ce este foarte grav. Da, avem acest mic litoral, cum ați spus mai devreme. Nu avem mii de kilometri. Dar avem 100 de kilometri de plajă foarte murdari. Murdari și din cauza noastră, a
10: românilor,
6: a, evident,
10: a celor
6: da,
10: care
6: da,
10: mergem
6: da.
10: Acolo.
6: Da, da.
10: S-a pus problema celor, băi, oricât ce baie ai pune, poți să pui o baie poleită în aur. Dacă ai făcut-o gratis, a doua zi este impracticat, adică nu mai poți utiliza.
6: Da, așa e.
10: Nu
6: pentru
10: mai
6: că nu avem grijă, că suntem murdărei,
10: nu avem
6: așa?
10: Grijă, noi suntem răi. Nu am, acum să dăm exemple, de că toți am fost peste la celelalte, în celelalte țări. Vreau să vă zic doar experiența mea în Albania.
6: Așa,
10: în perioada COVID-ului, soția mea a refuzat să se vaccineze. Nu aveam, grecii închiseseră granițele peste tot, era nebunia cu acele certificate să fii vaccinat, să fii.
6: Așa.
10: Și am ales, zic, mă, pe unde mergem? Zic, am ciupit Serbia, Macedonia, ne-am oprit în Macedonia, Albania. Am ajuns la albanezi, am zis, băi, puțin timorați de ce se spunea, că mafie, că ți se fură, da. Nimic. Vă spun, așa plaje curate și șezlonguri gratis. Dacă îți luai un suc, o bere, nu-ți te așezai, îți ocupai un șezlong. Bine, era jumate-jumate, jumate șezlonguri, jumătate plajă liberă.
6: Aha.
10: Nu venea nimeni, deci șezlongul era gratis, umbrela era gratis. Fapt doar pentru faptul că tu consumai de la barul de care deținea acele șezlonguri.
6: Okay.
10: Eu zic că și asta este o soluție pentru antreprenorii noștri, să atragă clienți.
6: Da, da.
10: Ei, frate.
6: Ai noștri mai lacom decât albanezii sunt și au mai multe probabil și probabil de plătit
10: mai departe. Luni,
6: da.
10: Să rupem, da. Să scoatem și ok, se, nu contest că fiecare, cu siguranță, care funcționează și a apucat un petec de plajă, are acolo zeceala plătită către cine trebuie. Asta să nu, da. Spună nimeni că nu se plătește. Se plătește. Deci acea zeceală trebuie scoasă de unde? Din buzunarele oamenilor.
6: Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Cosmin din Târgu Jiu. Salut, Cosmin!
11: Te salut, Lucian! În
6: salut.
11: Primul rând, felicitări pentru emisiune. Mă bucur că și fiul meu, care are 17 ani, te ascultă cu aceeași plăcere cu care te ascult și eu.
6: Wow!
11: Legat mulțumesc. De ce spui tu, da, uite acum ne întoarcem de la un drum mai lung și de-abia aștepta să ne punem la drum să ascultăm emisiunea ta.
6: Mă bucur.
11: Legat de subiectul zilei, eu cred că...
6: Înseamnă că nu trebuie să ies la pensie, pot să mai muncesc. Așa,
11: te rog.
6: Zi.
11: Cred
6: ziceam că nu trebuie să ies la pensie, pot să mai muncesc.
11: Să plecăm două lucruri negative pe care le întâlnim în România noastră.
6: Da.
11: Unul este, și asta am auzit și la... cei care au vorbit cu tine mai devreme, unul este, printr-o comparație o pot face, faptul că țara noastră nu oferă plaje publice care să fie întreținute de statul român sau de instituții ale statului român sau de, eu știu, de autoritățile,
6: adică
11: locale.
6: Adică organizate,
11: locuita.
6: Respectiv să aibă și toalete și ce mai e nevoie
11: categoric,
6: la o plajă decentă.
11: Și toaletă,
6: da,
11: și
6: da.
11: Dușuri, și zona unde să te schimbi și așa mai departe. Al doilea lucru, într-adevăr, pleacă de la obișnuința cu care sau care a ajuns la antreprenorii care îi găsim la plaja românească. Și da, pleacă de la acele bonuri care, din punctul meu de vedere, i-a asigurat pe prestatorii de servicii de un flux de turiști și a uitat să umble și la calitate. Adică nu i-au mai atras, că știau că vin.
6: Exact.
11: Aveai bonuri, trebuie să te duci să le cheltui la tine în țară. Da. N-a mai contat calitatea pentru cine te primea. Știa sigur că vine cineva și la el în curte.
6: Asta cred și eu că s-a întâmplat, da.
11: Iar ca soluție, din punctul meu de vedere, și eu am o vârstă și cred că da, cred că te duci la mare să te bucuri de briza mării, să te uiți în larg, să miroși un pic apa și o să o vezi mereu cristalină, eu cred că ar fi o soluție simplă. Și plecăm poate și de la nevoia asta antreprenorului de a face un pic de profit. Eu zic că o plajă privată cu o taxă de acces modică, să zic 5 lei că ai intrat acolo și că găsești nisipul curat, fără chiștoace și ai, poți să spui prosopul lângă apă, cred că ar fi acceptabilă pentru oricine. Da, într-adevăr, partea din față să fie partea liberă, partea publică, să zic așa, cu mic acces, cum ți-am zis, oricum trebuie să te speli pe picioare, trebuie să te schimbi, trebuie să ai acces la o toaletă, consider că poți să plătești încă o dată o sumă modică. Da, vrei să te hidratezi, să fie și un bar de asemenea, tot cu niște prețuri acceptabile, iar cine vrea eu știu, servicii de altă calitate, să fie servit la baldachin, să fie un pic mai în spate, să fie servit, dar pe mine să mă lase să mă bucur de nisipul ăla fierbinte, de briza mării și așa mai departe. Eu cred că asta ar fi o soluție, bineînțeles, impusă cu niște regulamente atunci când concesionezi, să ai un regulament de genul ăsta în față, când știi că te înham la o chestie de genul ăsta ca și antreprenor.
6: Aș mai adăuga ceva aici. O chestie care poate nu este atât de evidentă, care pentru Costel probabil că e o blasfemie ce zic eu acum. Dar eu cred că baldachinul pe care îl închiliez cu 200-300 de euro aduce oamenii care vor să se vadă că au avut bani să închirieze baldachinul și după aia să-și ia șampanie și după aia să se rupă în figuri pe acolo. Ei bine, eu de oamenii ăia aș vrea să scăpăm cumva. Adică nu aș vrea să fie colegii mei de vacanță. Poate sunt egoist. Poate că da, da, este o binecuvântare.
11: Dar mai e o chestie
6: pentru...
11: care în România doare sau pleacă de la noi. Crede-mă, eu nu vreau să mă, nu vreau și nu mă uit stânga-dreapta. Eu vreau să fiu mulțumit cu mine și atât. Și cu familia mea și cu apropiații mei și cu prietenii mei. Da, e poate într-adevăr că dacă muzica în dreapta mea sună și mă deranjează, așa este. Nu-mi place.
6: E, să vezi când își pun muzică pe telefon, dacă ai noroc și nu e decât telefonul, că poate să fie și boxa
11: Bluetooth. O box acolo.
6: Da, exact. Bun,
11: da,
6: un lucru iarăși mi se pare important și am uitat să zic, mulțumesc de intervenție. Am uitat să zic un lucru, dacă nu mai sunt instalații pe plajă, păi nu mai e nici muzică pe plajă, ori asta mi se pare chiar o binecuvântare. Iertați-mă, dar plaja în care toată lumea ascultă ce muzică vrea ăla de la terasă, mi se pare cea mai mare barbarie cu putință. Nu am găsit-o în alte părți. Pur și simplu, nimeni nu e atât de prost încât să-și strice clientela dându-le muzică. E adevărat că și clientela poate să fie cam la nivelul ăla de calitate. În fine, 031 400 2929, dacă vreți în direct. Haideți să mergem la Andy din Sibiu, după care Gabi din Hunedoara. Salut, Andy, ești în direct.
12: Salut, 210, salut. Mulțumesc frumos. N-am mulțumesc mai văzut la Marea Românească de când eram mic. Între timp am îmbătrânit și eu, sau cum ar spune niște poeți, m-am copt. Am... La rândul meu, ca și tine, suntem cam aceea generație, am și eu copii și...
6: Da.
12: Nu mi-a
6: suntem
12: venit
6: generația, că... e timpul pentru o colonoscopie. Asta
12: da.
6: E generația noastră.
12: Să trecem pe asta.
6: Okay.
12: Cu cea mică, nu mi-a venit să merg la noi, la plajă. Din motivele expuse toată emisiunea până în acest moment. Și uite că am aflat și chestiile, băi, țeava aia cu dejecțiile. Așadar am mers, nu știu, mi s-a părut, vezi, tot o chestie românească, mă, dincolo mi s-a părut mai frumos și mai sănătos. Și cu ocazia asta am mers tot pe dincolo, indiferent că a fost Grecia, indiferent că Bulgaria, da. Deci mai puțin la noi. Dar,
6: Te
12: întrebai, ce să se facă la noi?
6: Da, păi, cum să fie plaja? Să fie goală sau să fie îmbrăcată?
12: Nici pe prea, nici foarte, foarte. Goală, aș zice eu, dar hai să luăm așa, nici pe prea, nici foarte, foarte. Jumate goală, jumate cu așa. Respectivele chestii albe.
6: Ok.
12: La turci, la greci, la toți ăștia pe unde am mai fost, am văzut că foarte simplă treaba. Bă, noi avem 5, 6, 10 de șezlonge și în mijloc e unul care îți dă bere. Dacă cumperi de la el bere, stai pe șezlongele astea. E simplă. Adică, da. Na. Așa aș vrea cumva. Pe de altă parte, bă, ți-am spus, din punct de vedere personal, că na, suntem aceeași generație, da, frumos, liniște, nisip, lasă-mă să aud cocostârcii care se vin și ei și bă, cântă, așa, păsările migratoare, vorba aceea. Asta aș vrea, nu muzică, scuze-mă, în paranteze, manele, am închis paranteza, la maxim. Nu e
6: bine, mai
12: meu.
6: Sunt și plajele alea de fiță din nordul Mamaiei cu zdut, zdut, zdut, care sunt cele mai nenorocite, după părerea mea, cu boxele alea, subwooferele alea de subfrecvență, deci 20-30 de herți, care călătoresc pe distanțe foarte mari, de nu poți să dormi în zona aia.
12: Păi, da, că... Na, nu e
6: și
12: de la
6: ce
12: la
6: face primăria? Nimic, pentru că asta e specificul ăsta, specificul vacanței românești. Nu te duci să te odihnești, nu te duci să te relaxezi, te duci să te distrugi psihic, după părerea mea.
12: Da. Am înțeles.
6: Exact.
12: Da, mersi. Bun. Deci asta este părerea mea. Mersi.
6: Mulțumesc de părerea ta. Mergem mai departe la Gabi. 031-400-2929. Gabi din Hunedoara. Ești în direct, Gabi.
13: Salut, Lucian.
6: Salut.
13: Între timp cât am așteptat, am avut câțiva interviuri cu Dorin înainte, care au și au prezentat ideile și ideile mele. Da, undeva este bine că s-au asanat construcțiile ilegale care chiar erau cu boxe și cu tot, dar nici să fie plaja chiar goală, goală așa. Într-adevăr, și mie îmi place să văd răsăritul de pe cerceaf. Deci eu sunt adeptul cerceafului de când mă știu, dar poate sunt și alții care ar vrea un șezlong. Mm-hmm. Ar merge. Am, chiar anul trecut am fost la Mâmbul Hulita Mamaia. Am găsit o plajă așa foarte frumoasă, bine întreținută, cu un privat extraordinar. Omul dădea și bere, dădea și șezlonguri, dar avea și opțiunea cu cerceaf. Nu era nicio problemă că n-ai fi avut loc sau era interzis. Mm-hmm. Altă problemă este. Bun, am asanat, am desfințat toate terasele, care de bine le aveau o toaletă. Bun, nu știu unde să deversa. După ce am văzut acum pe știri, posibil să fie tot acolo.
6: Păi, în apă da. Se ducea. Unde crezi că deversau? La munte?
13: Da, bun. De acord.
6: Trebuie să ne oprim aici, bun. Nu mai pot, nu mai am timp. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
5: DGFM.
14: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
18: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026.

0: Pe ccc.eu. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
2: Brico. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de crătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
6: Bau!
7: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
9: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 18:30. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Este oficial, liberalii vor face congres duminică, iar mizele sunt uriașe pentru PNL. Detalii imediat. Firmele care se listează la bursă vor putea deduce jumătate din costurile de comunicare, consultanță și taxe. Ascultați știrile Digi FM. Este oficial, PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp în Consiliul Național al Partidului, conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 19 s-au abținut. Premierul desemnat, Adrian Vește, ar urma să fie dat afară din partid. Ce urmează? Ce vor face concret liberali la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus tot astăzi o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie, după ce va avea loc congresul. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim-vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim-vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă, pare că acest aspect nu contează foarte mult pentru membrii PNL. Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL, pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică, Ilie Bolojan

0: le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui.
1: Deciziile luate ieri de justiție, care au afectat apropiației premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL, au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților dimensiuni apocaliptice. Vă reamintim, ieri au avut loc 3 decizii ale judecătorilor, toate legate de zona politică. DNA i-a deschis dosar penal prin vicepreședinte lui PNL Ciprian Ciucu pentru luare de mită, liderul USR Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În plus, Tribunalul Ilfov a dat câștig de cauză taberei Veștea din PNL și a acceptat suspendarea deciziilor prin care conducerea PNL urma să-l excludă pe Adrian Veștea din partid, iar cei care ar fi votat în favoarea guvernului său ar fi fost dați afară din PNL. Nicu Șordan a minimizat efectele deciziei judecătorilor, afirmând că niciun partid nu poate fi oprit să-și dea oamenii afară dacă asta se decide.
2: Decizia de la Tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecate.
1: Firmele care se listează la bursă vor putea deduce jumătate din costurile de comunicare, consultanță și taxe. Măsura luată de Ministerul Finanțelor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Adina Leoveanu.
3: În categoria cheltuielilor deductibile intră servicii de consultanță juridică, evaluare, intermediere, promovarea ofertei publice, comunicare și relații cu investitorii. Sunt incluse de asemenea tariful de aprobare a prospectului, taxa de înregistrare a valorilor mobiliare, taxa de admitere la tranzacționare și taxe anuale de menținere. Stimulentul fiscal se aplică exclusiv cheltuielilor înregistrate în contabilitate, începând cu momentul deciziei interne de listare și, în anumite cazuri, până la primul an fiscal complet ulterior admiterii la tranzacționare. Pentru companiile aflate deja în proces de listare la 1 ianuarie, deducerea se aplică retroactiv cheltuielilor eligibile până la momentul aprobării admiterii la bursă.
1: 18:36 de minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
5: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
6: Scopul ultim al oricărei întreprinderi este de a face profit, însă nu profit cu orice preț. Responsabilitatea, sustenabilitatea reprezintă ingrediente importante într-o rețetă de business de succes. Depinde ce alegem. Dacă atitudinea este împușcă francul, dă lovitura și fugi, atunci o discuție despre etică în afaceri nici măcar nu are sens. O afacere solidă este alergare de cursă lungă, nu un sprint. Creșterea sustenabilă a companiei este centrată pe dezvoltarea potențialului viitor al afacerii mai mult decât profitul imediat. Acum, să nu fim ipocriți, dacă cele două se pot combina, atunci este ideal. Însă, ceea ce trebuie să reținem este că viitorul, pe termen lung, nu trebuie sacrificat unor obiective imediate care pot fi și greșite. Ideal, un business de succes trebuie să echilibreze responsabilitățile economice, sociale și de mediu. Nu să se concentreze doar pe profitabilitate, ci și la impactul direct și indirect, cum afectează oamenii și planeta. Succesul pe termen lung trebuie să fie mereu obiectivul principal în procesul de decizie. Strategic, afacerea trebuie să rămână mereu flexibilă, adaptată la tendințe și suficient de dinamică încât să se schimbe fără a-și pune în pericol fundamentele. Etica în afaceri nu mai este doar un concept bun, doar în teorie. Antreprenorul trebuie să fie onest, corect, responsabil în toate relațiile comerciale. O astfel de abordare asigură încredere și generează o reputație pozitivă, care mai apoi ajută la dezvoltare. Planificarea strategică este coloana vertebrală a oricărei afaceri de succes. Aceasta implică stabilirea unor scopuri și obiective clare, dezvoltarea unei foi de parcurs pentru succes și alinierea deciziilor de afaceri cu aceste obiective strategice.
4: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi.
7: Părerile tale fac subiectul mai interesant.
8: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM. 031 400 2929.
9: L-am auzit iar pe președinte, iertați-mă că în discuția cu plajele intervin, dar nu pot să tac, adică așa sunt eu mai vorbăreț. Zice, domnule, partidele nu se sinchisesc de justiție, dar poate ar trebui ca din când în când justiția să cenzureze deciziile partidelor. Poftim, Nicușor? Poftim? Justiția să sancționeze deciziile unor organizații politice ale cetățenilor care s-au format tocmai pentru ca cetățenii să se guverneze fără să întrebe pe altcineva? What? Da, după aia mi-am adus aminte. Păi stai mă, că și pe Nicușor l-a dat afară din partid și, mă înțelegi, poate că și-ar fi dorit atunci ca justiția să-l pună înapoi. Dar ce să-i faci, Nicușoare? Acum înțelegem cu toții de ce s-a întâmplat. Îmi pare rău, am aflat. 031 400 2929, ne întoarcem la povestea cu plajele noastre. Vlad din Constanța. Salut, Vlad!
10: Salut, Lucian!
9: Salut,
10: am două perspective, același om două perspective. Odată la nivel personal, în Constantean de vreo 12 ani, deci plaja e lângă mine. Dar ca să înțelegem, toți ăștia 12 ani au fost la plajă în Constanța, cred că de 3 ori cu totul.
9: De ce?
10: Și din toate motivele legate plaje pe care au fost menționate până acum, muzica, se zvlange peste tot... Și una dintre pericolul de E. coli, fără să mai dăm alte detalii care
9: da, da, înțeleg.
10: Așa.
9: Da.
10: Și una dintre chestiile care mă supără pe mine foarte tare și asta ține de, mă rog, educația oamenilor care vin la plajă. Când eram mai mic, mai era cu gunoi, cu astea, mai lăsa lumea. Acum nu prea se mai întâmplă, ce-i drept, dar știu un lucru pe care încă îl face lumea pentru că e mic și pare ascult și cred că scapă cu el, chiștoacele de țigări. De multe ori pe plajă le găsești, în fine. Ideea e că plajelor de pe litoral mă împingeau ca în fiecare an să o iau pe parteneră, să ne urcăm în mașină și să traversăm țara în diagonală, să mergem la Băile Felix, ca să mergem culmea la plajă.
9: Wow.
10: Eu fiind din Constanța, deci îți dai seama.
9: Okay.
10: Deci după cea mai mult acolo, traversam țara pentru treaba asta. Acum... Din perspectiva cuiva care lucrează aici local pentru niște oameni care administrează niște proprietăți de închiriat, care sunt în gama mai premium, să le spunem, trebuie să înțeleg și că nu toată lumea e ca mine. Că și eu aș prefera ca tine, știi, plaje din aia fără și îți bangeți potrivit să spui ce a fost, mă rog. Dar sunt oameni, și nu sunt puțini, sunt destul de mulți, care preferă experiența aia cu șezlongele, cu plaja într-un anume fel și așa mai departe, și nu sunt puțini. Și atunci probabil că cel mai bine ar fi un echilibru. Hai să fie și cu ceea ce a fost pentru mulți.
9: Dar iartă-mă că te întreb, de unde știm că sunt atât de mulți? De unde știm asta?
10: Am statisticile în față, zic sigur. Sunt
9: adică s-a făcut un sondaj și au fost întrebați oamenii, vreți cu șezlong sau fără și ei au zis vrem cu șezlong neapărat?
10: Nu,
9: cine a făcut sondajul ăsta?
10: Oamenilor care vin la proprietățile alea.
9: Nu. Întrebarea mea este de ce aceiași oameni când se duc în Grecia sunt ok să stea pe plajă pustie și în România sunt ok?
10: Nu știu dacă sunt aceiași oameni.
9: Asta nici eu nu știu. Dar atâta vreme cât nu avem un sondaj și oamenii nu au fost întrebați, ci li s-a pus sub nas șezlongul și umbreluța și nu mai era niciun alt loc, nu cred că pot spune că ei de bună voie au ales asta. Toți.
10: Bine, nu spun că toți. Tot ce spun e că având în vedere specificul, să zicem, populația target pentru aceste produse. Și de asta zic, nu militez pentru așa trebuie să fie. Tot ce spun e că sunt oameni care preferă experiența aia și în vreme ce
9: nu știm cât sunt.
10: Noi, cum a zis domnul ăla, hai să luăm banii turiștilor să scrie scopul final. Nu, dar sunt oameni care preferă experiența aia și atâta timp cât, știi cum e, dacă experiența lor nu le calcă pe noi pe picioare și experiența noastră nu-i calcă pe ei pe picioare și putem să avem loc toți cumva și să fie civilizat, nici o problemă consider, nu?
9: Dacă bun, mulțumesc tare de intervenția ta, Vlad din Constanța. Hai să-l auzim pe Radu din Cluj. Radu, ești în direct.
11: Bună ziua!
9: Salut!
11: Eu de unul nu am vrut din prima să sun, v-am tot ascultat și stimez la marea parte ce zice, ce zic și ceilalți ascultători, mai puțin domnul acela care mi-a stricat radio când a început cu părerile lui. Costel, sau cum îl chema.
9: Costel din Paștel.
11: Da. Exact. Eu de unul am refuzat așa să mă mai duc la litoralul românesc de aproximativ 6 ani. Ultima dată, ultima experiență negativă care am avut-o, a fost în perioada cu fix în 2020, când ridica restricțiile și a auzit soția mea, a zis hai să mergem până la Eforie, când a rămas total dezamăgit de serviciile de cazare, care cer enorm de mulți bani pentru niște servicii care nu se justifică, serviciile de la restaurante, în care e aceeași poveste care vă spusese și mai devreme cu cazarea, și simplu fapt că în alte părți nu am văzut ceea ce se întâmplă la noi, adică alte două aspecte, când vrei să stai liniștit pe plajă și efectiv să fii liniștit, relaxat, pentru că de-aia ăsta e scopul concediului. Dacă nu vine ăla cu gogoșile, vine ăla cu porumbul. Dacă nu vine nici ăla cu porumbul, vine ăla care se prezintă cu portavocea, nu știu ce concerte. Dacă nu trece și ăla, vine altul cu masajul sau altcineva. Lucru care nu l-am găsit în alte părți. Plus mizeria care o lasă scumpii noștri...
9: Dar la noi, mare parte nu e plajă, e circ.
11: E circ. Așa.
9: Da.
11: Bine
9: spus. E circ. Așa e.
11: Și numai mergi în concediu ca să te relaxezi după, nu știu, după câteva luni de zile în care ai fost super mega ocupat și ai tras la servici și așa mai departe și vii de la plajă mai obosit decât ăsta, decât mergi. Plus de alta mai încă un lucru, mizeria care o lasă și cetățenii pe plajă, începând de la pungi, chiștoace, peturi, sticle, ei își strâng bagajelul și se iau să duc.
9: Da.
11: Ei, am fost la plaje și în Europa, la foarte multe, am fost și în Africa, am fost și în foarte multe din Asia. Nicăieri nu am găsit circul și balamucul cu care îi acolo. Își scântește un șmecher, cum a zis un interlocutor mai devreme, care dă zeciuala la cine dă. Scântește o dita mai barul pe mijlocul plajei, dă muzica la maxim, cum ai spus tu, și... Da. Efectiv, nu mă sună alea în cap pe lângă ce cu care îl fac ăștia la zi.
9: Plajele din România sunt făcute în general pentru cei 20% de mitocani cu bani din restul populației și ceilalți cetățeni suportă fără să zică nimic. Suportă pentru că ei își închipe că așa trebuie să fie. Dar ei sunt de fapt pedepsiți de mitocania unei minorități pentru care se fac toate eforturile. Da?
11: Eu de unul, eu cred... Fiecare, acum, căi plajă cu șezlonguri, căi plajă cu fără șezlonguri, acum asta totul depinde de ce anume vrei, cum vrei să-ți fie ție confortul și așa mai departe. Eu de unul, mie nu-mi place să stau pe cearceaf. Vreau neapărat șezlong. La soție, la fel. Ei are și o piele mai sensibilă și trebuie să stai neapărat sub o umbrelă. Și părerea mea e, băi, cine vrea șezlong, poftim șezlong. Dacă eu nu vreau șezlong, să am posibilitatea să-mi pun unde trebuie cearceaful.
9: Radu din Cluj, mulțumesc pentru intervenție. Merg mai departe însă, că mai e lume pe linie. Cristian din Austria. Salut, Cristian. Ești în direct.
8: Salut.
9: Salut.
8: O seară frumoasă. Vreau să revin la o temă, cum ai zis-o tu, că vrei o plajă ca pe vremea lui Ceaușescu, ca pe comunism. Da?
9: Da, frate, n-am și eu dreptul să fiu odată comunist, să fiu nostalgic odată.
8: Da. Asta spun și eu.
9: Vreau.
8: Vezi că erau direcționate acolo treburile. Erau direcționate exact ca și în Spania. Există o plajă pentru chitară, există o plajă pentru dans până dimineața, unde sunt probleme până, să zicem, 3-4 partizonele. Deci se împart un pic treburile. Foarte importantă e direcționarea. Năvodariu era pentru mine... Maică-mea, cadru didactic, pentru mine era fiecare vacanță la Năvodari.
9: Mm-hmm.
8: Era o problemă care, cum să zic eu, și mersul cu trenul. Mersul cu trenul e foarte important până la punctul respectiv.
9: Cristian,
8: cu Lamborghini,
9: nu suntem aici la discuția despre mersul cu trenul. Suntem la discuția despre dacă plaja să aibă baldachine și șezlonguri și umbreluțe,
8: nu.
9: Sau să o lăsăm
8: nu,
9: așa
8: nu,
9: cum
8: nu.
9: Au mai... Aia... des. Asta e discuția.
8: Aia pe zone. Deci asta vreau să împart. Partea de partii să fie cu baldachine și cu cine își permite acolo în partea aia, cum zicea Costelușul ăla cu nu știu ce covrigărie avea la Pașcani, că n-o văzut marea, acolo să se facă treaba respectivă. Dar trebuie o parte de familie, cum există, de exemplu, în Ibița, în Portinaci, da? Există partea de familie unde te duci la karaoke cu copilul, te duci la ai o activitate. Deci e un cum să zic, un complex care ți-l oferă partea de booking când te duci acolo.
9: Ok.
8: Deci tu știi unde mergi. Dacă
9: mulțumesc, Cristian din Austria, mulțumesc de intervenție, dar mai e multă lume pe linie și nici nu prea are legătură cu subiectul, așa că mergem mai departe la Mihai din Olanda. Cum să... Mihai din Olanda, ești în direct.
12: Da, mulțumesc că m-auziți.
9: Salut. Da, te ascult.
12: Salut. Deci am o opinie care ar putea să pară puțin radicală, dar am în vedere că am trăit o bună parte din viață în Africa de Sud, unde sunt multe plaje, și eu sunt cam de opinia că ar trebui să fie cum e acolo. Adică,
9: cum e
12: nu
9: acolo?
12: Umbrele, nu șezlonguri, deci nu există umbrele, nu există șezlonguri, nu există niște amenajări.
9: Fiecare
12: își aduce
9: așa, da,
12: fiecare își aduce prosopul, umbreluță dacă vrea, când termină pleacă, rămâne paja goală, așa.
9: Și
12: cum
9: ce fac oamenii bogați din Africa de Sud? Ei unde se duc să-i vadă ceilalți amărâții că au bani de baldachin? Ce fac?
12: Nu există așa ceva, serios, nu există. Și nu e permis din lege, de fapt, nu există, nu poți obții un permis de a deschide. Să închiriezi șezlonguri sau umbrele.
9: Înțeleg. Să știi că se cam întrerupe de la tine, Mihai din Olanda. Mulțumesc. Mai am 3 ascultători și 5 minute, așa că merg mai departe. Mă bucur că am aflat cum e în Africa de Sud. Marian din București, ești în direct.
13: Salut, Lucian. Salut. România. Salut. Plaje, ce vorbă de plajele vechi care erau odată. Ce nostalgie. Nu o să mai vedem noi asta niciodată. Părerea
9: Lasă-mă cu... Ce o să vedem? Zim cum vrei să fie, să rămână...
13: Păi eu am avut o experiență. Eu spun la toată lumea că probabil au pățit-o mai mulți. Acele cote care se dau pe plajă pentru baldachine și pentru ceașafuri au fost repartizate cumva, nu?
9: Mm-hmm.
13: De ce au venit și au intrat abuziv cei cu baldachinele? Pentru ce? Au fost oamenii lunăstase, noi singuri am pățit-o și ne-au spus localnicii de acolo că erau plajele închiriate de băieții lui Adrian Năstase. Acum ceva ani în urmă, de atunci nu mai vrem să mai mergem în România la plajă. Deci avem o situație destul de bună, dar nu de asta, că nouă ne place tot la ceașa să stăm, chiar dacă avem o situație bună. Dar când vezi că ești acaparat de niște oameni care ți impun punctul lor de vedere că vor ei să câștige bani, nu înțelegem de ce se întâmplă chestia asta în România, ca și în politică.
9: De ce se întâmplă treaba asta în România? Firește, pentru că ăștia, sincer vorbind, decartează mai departe la primărie. Eu asta bănuiesc, la primari, la ăia care dau autorizațiile.
13: Păi, de asta se întâmplă. Cine sunt maharii?
9: De-aia nu mai e loc pentru oamenii cu cerșafuri.
13: Peste tot, primarii. Nu știu de unde sunt primarii, cei care încasează și dictează la oameni cine să meargă la vot și pentru cine să voteze. Nu ei trebuie să-și încarceze, nu ei trebuie să-și facă legea. Da.
9: Bun, Marian din București, mulțumesc de povestea experienței tale. Ultimele 2-3 minute, Gheorghe din Bihor. Nu mai e Gheorghe din Bihor, așa că a câștigat Radu din Târgu Jiu. 2 minute și ceva. Radu, ești în direct.
14: Da. Te salut. Acum ceva timp am fost plecat din Portugalia, cred că 15-20 de ani. Și lucram într-o zonă foarte exclusivistă.
9: Să închizi radio, te rog frumos, să închidă radio, că se aude coicou la tine.
14: L-am închis.
9: Ok,
14: și
9: așa.
14: Munceam pe lângă niște plaje exclusiviste, unde aveau printre alții hoteluri Figo, fotbalistul Barcelonei, care îl știi și tu, care avea hotelul lui, dar nu era niciun baldachin, nu era niciun șezlong. Venea omul și se punea la plajă cu copiii și cu soția pe cerceafă lângă ceilalți oameni.
9: Da.
14: Era foarte, foarte simplă treaba, foarte frumos. Nu făceai diferența că ăla are o căruță de bani și ălălalt e un simplu muncitor care vine și el în weekend să se relaxeze. Cred că așa ar trebui făcut și la noi, cel mai simplu, cel mai frumos.
9: Poate
14: și
9: că, de fapt, asta are e logica baldachinului. Să știe fiecare lungul nasului.
14: De ce să știm lungul nasului? Toți ne ducem
9: pentru
14: la plajă ca
9: dintre...
14: să ne băgăm în apă, nu?
9: Unii dintre oamenii cu bani din România nu se simt bine dacă nu-i umilesc pe aia fără bani. De asta.
14: Simplu și frumos este să fie plajele cum era odată. Dar cred că la noi nu o să mai vedem niciodată. Eu eram
9: ba, uite, dacă te duci acum, cel puțin în Năvodari, e plaja curată, nu mai sunt construcții pe ea.
14: Da, uite, eu acum chiar vin de la mare, am fost la un turneu de fotbal cu copiii, în Mamaia, și vreau să vă spun că nu e nimeni. Sunt și baldachinele și șezlongurile, scuze-mi expresia, la trăcâinii la ele. Nu este absolut nimeni.
9: Da.
14: Dacă mă crezi. Deci chiar acum sunt pe drumul, mă întorc. Am stat 5 zile. Și altă problemă e, bă, dacă vine omul o dată de pe an, bă, de ce te uiți să iei pielea după el pentru o cupă de înghețată la un copil 30 de lei sau un simplu pahar de bere care îl iei și la tine în București și la mine...
9: Bune întrebări și cu ele rămânem în aer. Radu din Târgu Jiu, îți mulțumesc pentru intervenție. Ne oprim aici, dragilor. Dacă mergeți la mare, distracție plăcută. Să ne auzim cu bine de săptămâna viitoare.
15: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
19: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
20: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei lapte de vacă Lăptăria cu Caimac un litru la 7,99 lei. Ofertă valabilă între 19 și 21 iunie în limita stocului disponibil.
22: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
23: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
24: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
25: Așa.
26: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.

0: exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Ora 19, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan a criticat Agenția Națională de Integritate, despre ce este vorba imediat la știri. Între timp, în această seară, mai multe organizații civice vor protesta în Piața Victoriei. Statul a fost din nou capturat, istoria se repetă, spun organizatorii. Vreme caniculară mâine în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei și în Oltenia. Ascultați știrile DGFM. Nicu Șordan critică Agenția Națională de Integritate după ce aceasta a decis că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a aflat în conflict de interese. Președintele a lăsat de înțeles că ANI nu se ocupă de demnitarii care se îmbogățesc inexplicabil în timpul mandatelor, în schimb se leagă de chichițe procedurale fără importanță.
1: Hotărârea în cazul lui Dominic Fritz. Ea era așteptată. Nu a fost primul termen, dacă nu mă înșel, al doilea, a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcționari publici le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească, pentru că nu ar fi corect să o fac. Să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședințe de județ, ca să nu zic primăria capitale. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea integrității, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă.
0: Vă reamintim, ieri primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese. În Alta Curte de Casație și Justiție a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara, care dăduse câștig de cauza agenției. ANI l-a acuzat pe Fritz că în noiembrie 2020 a luat o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei. În replică, Dominic Fritz susține că acuzațiile de conflict de interese emise de Agenția Națională de Integritate sunt complet nefondate. El a arătat că documentația tehnică vizată de ANI fusese deja aprobată de fostul primar Nicolae Robu. Edilul a spus că a semnat actele la recomandare expresă a funcționarilor din primărie pentru a nu bloca procedurile administrative aflate în derulare. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată astăzi în Consiliul Național al Partidului, conform procedurii. Decizia a fost luată cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Deputatul PNL Ionel Bogdan a confirmat rezultatele și a dat asigurări că ambele scrutine interne s-au desfășurat perfect, legal și corect, eliminând orice risc de contestare. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 la Romexpo. Între timp, mai multe organizații civice vor protesta în această seară în Piața Victoriei. Manifestația e programată să înceapă chiar de la această oră. Statul a fost din nou capturat, istoria se repetă, spun organizatorii, asta în contextul în care acuză că instituțiile par să lucreze coordonat împotriva oricărei schimbări. Amintim, ieri Tribunalul Ilfov a dat cu celeritate dreptate parlamentarilor anti-Bolojan din PNL, mâna dreaptă a președintelui PNL Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de DNA, iar liderul USR a pierdut procesul cu ANI. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
2: Manifestația a fost convocată pe mai multe platforme civice sub sloganul "E nevoie să apărăm democrația". Organizatorii, printre care platformele Rezistența, Inițiativa România și Asociația Mea, spun că, citez, "România e sub asediu, când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic, este timpul să ieșim iar în stradă". Organizatorii acuză că justiția a fost capturată, la fel ca instituțiile statului. Protestele sunt anunțate în contextul negocierilor pentru guvernul Veștea, al disputelor din PNL legate de susținerea pentru acest cabinet, al punerii sub acuzare a lui Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan, și al deciziei Instanței Supreme în dosarul Dominic Fritz. În Alta Curte a menținut decizia ANI privind conflictul de interese în cazul primarului Timișoarei.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Alexander Zverev, principalul favorit la turneul de tenis de la Halle, s-a calificat astăzi în semifinale. Adversarul său va fi americanul Fritz, care a trecut de conaționalul Shelton în set decisiv. La această oră este programată confruntarea dintre un alt german, Altmaier, și rusul Medvedev. Cine câștigă acest fac de finală va juca în semifinale cu învingătorul dintre Tiafoe și Aliasim. Meciurile de tenis de la Halle sunt în direct pe Digi Sport.
0: Mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, unde indicele temperatură umezală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Averse și descărcări electrice vor fi spre seară în zonele de deal și de munte și perii restrânse în sud și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Ora 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

0: Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: pe 23 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport.

la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin din cafeaua dumneavoastră.

0: Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 19:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Congresul extraordinar al PNL va avea loc duminică, a decis Consiliul Național al Partidului, detalii imediat. Iar Dominic Fris rămâne președintele USR, a fost azi reconfirmat în funcție în unanimitate de către membrii Biroului Național al Partidului. Ascultați știrile DGFM. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea însuși, premierul desemnat, care ceruse ieri o amânare cu o săptămână a congresului. Decizia a fost luată azi în Consiliul Național al Partidului cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Vă reamintim, la întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partida lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului, în plus atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Astăzi, la finalul întâlnirii, liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. El a anunțat din nou că își va depune candidatura pentru șefia partidului împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 în complexul Romexpo. Iar președintele Nicoș Ciordan respinge acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier e soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicoș Ciordan a mai precizat că obiectivele sale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru într-un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Dominic Fritz rămâne președintele USR, el a fost azi reconfirmat în funcție în unanimitate de către membrii Biroului Național al Partidului. A fost un vot solicitat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că el s-a aflat în conflict de interese și a dat definitiv câștig de cauza Agenției Naționale de Integritate. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a amintit că în 2023, într-o situație similară, prefectul de atunci al județului Timiș și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ridvoiu, l-a sancționat pe un primar găsit în conflict de interese administrativ doar cu o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni. Seidler spune că USR consideră decizia judecătorilor profund nedreaptă și disproporționată. Potrivit acestuia, în cazul lui Fritz, e vorba despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție. Este doar o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese, adaugă acesta. Din acest motiv, Dominic Fritz va sesiza Curtea Europeană a drepturilor omului. E cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace, asta a transmis în urmă cu puțin timp Traian Băsescu într-o intervenție la Digi24. Fostul șef de stat spune că avem o problemă mare în Constituție, în condițiile în care partidele politice nu reușesc să formeze un guvern cu o susținere majoritară.
2: După părerea mea, este cea mai mare

0: mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace. În sensul că nu reușim să avem un guvern și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită condițiilor așa numitor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze. Și asta ne arată că avem o mare problemă în Constituție. Nu există nicio țară civilizată în care într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate.
1: 19:35, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari. Ca să

0: Între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul. Cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul. Artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Și Ursus Premium, doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto!
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto!
2: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zanfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto. Platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89 de lei 99 și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 20, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. O zi grea pentru PNL, a reacționat premierul desemnat după convocarea de urgență a unui congres pentru duminică. Ministrul apărării așteaptă săptămâna viitoare explicațiile oficialilor din Ucraina în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Mâine va fi caniculă în jumătatea vestică a țării, vor fi maxime de 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea, însuși premierul desemnat, care solicitase ieri o amânare cu o săptămână a congresului. Decizia a fost luată astăzi în Consiliul Național al Partidului, cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. George Vila cu detalii.
1: La întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partid a lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului. În plus, atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Și Adrian Veștea și-a anunțat pe Facebook intenția de a candida pentru a deveni președinte PNL. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Acestea prevăd desființarea biroului executiv, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1 singur, crearea comisiei naționale pentru litigii, dar și clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor PNL. La finalul întâlnirii, liderul PNL Ilie Bolojan a precizat că noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 în complexul Romexpo.
0: O zi grea pentru PNL e reacția premierului desemnat după convocarea de urgență a unui congres pentru duminică. În acest context, Adrian Veștea acuză actuala conducere a PNL că vrea să distrugă democrația internă. Într-o postare pe Facebook, Veștea susține că organizarea pripită a congresului are două mize clare. Citez, concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile lui Ilie Bolojan și blocarea învestirii noului guvern. În același timp, Adrian Veștea avertizează că se încearcă modificarea statutului partidului pentru a-l exclude din PNL și că actuala instabilitate politică riscă să afecteze grav ratingul de țară al României. PSD vine cu 8 condiții pentru a susține în Parlament guvernul Veștea. Nu sunt însă soluții economice concrete, ci concepte generale, precum oprirea austerității, o reformă administrativă reală, instituirea unui pachet anti-inflație sau reducerea abandonului școlar. Una dintre condiții este ca noul guvern să înceteze creșterea poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Reamintind că PSD a făcut parte din guvernul Bolojan în cadrul coaliției de guvernare formată împreună cu PNL, USR și UDMR. Ministrul Apărării așteaptă marți, pe 23 iunie, explicațiile oficialilor din Ucraina în cazul dronei care a explodat în portul Constanța. Oficialul român a trimis părții ucrainene o adresă în care sunt formulate 14 întrebări la care așteaptă răspuns. Situația de securitate este gravă la portul Constanța, avertizează însă Radu Miruță.
2: Le aștept sigur mai mult decât dumneavoastră. Discut constant, am primit doar un răspuns la adresă, cum că răspunsul final va veni pe 23, adică peste câteva zile. E o țară aflată în război, probabil că interacționează instituțional pentru a răspunde la cele 14 întrebări pe care eu le-am trimis. La portul Constanța, situația de securitate, din punctul meu de vedere, este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port, să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
3: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova s-a înțeles cu fundașul stânga Ronaldo Romario Webster, în vârstă de 24 de ani. Jamaicanu a evoluat până în prezent la clubul Scindia din Macedonia de Nord. A fost anul trecut adversarul celor de la FCSB în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League. Acum, oltenii se pregătesc pentru confruntările cu Vitebsk din Belarus din primul tur al UEFA Champions League. Tot în iulie, dar în preliminarile Europa League vor evolua fotbaliștii de la Cluj. Iar reprezentanții României în Conference League vor fi fotbaliștii de la FCSB și CFR Cluj.
0: Mâine va fi caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, unde indicele de temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Ploi cu descărcări electrice vor fi spre seară în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în sud și est. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade la București. Ora 20:05 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Ora 20:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Călătoria cu metroul nu se scumpește de la 1 iulie și nici în perioada următoare, spune ministrul transporturilor. Meteorologii au emis primele alerte de caniculă din acest an. Mâine la prânz intră în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic valabil în jumătatea de vest a țării. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan spune pentru prima dată că guvernul bolojan nu trebuia să cadă în contextul actualei crize politice. Șeful statului a respins de asemenea din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Nicușor Dan a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier este soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Președintele a mai precizat că obiectivele sale esențiale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
1: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru într-un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Călătoria cu metroul nu se scumpește de la 1 iulie și nici în perioada următoare. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anulat ordinul care prevedea majorarea biletului de la 5 la 7 lei și dacă vine un alt ministru și va dori să majoreze acest tarif, va avea un drum lung de făcut, a explicat Radu Miruța.
2: Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordin de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: Mâine la prânz intră în vigoare un cod galben de caniculă, valabil pentru 14 județe din jumătatea vestică a țării. Duminica, atenționarea de caniculă se extinde în 18 județe. O ascultăm pe directoarea ANM, Elena Matescu.
3: Sâmbătă un cod galben pentru zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest, acolo unde și indicele temperatură umezeală va putea atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Și un alt cod galben pentru ziua de duminică, tot în jumătatea vestică a țării, temperaturi între 31 până la 36 de grade, de cele mai mari valori fiind de așteptat în partea de vest-sud-vest, iar disconfortul termic să fie unul accentuat.
0: Temperaturile rămân ridicate până la finalul acestei luni, mai spune Elena Mateescu.
3: Datele, cel puțin la acest moment, arată o probabilitate ca până la finalul lunii iunie să consemnăm, în special în jumătatea de vest a țării, cele mai ridicate valori, cu o probabilitate ca în următoarea perioadă zilele cu valori de 34-35 de grade să înregistreze o frecvență destul de ridicată.
0: Ora 20:35, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Motivul

0: am văzut o postare a unei însoțitoare de zbor care a devenit virală pe net. Postează tot felul de sfaturi legate de călătorii cu avion și povestește de cum e prin hoteluri. Iar printre altele ne învață pe noi urmăritorii trucul ăsta cu sticla. Acum vrem să facem cu voi, cei care ne ascultați, un exercițiu. Bănuim că ați auzit despre ce e vorba. Spuneți-ne atunci, la ce credeți că folosește acest truc în care un om care se duce pentru prima dată într-o cameră de hotel ia o sticlă cu apă și o aruncă pe sub pat? Care ar fi, Oana, explicația ta?
1: E un fel de evil eye pentru paturile de hotel. Adică e de ochi. Scui să nu te de ochi și să scuturi energia celor care au dormit în pat înainte.
0: Să atragă energiile din saltea în sticla de apă. Păi și dacă bei apă aia, te încarci cu energiile lorlalți.
1: Păi nu bei.
0: Care au stat în pat. Da, trebuie aruncat în cazul ăsta. Uite,
1: tu știi răspunsul, Vlad, nu?
0: Eu știu răspunsul, dar vreau întâi să citesc din mesajele venite de la ascultători. Ceau, se verifică dacă este vreun intrus în cameră, Ana zice. Măi, să fie. Alin din Timișoara. Vrei să verifici să nu fie nimeni sub pat? Mă, ce-i cu voi? Să afle dacă cineva este sub pat. Să vadă turistul dacă este praf. Plasticul atrage praful. Lucian din Iași.
1: Da, poate fi, da.
0: Scoți cutia cu bani de sub pat, cutia pe care altcineva a uitat-o. Asta e wishful thinking. Întotdeauna am avut speranța că dacă deschid sertarele voi găsi un mare teanc de bani. Am încercat, până acum nu mi-a ieșit. Cred că dacă se oprește la jumătate, sigur e ceva sau cineva sub pat. E?
1: Eu sunt fiartă aici pe scaun, aștept răspunsul.
0: Da, deci... Însoțitoarea de zbor a dat o explicație care sună cam așa. E un truc simplu pentru a verifica siguranța unei camere de hotel. Rostogolirea unei sticle de apă sub pat pentru a verifica dacă iese pe partea cealaltă elimină temerile legate de un potențial intrus. Aha! Da. Adică, stai seama cât de leneșă e însoțitoarea asta de zbor, de nu vrea să se aplece, să bage un ochi sub pat.
1: Da, poate că e frică, poate a rămas cu frica din copilărie, dar eu vreau să întreb altceva. V-ați gândit vreodată când ați intrat într-o cameră de hotel că poate să stea cineva ascuns sub pat?
0: Păi, personal nu. E prima dată. De acum probabil o să am o paranoia că e cineva sub pat. Și
1: exact.
0: Voi încerca să verific. Deci, la tine s-a dus pe partea aia, ești în siguranță, nu?
1: Da, oamenii ăștia la Cluj n-au nimic de ascuns. Vlad, eu vreau doar să spun că am intrat acum pe comentariile utilizatorilor de la postarea stewardezei.
0: Așa.
1: Și majoritatea sunt recunoscători pentru pontul pe care i-a oferit internauților. Așa ceva, îți mulțumim pentru pontul ăsta atât de util.
0: Da, fac mișto de ea sau zic serios?
1: Nu, ei sunt foarte serioși. Sunt foarte multe comentarii, da. Ce să mai fac acum? Îmi dau așa cu palma peste frunte, nu știu că se aude. Doamne!
0: Da, nu te-ai fi gândit la chestia asta. Noroc că avem...
1: Nu m-a dus capul.
0: Sunt însoțitoare de zbor care au grijă de siguranța noastră când mergem prin camerele de hotel. În fine, mi se pare o demență.

0: FM.
1: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 18 s-au abținut. Premierul desemnat, Adrian Veștea, ar urma să fie dat afară din partid. Ce vor face concret liberalii la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim-vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim-vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă, Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui.
0: Deciziile luate de justiție care au afectat apropiații ai premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților, citez, dimensiuni apocaliptice.
2: Decizia de la tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
0: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Admiterea în clasa 9 se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Nu știu dacă ești obișnuit cu astfel de sunete, dacă da, înseamnă că știi cu ce se mănâncă jocul de baseball. A trebuit să citesc destul de mult ca să vin cu o rubrică dedicată acestui sport, pentru că pe 19 iunie 1846, adică în urmă cu 180 de ani, se joacă la New Jersey primul joc oficial recunoscut. Datul cu bâta în minge era un fel de sport în Marea Britanie, încă din secolul al XVIII-lea. Se chema Rounders. Britanicii care au ajuns în lumea nouă au dus cu ei acest sport, care a primit un nou nume, Town Ball. Se joacă așa o vreme, apar și cluburi specializate, până când un pompier, Alexander Cartwright, face un pic de ordine, adică pune pe hârtie un set de reguli. Se stabilesc astfel dimensiunile terenului, numărul de jucători, ordinea și obiectivul jocului. Ca membru fondator al clubului Knickerbocker Baseball Club, încearcă acest set de reguli chiar într-un meci al clubului său. Așadar, pe 19 iunie 1846, are loc meciul de baseball dintre Knickerbocker și New York Line, primul pe regulile scrise de Alexander Cartwright. Am spus să mai vin cu ceva sunete din acest sport, despre care înțeleg că se joacă și în România. Sunt chiar și cluburi oficiale, care joacă pe niște reguli care au mai evoluat de la acel joc din urmă cu 180 de ani. Au rămas tot 9 jucători, ca în vremea lui Cartwright, același număr de baze, de unde și numele de baseball, s-a lucrat la standardizarea mingei, dar și a bâtei, dar s-au pus bazele regulilor și pentru stabilirea scorului. Ce să zic, am urmărit un meci de baseball, mă rog, nu chiar unul întreg, pentru că mi se pare prea lung pentru cât acțiunea se dezvoltă. Știi că există un sport românesc foarte vechi, am cercetat și mi-a rezultat așa. Bazele din baseball nu există în oină, mingea de oină este un pic mai mare și mai grea, iar bâta arată un pic altfel. Pe de altă parte, în ambele sporturi, mingea se lovește cu bâta, se aleargă pentru marcarea de puncte și există apărători care încearcă să prindă mingea. Here's the 0-2 pitch. Bounces one. Up the middle. Bits to the back. Over the fence. To beat the champ. You gotta knock him out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles. Sunetele astea sunt de la ultima ediție World Series, cea din 2025 câștigată de LA Dodgers. Două ligi au câte 15 echipe, câștigătorii celor două merg în World Series, adică în finale, pentru că este vorba despre o serie de maximum 7 meciuri. Spun maximum pentru că pot fi chiar și doar 4 meciuri, pentru că devine campioană echipa care reușește 4 victorii. Interesant și deosebit de haios pentru mine cum o finală de campionat național se numește World Series. Pe de altă parte, în România există un campionat de oină cu reguli oficiale. Conform Federației Române de Oină, campionatul poate avea mai multe etape. Faza regională cu grupe, faza națională, câștigătoarele regionale dispută un turneu, două dintre ele intrând în finala națională, adică un soi de World Series. N-am văzut niciun meci de oină până acum. Mi-aș dori să urmăresc unul, dar nu neapărat ca să sesizez diferențele dintre oină și baseball, ci ca să am cunoștința.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. Excuse me, can I please talk to

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Digi FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi.

0: DGFM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Bila. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea însuși, premierul desemnat, care solicitase o amânare cu o săptămână a congresului. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. Vă reamintim, la întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partida lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului. În plus, atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat din nou că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 la Romexpo. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighe. De asemenea, liberalul spune și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea e egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă că statutul vor fi excluși. Deci e simplu. Decizia de ieri nu are nicio relevanță. Statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu partidul Social-Democrat.
0: Iar președintele Nicu Șordan respinge din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier e soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicu Șordan a mai precizat că obiectivele sale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
2: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru într-un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Șoferii vor putea traversa gratuit sâmbătă aceasta podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul de ieșire din România. Gratuitatea se aplică mașinilor mici și vehiculelor de transport cu maximum 8+1 locuri cu ocazia zilei podului. Trecerea liberă e permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
5: DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 18 s-au abținut. Premierul desemnat, Adrian Vește, ar urma să fie dat afară din partid. Ce vor face concret liberalii la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim-vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim-vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă, Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui.
0: Deciziile luate de justiție care au afectat apropiația ai premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicu Șordan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților, citez, dimensiuni apocaliptice.
2: Decizia de la tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
0: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică, astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Admiterea în clasa noua se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Stare de bine.
5: Pe repeat.
4: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: La DGFM ai hituri mai fierbinți

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea însuși, premierul desemnat, care solicitase o amânare cu o săptămână a congresului. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. Vă reamintim, la întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partid a lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului. În plus, atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat din nou că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 la Romexpo. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim-vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighiar. De asemenea, liberalul spune și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea e egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul vor fi excluși. Deci e simplu, decizia de ieri nu are nicio relevanță. Statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim-vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu partidul Social-Democrat.
0: Iar președintele Nicu Șordan respinge din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier e soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicu Șordan a mai precizat că obiectivele sale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
2: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Șoferii vor putea traversa gratuit sâmbătă aceasta podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul de ieșire din România. Gratuitatea se aplică mașinilor mici și vehiculelor de transport cu maximum 8+1 locuri cu ocazia zilei podului. Trecerea liberă e permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Jason.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 18 s-au abținut. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să fie dat afară din partid. Ce vor face concret liberalii la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 prim vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim-vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim-vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află în mijlocul unui scandal de corupție, a fost pus sub acuzare de către procurorii DNA. Însă, Ciprian Ciucu este favorit, este posibil să apară și alte nume în cursa pentru această funcție. De ce își dorește Ilie Bolojan acest format al puterii în PNL? Pentru a-i fi mai ușor, ulterior, să-l excludă pe Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Totodată, un detaliu foarte important, duminică Ilie Bolojan le va cere membrilor PNL să voteze pentru reafirmarea conducerii lui.
0: Deciziile luate de justiție care au afectat apropiația ai premierului interimar Ilie Bolojan sau aripa reformatoare din PNL au fost evenimente care nu au nicio legătură unele cu altele, spune președintele Nicușor Dan. În opinia sa, oamenii fac aceste legături din cauza stării de tensiune în care se află societatea și dau unor decizii obișnuite ale magistraților, citez, dimensiuni apocaliptice.
2: Decizia de la tribunalul Ilfov, o hotărâre judecătorească, dar care este, ca efecte, este insignifiantă. Adică în 35 de ani de democrație ați văzut vreun partid care să se jeneze, să dea oameni afară pentru că un motiv, pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, e o voință politică care n-a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată.
0: Din toamnă, absolvenții de gimnaziu care vor opta pentru învățământul dual vor studia după reguli noi. Ministerul Educației a reorganizat filiera tehnologică astfel încât elevii să poată dobândi o calificare profesională încă din timpul liceului, fără a pierde posibilitatea de a susține ulterior examenul de bacalaureat și de a urma studii superioare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Admiterea în clasa nouă se va realiza în cadrul filierei tehnologice, inclusiv în varianta duală. Practic, vechiul model al școlii profesionale de 3 ani este înlocuit de un nou traseu integrat în liceul tehnologic. Noua structură le permite elevilor să urmeze un parcurs continuu, fără a mai fi nevoit să schimbe ruta educațională pentru a ajunge la nivelul liceal complet. După primii 3 ani de studiu, elevii pot susține examenul de certificare a calificării și pot obține o calificare profesională de nivel 3, care le permite accesul pe piața muncii. În același timp însă au posibilitatea să-și continue studiile până la finalizarea clasei a 12-a. La finalul liceului pot obține o calificare de nivel superior și pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual. În universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în acest sistem.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

Cube.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. PNL va organiza congresul extraordinar duminică în ciuda opoziției taberei Veștea și a lui Adrian Veștea însuși, premierul desemnat, care solicitase o amânare cu o săptămână a congresului. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului cu o majoritate covârșitoare de peste 80% din voturi. Vă reamintim, la întâlnirea de duminică, liberalii urmează să decidă excluderea din partida lui Adrian Veștea, care a acceptat nominalizarea de premier peste capul partidului. În plus, atunci când liderii PNL au decis că el trebuie să-și depună mandatul, acesta a refuzat. La congresul propus de Ilie Bolojan se va vota inclusiv pentru șefia partidului. Bolojan a anunțat din nou că își va depune candidatura împreună cu echipa alături de care va merge mai departe. Totodată, liberalii au aprobat și modificările la statutul partidului. Congresul PNL va avea loc duminică de la ora 12 la Romexpo. Ciprian Ciucu poate candida liniștit la funcția de prim vicepreședinte al PNL, spune Robert Sighiar. De asemenea, liberalul spune și că hotărârea tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea e egală cu zero. Cei care vor încălca statutul partidului vor fi dați afară, a mai spus el.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul vor fi excluși. Deci e simplu. Decizia de ieri nu are nicio relevanță. Statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum. Bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu partid social-democrat.
0: Iar președintele Nicu Șordan respinge din nou acuzațiile privind implicarea sa în jocuri politice și afirmă că prioritatea sa este stabilitatea țării. Aflat la Bruxelles, șeful statului a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier e soluția cu cele mai mari șanse de a strânge o majoritate în Parlament, în condițiile în care partidele nu au venit cu nicio propunere concretă la 6 săptămâni de la căderea guvernului. Nicu Șordan a mai precizat că obiectivele sale rămân menținerea direcției pro-occidentale a României, evitarea unui colaps economic și deblocarea fondurilor din PNRR. Declarația a fost făcută la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.
2: Eu nu fac jocuri de partid. Mandatul meu este menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, am avut niște surprize și atunci am ales, repet, fără să intru în joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate. Deci suntem după 6 săptămâni de când guvernul a căzut. Nu trebuia să cadă, evident.
0: Șoferii vor putea traversa gratuit sâmbătă aceasta podul prieteniei Giurgiu Ruse pe sensul de ieșire din România. Gratuitatea se aplică mașinilor mici și vehiculelor de transport cu maximum 8+1 locuri cu ocazia zilei podului. Trecerea liberă e permisă pe benzile de la 1 la 4. Taxele plătite deja în avans rămân valabile pentru o utilizare ulterioară timp de 12 luni. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. PNL organizează congres extraordinar duminică. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Partidului conform procedurii. Votul a fost unul clar pentru organizarea congresului duminică la ora 12. Din cei peste 700 de membri liberali participanți la ședință, 566 au votat pentru, 97 au fost împotrivă, iar 18 s-au abținut. Premierul desemnat, Adrian Veștea, ar urma să fie dat afară din partid. Ce vor face concret liberalii la acest congres, ne explică Valentin Stan.
1: În momentul de față știm că duminică va avea loc congresul, dar tabăra Veștea a depus o cerere în instanță pentru suspendarea ședinței de astăzi și pentru suspendarea congresului, doar că magistrații au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie. Care este miza congresului? În primul rând, modificarea statutului. Ce vrea Ilie Bolojan? Își dorește o compactare a puterii în PNL. Dacă în momentul de față sunt 4 primi vicepreședinți, Ilie Bolojan își dorește unul singur. Vrea ca el să conducă Partidul Național Liberal alături de un prim-vicepreședinte și un secretar general. În cărți, pentru funcția de prim-vicepreședinte, este Ciprian Ciucu, dar el se află